اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت، اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس جو تازہ نصیحت بھی ان کے رب کی طرف سے آتی ہے اس کو بتکلف سنتے ہیں اور کھیل میں پڑے رہتے ہیں، دل ان کے دوسری ہی فکروں میں منہمک ہے۔ اور ظالم آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ شخص آخر تم جیسا ایک بشر ہی تو ہے، پھر کیا تم آنکھوں دیکھتے جادو کے پھندے میں پھنس جاؤ گے؟ رسول نے کہا، میرا رب ہر اس بات کو جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں کی جائے، وہ سمیع اور علیم ہے۔ وہ کہتے ہیں، بلکہ یہ پراگندہ خواب ہے، بلکہ یہ اس کی من گھڑت ہے، بلکہ یہ شخص شاعر ہے، ورنہ یہ لائے کوئی نشانی جس طرح پرانے زمانے کے رسول نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے، حالانکہ ان سے پہلے کوئی بستی بھی جسے ہم نے ہلاک کیا ایمان نہ لائی، اب کیا یہ ایمان لائیں گے؟ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بھی ہم نے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن پر ہم وحی کیا کرتے تھے، تم لوگ اگر علم نہیں رکھتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو، ان رسولوں کو ہم نے کوئی ایسا جسم نہیں دیا تھا کہ وہ کھاتے نہ ہوں، اور نہ وہ سدا جینے والے تھے، پھر دیکھ لو کہ آخر کار ہم نے ان کے ساتھ اپنے وعدے پورے کیے اور انہیں اور جس کو ہم نے چاہا بچا لیا اور حد سے گزر جانے والوں کو ہلاک کر دیا۔ لوگو، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ کتنی ہی ظالم بستیاں ہیں جن کو ہم نے پیس کر رکھ دیا اور ان کے بعد دوسری کسی قوم کو اٹھایا، جب ان کو ہمارا عذاب محسوس ہوا تو لگے وہاں سے بھاگنے، کہا گیا، بھاگو نہیں، جاؤ اپنے انہی گھروں اور عیش کے سامانوں میں جن کے اندر تم چین کر رہے تھے، شاید کہ تم سے پوچھا جائے۔ کہنے لگے، ہائے ہماری کمبختی، بے شک ہم خطا وار تھے، اور وہ یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو کھلیان کر دیا، زندگی کا ایک شرارہ تک ان میں نہ رہا۔

وہ لوگ جنہوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا غور نہیں کرتے کہ یہ سب آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے, پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی, کیا وہ ہماری اس خلاقی کو نہیں مانتے؟ اور ہم نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ انہیں لے کر ڈھلک نہ جائے, اور اس میں کشادہ راہیں بنا دیں شاید کہ لوگ اپنا راستہ معلوم کر لیں, اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا, مگر یہ ہے کہ کائنات کی نشانیوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے, اور وہ اللہ ہی ہے

اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کون ہے جو رات کو یا دن کو تمہیں رحمان سے بچا سکتا ہو مگر یہ اپنے رب کی نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں؟ کیا یہ کچھ ایسے خدا رکھتے ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کی حمایت کریں؟ وہ تو نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہماری ہی تائید ان کو حاصل ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اور ان کے آباء و اجداد کو ہم زندگی کا سر و سامان دیے چلے گئے، یہاں تک کہ ان کو دن لگ گئے، مگر کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ پھر کیا یہ غالب آ جائیں گے؟ ان سے کہہ دو کہ میں تو وحی کی بنا پر تمہیں متنبہ کر رہا ہوں مگر بہرے پکار کو نہیں سنا کرتے جبکہ انہیں خبردار کیا جائے، اور اگر تیرے رب کا عذاب ذرا سا انہیں چھو جائے تو ابھی چیخ اٹھیں کہ ہائے ہماری کم بختی، بے شک ہم خطاوار تھے۔ قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے، پھر کسی شخص پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا۔ جس کا رائی کے دانے برابر بھی کچھ کیا دھرا ہوگا وہ ہم سامنے لے آئیں گے، اور حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں۔ پہلے ہم موسیٰ اور ہارون کو فرقان اور روشنی اور ذکر عطا کر چکے ہیں ان متقی لوگوں کی بھلائی کے لیے جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈریں، اور جن کو حساب کی اس گھڑی کا کھٹکا لگا ہوا ہو۔ اور اب یہ بابرکت ذکر ہم نے تمہارے لیے نازل کیا ہے، پھر کیا تم اس کو قبول کرنے سے انکاری ہو؟

اس سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم کو اس کی ہوش مندی بخشی تھی اور ہم اس کو خوب جانتے تھے۔ یاد کرو وہ موقع جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ یہ مورتیں کیسی ہیں جن کے تم لوگ گرویدہ ہو رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے پایا ہے۔ اس نے کہا، تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی صریح گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، کیا تو ہمارے سامنے اپنے اصلی خیالات پیش کر رہا ہے یا مذاق کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں، بلکہ فی الواقع تمہارا رب وہی ہے جو زمین اور آسمانوں کا رب اور ان کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس پر میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں اور خدا کی قسم، میں تمہاری غیر موجودگی میں ضرور تمہارے بتوں کی خبر لوں گا۔ چنانچہ اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور صرف ان کے بڑے کو چھوڑ دیا تاکہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ انہوں نے آ کر بتوں کا یہ حال دیکھا تو کہنے لگے، ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کر دیا؟ بڑا ہی کوئی ظالم تھا وہ۔ بعض لوگ بولے، ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے۔ انہوں نے کہا، تو پکڑ لاؤ اسے سب کے سامنے تاکہ لوگ دیکھ لیں اس کی کیسی خبر لی جاتی ہے۔ ابراہیم کے آنے پر انہوں نے پوچھا، کیوں ابراہیم، تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ اس نے جواب دیا، بلکہ یہ سب کچھ ان کے اس سردار نے کیا ہے، انہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں۔ یہ سن کر وہ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے اور اپنے دلوں میں کہنے لگے، واقعی تم خود ہی ظالم ہو۔ مگر پھر ان کی مت پلٹ گئی اور بولے، تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم نے کہا، پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوج رہے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچانے پر قادر ہیں نہ نقصان؟ تف ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر پوجا کر رہے ہو، کیا تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا، جلا ڈالو اس کو اور حمایت کرو اپنے خداؤں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ ہم نے کہا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم پر۔ وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم کے ساتھ برائی کریں، مگر ہم نے ان کو بری طرح ناکام کر دیا اور ہم اسے اور لوط کو بچا کر اس سرزمین کی طرف نکال لے گئے جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں۔

اور ہم نے اسے اسحاق عطا کیا اور یعقوب اس پر مزید اور ہر ایک کو صالح بنایا اور ہم نے ان کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے اور ہم نے انہیں وحی کے ذریعے

0: اور یہی ہوشمندی اور حکم و علم کی نعمت ہم نے ایوب کو دی تھی۔ یاد کرو جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے، ہم نے اس کی دعا قبول کی اور جو تکلیف اسے تھی اس کو دور کر دیا، اور صرف اس کے اہل و عیال ہی اس کو نہیں دیے بلکہ ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی دیے اپنی خاص رحمت کے طور پر، اور اس لیے کہ یہ ایک سبق ہو عبادت گزاروں کے لیے۔ اور یہی نعمت اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو دی کہ یہ سب صابر لوگ تھے، اور ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا کہ وہ صالحوں میں سے تھے۔ اور مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا، یاد کرو جبکہ وہ بگڑ کر چلا گیا تھا اور سمجھا تھا کہ ہم اس پر گرفت نہ کریں گے، آخر کو اس نے تاریکیوں میں سے پکارا، نہیں ہے کوئی خدا مگر تو، پاک ہے تیری ذات، بے شک میں نے قصور کیا۔ تب ہم نے اس کی دعا قبول کی اور غم سے اس کو نجات بخشی، اور اسی طرح ہم مومنوں کو بچا لیا کرتے ہیں۔ اور زکریہ کو جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور بہترین وارث تو تو ہی ہے، بس ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا کیا، اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا۔ یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے اور ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے۔ اور وہ خاتون جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی، ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پھونکا اور اسے اور اس کے بیٹے کو دنیا بھر کے لیے نشانی بنا دیا۔ یہ تمہاری امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، بس تم میری عبادت کرو۔ مگر یہ لوگوں کی کارستانی ہے کہ انہوں نے آپس میں اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، سب کو ہماری طرف پلٹنا ہے۔ پھر جو نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہو تو اس کے کام کی ناقدری نہ ہوگی، اور اسے ہم لکھ رہے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔
1: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: اس حقیقت سے ہم سب آگاہ ہیں کہ ماں ایک ایسا رشتہ ہے جس کا کوئی بدل نہیں. ماں دنیا کے سب رشتوں میں سے افضل اور پاکیزہ رشتہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے بعد سب سے اونچا مقام ماں کا ہے. ماں کی قدر اس آدمی سے پوچھئے جس کی ماں نہیں. ماں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے. ہم سب کو چاہیے کہ اپنی ماں کی عزت کریں اور اس کا کہنا مانیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ماں سے زیادہ اونچا مرتبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا.
1: پیغام on FM 107.
3: FM 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں. پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پا لیں. سامعین، مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہیں اللہ تعالی کے حضور. آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں. اے اللہ، تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے.

0: سماعت کیجئے صبح کے اذکار اردو ریڈیو ایف ایم 107 پر.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, لا تأخذ

0: جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا، اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں پڑھیں وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا۔ روایت ہے الحاکم، النسائی اور الطبرانی کی۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: جس نے یہ تینوں صورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی کی۔
1: اصبحنا و

0: اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو جنت میں چلا گیا اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو جنت میں داخل ہو گیا روایت ہے بخاری کی
1: اللہم انی اصبحت اشاہد

0: جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔ بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا۔
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر۔
0: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا، اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر دیا۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔

صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا و آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن السنی کی۔

0: جس نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ روایت ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔
1: رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد

0: جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔
1: یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الى نفسی طرفة عین۔
0: اسے روایت کیا ہے الحاکم اور نسائی نے۔
1: اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین اللہم انی اسألک خیرہ

0: دے،
1: جس نے صبح اور شام کے وقت 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا، الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو۔ روایت ہے مسلم کی۔
0: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملک وله الحمد وهو على

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. روایت ہے ابو داؤد کی. اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں, اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی, اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو. روایت ہے بخاری اور مسلم کی.
0: سبحان اللہ وبحمدہ.

یہ تسبیح صبح کے وقت 3 مرتبہ پڑھ لی جائے، روایت ہے مسلم کی، اور یہ بھی کہے کہ

0: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ روایت ہے طبرانی کی۔ ارشاد باری ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔
1: Qatar's most heard radio station FM 107 Dil Se Desi۔
2: ہر عادت بدلتی ہے ایک اچھی نیت سے اور ہر اچھی نیت کی بنیاد ہے ایک خوبصورت حدیث۔ سنیے حدیث ٹو ہیبٹ، حدیث ٹو ہیبٹ آر جے مہوش کے ساتھ اونلی آن FM 107۔ ایک ایسا پروگرام جہاں حدیث صرف سنی نہیں جائے گی بلکہ زندگی میں اپنائی بھی جائے گی۔ سٹریس ہو، بزی روٹین ہو، فیملی پریشر یا ڈیجیٹل ڈسٹریکشنز، ہر ہفتے ایک نئی حدیث، ایک نئی عادت اور ایک بہتر زندگی کی طرف ایک قدم۔ حدیث ٹو ہیبٹ، حدیث ٹو ہیبٹ، دل سے سنیے، زندگی میں اپنائیے۔
3: السلام علیکم مسٹرز، آپ سن رہے ہیں FM 107 قطر، میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کے آرجے مہوش اور شو ہے یہ حدیث ٹو ہیبٹ۔ آج حدیث ٹو ہیبٹ شو میں ہمیشہ کی طرح آج بھی میں خوبصورت سنت، خوبصورت حدیث لے کر آئی ہوں اور اس کے بارے میں ہم بات کریں گے جو صرف عبادت نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بھی ہے۔ ایسی عادت جو دل بدل دیتی ہے، رویے نرم کر دیتی ہے اور رشتوں میں محبت پیدا کرتی ہے۔ تو کیا ہے وہ عادت؟ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سلام میں پہل کرنا۔ ایک بہت چھوٹی سی بات لگتی ہے نا، صرف 2 لفظ ہیں، السلام علیکم، لیکن کبھی کبھی یہی 2 لفظ ٹوٹتے ہوئے رشتوں کو جوڑ دیتے ہیں۔

شروع کریں تو ہماری گھروں، آفیسز اور معاشروں کا ماحول بدل سکتا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ پریکٹیکلی کس طرح سے سلام کو اپنی عادت بنانے کا آپ آغاز کر سکتے ہیں. اب تک یقیناً ہم نے سلام کی اہمیت کو سمجھ لیا ہے، اس کی روح اور اس کی خوبصورتی کے حوالے سے بھی بات کر لی ہے، لیکن جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ حدیث ٹو ہیبٹ کا مقصد صرف سننا نہیں ہے بلکہ اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا بھی ہے. کیونکہ کئی بار ہم اچھی باتیں سن کر متاثر تو ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں بڑا اچھا شو تھا بھائی، بڑی اچھی اچھی باتیں کی، لیکن اگلی منٹ ہماری زندگی ویسی کی ویسی ہی رہتی ہے، ہم میں کوئی فرق نہیں آتا. تو ضروری یہ ہے کہ جب کوئی اچھی بات سنی جائے تو ایک تو اسے دوسرے سے شیئر بھی کیا جائے اور اسے اپنی عادت بھی بنایا جائے. اور اچھی عادتیں ایک دن میں نہیں بنتی، چھوٹے چھوٹے سے اسٹیپ سے بنتی. اس لیے ہم پورے ایک ہفتے کا آپ کو ایک ہیبٹ پلان دیں گے، بہت آسان، بہت حقیقت کے قریب، اور ایسا کہ ہر عمر کا انسان اسے اپنی زندگی میں شامل کر سکتا ہے. اچھا، ہمارے اس ہفتے کا جو ہیبٹ چیلنج ہے وہ ہے سلام میں پہل کرنا، لیکن صرف زبان سے نہیں، دل سے، محبت سے، توجہ سے. پہلا دن سب سے زیادہ اہم ہے کیونکہ اسلام ہمیشہ اصلاح کا آغاز گھر سے کرتا ہے. تو آج کا چیلنج یہ ہے کہ گھر میں ہر فرد کو کانشیسلی سلام کریں، صرف روٹین کے انداز میں نہیں بلکہ مکمل توجہ کے ساتھ. صبح اٹھ کر والدین کو سلام کریں، بچوں کو سلام کریں، کمرے میں داخل ہوں تو سلام کریں. اکثر گھروں میں لوگ ایک دوسرے کے پاس سے خاموشی سے گزر جاتے ہیں، ہر کوئی اپنی مصروفیات میں ہوتا ہے، کسی کے ہاتھ میں فون، کسی کے ذہن میں آفس کے مسائل اور کسی کے سامنے لیپ ٹاپ. اور آہستہ آہستہ گھر صرف رہنے کی جگہ بن جاتا ہے، سکون کی نہیں. لیکن جب گھر میں سلام عام ہو تو ماحول جو ہے وہ خود بخود چینج ہونا شروع ہو جائے گا. سوچئے اگر ایک شوہر گھر آ کے مسکرا کر سلام کرے، اگر بچے صبح خوشی سے السلام علیکم کہیں، بہن بھائی ایک دوسرے کو اگنور کرنے کے بجائے گریٹ کریں، تو گھر کی انرجی بدل سکتی ہے. آج صرف آبزرو کیجیے گا آپ کے سلام کا دوسروں پر کیا اثر ہوتا ہے، پھر ہم نے آہستہ آہستہ اس روٹین کو جاری رکھنا ہے. کبھی کسی سے امپورٹنٹ یا ڈیفیکلٹ بات کرنی ہو، کسی سے ڈس ایگریمنٹ بھی ہو سکتا ہے، شکایت بھی ہو سکتا ہے، لیکن اکثر ایسی گفتگو جھگڑے میں بدل جاتی ہے. اب سے کوشش کریں کہ ڈیفیکلٹ کنورزیشن کا آغاز بھی سلام سے کیا جائے، اور صرف رسمی نہیں، نرم لہجے کے ساتھ. کیونکہ سلام سب سے پہلے پتہ ہی کیا کرتا ہے، یہ اگلے کے دل کے دروازے کھول دیتا ہے. مثلاً آپ آفس میں کسی کولیگ سے اپسیٹ ہیں، گھر میں کسی بات پر ناراضی ہے، یا کسی دوست سے کوئی مس انڈرسٹینڈنگ چل رہی ہے، تو گفتگو شروع کرنے سے پہلے دل سے سلام کریں. آپ محسوس کریں گے ٹون بدل جاتی ہے، غصہ کم ہو جاتا ہے، ایگو مینا تھوڑی نرم پڑ جاتی ہے. اسلام انسان کو کمیونیکیشن اسکلز بھی سکھاتا ہے، اور سلام انہی اسکلز میں سے ایک ہے اور سب سے بہترین اسکل ہے. آپ کے گھر سے باہر کا جو فوکس ہے، اس میں آپ کے آفس، یا آپ اگر اسٹوڈنٹ ہیں تو یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، یا پھر کسی پبلک پلیس پہ، وہاں پہ بھی سلام میں پہل کریں. خاص طور پہ ان لوگوں کو جنہیں لوگ اکثر اگنور کر دیتے ہیں، جیسے سیکیورٹی گارڈ، آفس بوائے، کلینر، ڈرائیور، شاپ کیپر. آج کی دنیا کا ایک بڑا جو مسئلہ بن گیا نا، وہ یہ کہ لوگ ایک دوسرے کو اٹینشن بھی اسٹیٹس کے حساب سے دیتے ہیں. بڑے عہدے والوں کے ساتھ ذرا اچھی والی مسکراہٹ ہوتی ہے، اور باقی لوگوں کے لیے بس خاموشی، اگنور کیا گزر گئے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کو عزت دیتے تھے. ایک سلام
किसी इंसान के दिल

میں اپنی ویلیو کا احساس پیدا کر سکتا ہے. کئی لوگ پورا دن محنت کرتے ہیں لیکن کوئی انہیں انسان سمجھ کر بات تک نہیں کرتا. اور پھر ایک اچھا لفظ, ایک اچھا سلام ان کا پورا دن بہتر بنا سکتا ہے اور اس کا آپ کو بہت ہی اجر مل سکتا ہے. آج ہم ٹیکنالوجی کے دور میں رہتے ہیں, میسجنگ ایپس نے کمیونیکیشن تو بہت حد تک آسان کر دی لیکن خلوص کم کر دیا. آج کا چیلنج یہ ہے کہ اپنے میسجز کا آغاز سلام سے کریں. صرف آپ کو ایک دوسرے سے فارمل باتیں نہیں کرنی بلکہ اسلامی گریٹنگ کو اپنی ڈیجیٹل کمیونیکیشن کا حصہ بنائیں. اور ایک اور اہم بات, اپنے وائس نوٹ کالز میں بھی سلام کو محسوس کر کے ادا کریں, کیونکہ بعض لوگ اتنی جلدی میں سلام کرتے ہیں کہ وہ دعا کم اور فارمل ساؤنڈ زیادہ لگتا ہے. اور پورے ہفتے کا سب سے شاید اب مشکل چیلنج میں آپ کو دے رہی ہوں, آج اس شخص کو سلام کریں جس سے دل میں ڈسٹینس ہو. ضروری نہیں کہ لمبی گفتگو کرنی ہے, ضروری نہیں کہ سب کچھ فوراً ٹھیک ہو جائے, صرف سلام کریں, کیونکہ بعض اوقات ریکنسلیشن صرف ایک لفظ سے شروع ہوتی ہے. شیطان چاہتا ہے کہ لوگ خاموش رہیں, دلوں میں دیواریں قائم رہیں اور ایگو بڑھتی جائے, لیکن سلام ان دیواروں میں پہلی درار ڈال دیتا ہے. ہو سکتا ہے سامنے والا فوراً سے آپ کو وارم رسپانس نہ دے لیکن حیران ہو جائے گا, تھوڑا سوچے گا کیا ہوا بھائی آج اس نے مجھے سلام کیا. اور کچھ دن اگر آپ ایسے ہی کرتے رہیں گے تو آہستہ آہستہ اس کے دل سے رنجشیں نفرتیں کم ہوتی جائیں گی اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جائیں گے. یہ ہے سلام کی طاقت. آپ اپنے آبزرو کرنا ہے, کیا آپ کے لہجے میں فرق آیا, کیا لوگوں کے رسپانسز بدل رہے ہیں, کیا آپ کے دل میں نرمی پیدا ہو رہی ہے, کیا گھر کا ماحول بہتر محسوس ہو رہا ہے, کیا کسی خاموش تعلق میں گرم جوشی محسوس ہو رہی ہے. اسلام کی خوبصورتی یہ ہے, کس کی سنتیں صرف آخرت نہیں دنیا بھی خوبصورت بنا دیتی. اور اس عادت کو آپ نیچرلی آپ نے اپنی پرسنالٹی کا حصہ بنانا ہے. ایسے لوگ, ایسا انسان بنے جن کی موجودگی وارمتھ لائے, جو کمرے میں داخل ہوں تو لوگوں کو سکون محسوس ہو, جو سلام میں پہل کرنے سے اپنی عزت کم نہیں سمجھتے بلکہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ سلام میں پہل کریں اور اپنے اخلاق کو بلند کریں. یاد رکھیں, کچھ لوگ اپنے الفاظ سے پہچانے جاتے ہیں اور کچھ اپنے رویے سے. ایک سچا مومن وہ ہے جس کے سلام سے دوسرے لوگوں کو امن محسوس ہو. اور شاید یہی وجہ ہے کہ اسلام نے سلام کو بھی عبادت بنا دیا ہے. اب تک ہم نے حدیث, اس کی حکمت اور جو پریکٹیکلی کس طرح سے آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے اس کی بات کی, اب ذرا اس کو زندگی کی حقیقتوں میں دیکھتے ہیں. کیونکہ دین کتابی باتیں نہیں ہیں, یہ روز مرہ کے چھوٹے چھوٹے لمحوں میں جیتا ہے, اور سلام انہی لمحوں میں سے ایک طاقتور لمحہ ہے. ایک بڑا سا آفس ہے, کمپیوٹر کی آوازیں, فائلوں کی سرسراہٹ اور مسلسل کام کا دباؤ. لوگ صبح آتے ہیں, اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں, پورا دن صرف ورک موڈ میں گزار دیتے ہیں, نہ کوئی مسکراہٹ, نہ کوئی سلام, نہ ہی کوئی گرم جوشی. ایک نئے امپلائی کو پہلا دن یہی محسوس ہوا کہ شاید یہاں لوگ بات کرنا پسند نہیں کرتے, تو وہ بھی خاموش ہو جائے گا. آہستہ آہستہ وہ بھی اسی ماحول کا حصہ بن جائے گا. لیکن اگر وہ فیصلہ کرے کہ وہ خود سلام کرے, صبح اگر وہ سب کو السلام علیکم کہتا ہے, کچھ لوگوں نے سر اٹھایا اور کچھ لوگوں نے بس ہلکا سا جواب دے دیا, لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہاں سے ایک ہلکی سی تبدیلی محسوس ہوگی. اگلے دن بھی اگر وہ سلام کرتا ہے, پھر اس کے اگلے دن بھی, تو کچھ ہی دنوں میں وہی آفس جو بالکل کولڈ ہوتا تھا,

0: एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रका ना डालो। यह रस्सी ये हबले मतीन है, कुरान करीम। आइए तलहा अशरफुल जमान के साथ सुनिए एक खास प्रोग्राम पर्ल्स ऑफ द कुरान, जहां हम तलाश करेंगे कुरान के वो मोती जो हमारी जिंदगी को सवार दें।
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد سامعین کرام اسلام نے انسان کے کردار میں جن اوصاف کو غیر معمولی اہمیت دی ہے ان میں ایک بہت بڑی صفت ہے عزت ایسی عزت جو تکبر نہیں بنتی لیکن دوسری طرف ذلت بھی قبول نہیں کرتی ایسی خودداری جو دوسروں کو حقیر نہیں سمجھتی مگر اپنے آپ کو بھی کسی انسان کے سامنے بے وقت نہیں کرتی اسلام نے عقیدہ عبادت اخلاق اور طرز زندگی سب کے ذریعے مومن کے اندر یہ احساس پیدا کیا کہ تمہاری اصل نسبت رب العالمین سے ہے اس لئے تمہاری پیشانی بندوں کی غلامی کے لئے نہیں اللہ کے سجدے کے لئے ہے مسلمان کو یہ نہیں سکھایا گیا کہ حالات مشکل ہوں تو اپنی عزت بیچ دے رزق کا خوف آئے تو لوگوں کے سامنے اپنے اصول چھوڑ دے جیسا کہ اب سب جانتے ہیں کہ انسان کو سب سے زیادہ دو چیزیں جھکاتی ہیں رزق کا خوف پھر موت کا خوف کبھی آدمی سوچتا ہے اگر فلا شخص ناراض ہو گیا تو میرا روزگار ختم ہو جائے گا اگر فلا طاقت کے سامنے نہ جھکا تو مجھے نقصان پہنچے گا لیکن قرآن مومن کے اندر سے اس خوف کی جڑ کاٹ دیتا ہے ارشاد خداوندی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما يفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما يمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم اللہ لوگوں کے لیے جو رحمت کا دروازہ کھول دے جو رحمت کا معاملہ کرے اسے کوئی روکنے والا نہیں اور جسے وہ روک لے اس کے بعد کوئی اسے جاری کرنے والا نہیں اور وہی غالب حکمت والا ہے ذرا اس یقین کو دل میں اتاریے جو اللہ دینا چاہے پوری دنیا مل کر نہیں روک سکتی اور جو اللہ روک دے پوری دنیا مل کر نہیں دے سکتی تو بندہ اسباب اختیار کرتا ہے مگر اسباب کا غلام نہیں بنتا لوگوں کا احترام تو کرتا ہے صحیح لیکن ان سے رزق کی الوہیت منسوب نہیں کرتا قرآن انسان کی تخلیق کے بارے میں فرماتا ہے
2: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ
1: ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا پھر اسے پست ترین حالت کی طرف لوٹایا اسفل السافلین سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کے ان کے لیے بے حساب اجر ہے یعنی انسان کی اصل عظمت صرف جسم عقل یا دنیاوی قابلیت میں نہیں اس کی حقیقی بلندی ایمان اور صالح عمل میں ہے جب ایمان اسے سب سے بڑے باب یعنی عبادت اور طاعت میں غیر اللہ کی غلامی سے آزاد کر دیتا ہے تو پھر دنیا کی چھوٹی چھوٹی ضرورتیں اسے کیوں توڑ دیں گی اب سوال یہ ہے کہ عزت ملتی کہاں سے ہے تو اسلام نے تو بس یہ نہیں کہا کہ عزت دار بنو اس نے عزت کا راستہ بھی بتا دیا ہے عزت تقویٰ سے بلندی عبادت سے وقار اطاعت الہی سے ملتا ہے قرآن کہتا ہے اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةِ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کر رہے ہیں حالانکہ تمام عزت اللہ ہی کے لیے ہے اور ایک دوسری جگہ فرمایا
2: وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ
1: عزت اللہ کے لیے ہے اس کے رسول کے لیے اور اہل ایمان کے لیے ہے مگر منافقین نہیں جانتے تو جو عزت لوگوں کی رضا سے خریدی جائے وہ لوگوں کی ناراضی سے چھن بھی سکتی ہے لیکن جو عزت اللہ رب العالمین سے ملے اسے بازار کے اتار چڑھاؤ نہیں بدلتے جو قوموں کے سہارے عزت چاہے ان کے زوال کے ساتھ ذلیل ہو سکتا ہے اور جو رحمت

0: سوار دے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ چیزیں اپنی ذات میں نہ سعادت کے مالک ہیں نہ شقاوت کی، وہ اسباب ہیں اور ان اسباب کے اثرات اس رب کے حکم میں ہیں جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی تدبیر ہے۔ ذرا انسان ہی کو دیکھیے، ایک محدود قدرت رکھنے والا انسان بھی ایک ہی چیز کو بالکل متضاد کاموں میں استعمال کر سکتا ہے۔ ایک ہی پیالے میں کوئی دودھ پیتا ہے اور کوئی حرام مشروب، ایک ہی چھری سے پھل بھی کاٹا جا سکتا ہے اور کسی کو زخمی بھی کیا جا سکتا ہے، ایک ہی مائکروفون سے خوشی کی خبریں بھی سنائی جا سکتی ہیں، اسی طرح بری خبریں بھی۔ جب ایک محدود انسان اپنے ایک ہی وسیلے کو مختلف کاموں میں استعمال کر سکتا ہے تو پھر اس رب کی قدرت کا کیا تصور کیا جائے جس کے قبضہ اختیار میں پوری کائنات ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، اور وہی ہے جو ہنساتا بھی ہے اور رلاتا بھی ہے۔ غور کیجیے، آپ اپنے ننھے بچے کو پہلی مرتبہ گود میں لیتے ہیں، دل خوشی سے بھر جاتا ہے، اور پھر برسوں بعد وہی بچہ اگر نافرمانی کرے، آواز بلند کرے، دل توڑ دے تو وہی تعلق آپ کو رلا بھی سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ جس ذریعے نے آپ کو ہنسایا اللہ آپ کو کسی اور ذریعے سے رلائے، وہ چاہے تو اسی ذریعے سے دونوں کیفیتیں دکھا دے۔ جس چیز کو آپ نے جنت سمجھا وہی آزمائش بن سکتی ہے، اور جس چیز سے آپ بھاگ رہے تھے وہی کبھی نعمت کا دروازہ بن سکتی ہے۔ اللہ اپنے بندے کو زندگی کے واقعات کے ذریعے بار بار یہ سبق سکھاتا ہے کہ اسباب کو معبود مت بناؤ۔ کوئی شخص اسی چیز سے پریشان ہو گیا جس میں وہ خوشی تلاش کر رہا تھا، اور کوئی شخص اسی چیز سے خیر پا گیا جس سے برسوں بچتا رہا۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے
1: وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔
0: ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تو یہ آیت دراصل خواہشات کو خدا بنانے سے روکتی ہے، یعنی ملازمت حاصل کرو، شادی کرو، گھر بار بناؤ، رزق تلاش کرو، کوشش کرو، مگر یہ نہ سمجھو کہ انہی چیزوں کے اندر سکون بند ہے، یعنی سکون محصور ہے۔ سکون ان چیزوں کا مالک نہیں، سکون کا مالک اللہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا واقعہ اسی حقیقت کو ہمارے سامنے انتہائی حیرت انگیز انداز میں رکھتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کے قتل سے خوف زدہ ہے، بالکل فطری خوف ہے، ہر ماں یہی کرے گی کہ بچے کو اپنے سینے سے لگائے، اسے محفوظ جگہ پر چھپائے، خطرے سے دور کرے، لیکن اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ اسے دریا میں ڈال دو۔ ظاہری عقل کیا کہتی ہے، خطرے سے بچانا ہے تو پانی میں کیوں ڈالنا، لیکن اللہ کی تقدیر کے نقشے میں وہی دریا حفاظت کا راستہ بن گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اسے فرعون کے گھر پہنچتے ہیں جو بنی اسرائیل کے بچوں سے خوف زدہ تھا۔ جس طاغوت نے اپنی حکومت بچانے کے لیے بچوں کو قتل کروایا، اللہ نے چاہا کہ اس کے گھر میں وہ بچہ پرورش پائے جو آگے چل کر اس کے باطل نظام کے خاتمے کا ذریعہ بنے۔ یہ ہے اللہ کی تدبیر، ہم سبب دیکھتے ہیں، اللہ انجام دیکھتا ہے۔ سورہ یوسف کو دیکھیے، اللہ فرماتا ہے نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کو بہترین قصہ سناتے ہیں۔ اور واقعی یوسف علیہ السلام کی زندگی کو اگر انسانی حساب سے پڑھا جائے تو ہر موڑ پر ہماری عقل الجھتی ہے۔ فرض کیجیے آپ یوسف علیہ السلام کی جگہ ہوں، کیا آپ پسند کریں گے کہ آپ کے والد آپ سے محبت کریں؟ یقیناً۔ لیکن یعقوب علیہ السلام کی محبت پر بھائیوں کے دل میں حسد پیدا ہوا، اور اسی حسد نے یوسف علیہ السلام کو کنویں تک پہنچا دیا۔ تو کیا کنویں میں پھینکا جانا اچھا تھا؟ ظاہر میں ہرگز نہیں، لیکن وہی کنواں یوسف علیہ السلام کو مصر تک لے گیا، وہاں عزیز مصر کا گھر ملا، عزت، آسائش، رہائش، جوانی، حسن، مقام، بظاہر سب اچھا، لیکن پھر وہی ماحول فتنہ نفس کا میدان بنا، الزام آیا اور یوسف علیہ السلام جیل پہنچے۔ اب سوال، کیا کوئی جیل جانا پسند کرے گا؟ یقیناً نہیں، لیکن وہی جیل ان واقعات کا دروازہ بنی جو آخر کار انہیں اقتدار تک لے گئی۔ کنواں محل کا راستہ بنا، محل جیل کا راستہ بنا، جیل تخت کا راستہ بن گئی۔ یہ اللہ کی تدبیر ہے، اسی لیے قرآن کی یہ حقیقت انسان کو ہلا دیتی ہے وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، وہ وہاں سے ہنسا بھی سکتا ہے جہاں آپ نے رونے کا اندیشہ کیا تھا، اور وہیں سے رلا بھی سکتا ہے جہاں آپ نے ہمیشہ کی خوشی کی ضمانت سمجھ لی تھی۔ اگر ملازمت اللہ سے غافل کر دے تو وہی ملازمت قید محسوس ہو سکتی ہے۔ اگر ازدواجی زندگی میں اللہ کے حقوق بھلا دیے جائیں تو وہی تعلق آزمائش بن سکتا ہے۔ اگر نئی گاڑی آپ کو شکر کے بجائے غرور کا سبب بنے، اور آپ یہ سمجھ بیٹھیں کہ یہ سب میری عقل اور میری قابلیت کا نتیجہ ہے، تو اللہ اسی چیز کے ذریعے آپ کو اپنی کمزوری بھی دکھا سکتا ہے۔ اس لیے نعمت کو صرف استعمال نہ کریں، نعمت کو عبادت میں بدل دیں۔ سوچیے، एक फौज

0: کشیدہ سلیم اور طلح بھائی دونوں کو میں کال لگا رہا ہوں. بس میں یہ خبر پہلے پڑھ دوں کیونکہ خبریں میں نے ابھی پڑھی نہیں ہیں. تو سب سے پہلی خبر ہے اہلی بینک کی طرف سے. تو اہلی بینک جو ہے ریسنٹلی انہوں نے ایک اینول لانگ سروس اوارڈ سیریمنی پارٹیسپیٹ کیا ہے. مطلب انہوں نے سیریمنی رکھی ہے اور اپنے امپلائیز کے لیے جنہوں نے تقریباً 5 سال سے لے کر 35 سال بینک کے ساتھ کمپلیٹ کیے ہیں. تو سالوں کی جو سروسز ہے اتنے سالوں کی اس کو آنر کرنے کے لیے یہ سیریمنی رکھی گئی ہے. اور جو سی ای او ہیں مسٹر حسن سی او بینک, انہوں نے اٹینڈ کیا اس ایونٹ کو اور تمام ممبر اس میں رہے, ایگزیکٹو مینجمنٹ سے لے کر اور تمام امپلائیز. اور کچھ کمپنیز جب ایسا کرتی ہیں بڑا اچھا لگتا ہے. اور اس سال 55 امپلائیز جو ہیں انہیں ریکگنائز کیا گیا ہے اکارڈنگ ٹو یہ. اس میں 5 سال, 10 سال, 15, 20, 30, 35 سال کی جو سروسز ہے, مائل اسٹون جو انہوں نے بنایا ہے, لائلٹی, پروفیشنلزم, آئی تھنک یہ بہت اچھی چیز ہے. اس سے پہلے بھی آئی تھنک 2-3 کمپنیز نے کیا تھا, قطر ایئرویز نے بھی کیا تھا اف آئی ایم ناٹ رانگ. تو یہ بڑا بڑھیا ہے بھائی, بندے کو وجہ تو ملے 20 سال کام کرنے کا, ہاں اچھا یوں ہے میں یہاں پہ. اس کے علاوہ اردو نے پارٹیسپیٹ کیا ان دا 13th مڈل ایسٹ اے آئی اینڈ اینالٹک سمٹ, اور جو پینل ڈسکشن تھا اس میں قطر کی ایک طریقے سے حصہ داری رہی ہے اور 2 ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے بات چیت کری ہے. اور انہیں صرف بات چیت پہ نہیں اپنی قابلیت پہ اوارڈ بھی ملا ہے باقاعدہ فار دیئر اچیومنٹ ان اے آئی اینڈ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن. ٹو کنگریچولیشنس ٹو آر قطر. اس کے علاوہ قطر فاؤنڈیشن کی طرف سے ایک خبر ہے, قطر فاؤنڈیشن نے کمپلیٹ کر لی ہے پوری تیاریاں ٹو ہوسٹ دا سیکنڈ بالعربی اینول گیدرنگ آن سپتمبر 19th to 20th. تو یہ ایک تھیم کے انڈر ہوگی وچ از ود آر آئیڈیاز وی بلڈ. اس کے اندر 1000 پارٹیسپینٹس حصہ لینے جا رہے ہیں اور 25 نیشنلٹیز ہیں جس کو اٹینڈ کرنے والی ہیں. سو دیٹس اے ہیوج ہیوج نمبر. اس کے علاوہ سپریم جوڈیشری کاؤنسل یعنی ایس جے سی, انہوں نے کمپلیٹ کر لیے ہیں 12,136 الیکٹرانک ٹرانزیکشنز. انہوں نے رپورٹ جاری کری ہے اینڈ یہ ٹرانزیکشن ہوئے ہیں تھرو دیئر ورچوئل امپلائی سروس آن واٹس ایپ جب سے یہ پلیٹ فارم لانچ ہوا ہے. دس واز اے پارٹ آف کاؤنسلز کنٹینیوڈ ایفرٹس تاکہ جو جوڈیشل سروسز ہیں انہیں بھی ماڈرنائز رکھا جا سکے آج کے وقت کے سمے کے حساب سے, اور جو پروسیجرل ایفیشنسی ہے وہ بنا کے پبلک کو ایزی ایکسیس دیا جائے فار دا سسٹم. سو یا یہ تھی خبریں. مبین بھائی نے بھی میسج کر دیا ہے اور کمال بھائی اور 3 لوگوں کو مجھے کال کرنے. سب سے پہلے شہزادہ سلیم نے بولا تھا بھائی مجھے صبح سے بول رہے تو میں ان کو سب سے پہلے کال کرتا ہوں. شہزادہ سلیم کال کیا جائے, کال لگائی جائے, کمپیوٹر سے کال لگائیے. اٹھا لو بیٹھے, اٹھا. شیخ السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام جہاں پناہ, بہت دیر سے آئے لیکن درست آئے.
0: ہم تھوڑے سے بزی تھے سلیم, کیا حال ہے؟
1: الحمدللہ الحمدللہ. پہلے تو میں کہانی کی طرف جاؤں گا.
0: جی بھائی بتائیں.
1: بندے کا بہت بڑا اپریشیٹ ہے, اتنی بڑی صبر, اتنا بڑا مطلب ایک امید کی کرن. لاسٹ والے جو ڈاکٹر کا نام کیا بتایا تھا,
0: ڈاکٹر مچل برن,
1: مچل ڈاکٹر نے جو انٹریکشن دیا ان کو بتایا تو کتنی بڑی امید نکلی دل میں سے کہ بس اب تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا. تو ملا کے یہی مطلب ملتا ہے کہ تندرستی 1000 نعمت ہے.
0: بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک.
1: یعنی اللہ نے اپنے جسم میں اتنے باڈی میں اتنے سب ایک اہم اہم پارٹس دیے, اگر ایک کا بھی بیلنس اگر ادھر ادھر ہو جائے تو بیسک کیا ہوتا ہے. تو ایک یہ

0: News at 9 a.m. News at 9 a.m. From Urdu Radio, FM 107.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین، اس وقت دوحہ قطر میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107. محمد نفیس سے سماعت کیجیے آج کا پہلا نشریہ، اور ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ. صاحب سمو امیر سے دیوان امیری میں ترکی کے سفیر نے ملاقات کی. یہ ملاقات سفیر نے قطر میں مدت سفارت کے مکمل ہونے کی مناسبت سے کی ہے. وزیر اعظم وزیر خارجہ سے الجزائر کے وزیر خارجہ نے ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ قائم کیا ہے. قطر نے ابنائے ہرمز میں آزادانہ بحری جہاز رانی یقینی بنانے کے لیے کی جانے والی تمام سفارتی کوششوں کی حمایت کا اعادہ کیا ہے. قطر نے قابض اسرائیلی فوج کی حفاظت میں آبادکاروں کی جانب سے مسجد اقصا میں مسلسل دراندازی کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. ریاست قطر، کویت، بحرین اور مصر نے سعودی عرب کے شہروں میں حوثی گروپ کی جانب سے بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز حملوں کے ذریعے شہریوں اور شہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. غزہ پٹی میں قابض اسرائیلی فوج کی کارروائیوں کے نتیجے میں ایک فلسطینی شہید اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے. سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ.

بسم الله الرحمن الرحیم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد السانی سے دیوان امیری میں ترکی کے سفیر ڈاکٹر محمد مصطفیٰ کوکسو نے ملاقات کی. یہ ملاقات سفیر نے قطر میں مدت سفارت کے مکمل ہونے کی مناسبت سے کی ہے. صاحب سمو امیر نے قطر اور ترکی کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے فروغ دینے میں سفیر کی خدمات کے اعتراف میں انہیں الوجبہ تمغے سے نوازا اور مستقبل کی ذمہ داریوں میں ان کی کامیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا. ترک سفیر نے ریاست قطر کی جانب سے کیے گئے تعاون پر صاحب سمو امیر اور قطر کی انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد السانی نے دیوان امیری میں قطر میں تعینات 6 نئے سفیروں سے ان کی اسناد سفارت اصول کی ہیں. نئے سفیروں میں سویڈن، یورپی یونین، روس، جمہوری چیک، تھائی لینڈ اور بھارت کے سفیر شامل ہیں. صاحب سمو امیر نے نئے سفیروں کے لیے ان کی ذمہ داریوں میں کامیابی اور قطر و متعلقہ ممالک کے درمیان تعلقات میں مزید ترقی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. سفیروں نے بھی اپنی قیادت کی جانب سے صاحب سمو امیر کے لیے تہنیت کے پیغامات اور قطری عوام کے لیے ترقی و خوشحالی کی نیک تمنائیں پہنچائی ہیں.

وزیر اعظم وزیر خارجہ سے فلسطینی تحریک الفتح کی مرکزی کمیٹی کے سیکرٹری جنرل جبریل الرجوب نے ملاقات کی جو اس وقت قطر کے دورے پر ہیں۔ اس ملاقات میں قطر اور فلسطین کے درمیان تعاون کے تعلقات اور انہیں مزید مضبوط بنانے کے وسائل اور غزہ پٹی سمیت مقبوضہ فلسطینی علاقوں کے حالات سے متعلق گفتگو کی گئی۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ نے فلسطینی عوام اور ان کے جائز حق کے لیے قطر کی مستقل حمایت کا اعادہ کیا۔ انہوں نے فلسطینی جماعتوں کے درمیان اختلافات ختم کرنے اور قومی اتحاد مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے 1967 کی سرحدوں کے مطابق آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے حق کی حمایت کی، جس کا دارالحکومت مشرقی القدس ہو۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ سے الجزائر کے وزیر خارجہ احمد الطاف نے ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ قائم کیا۔ اس رابطے میں دونوں اطراف نے قطر اور الجزائر کے درمیان تعاون کے تعلقات، انہیں مزید مضبوط بنانے کے وسائل اور باہمی دلچسپی کے علاقائی و عالمی امور کا جائزہ لیا۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ نے گفتگو کے دوران خطے میں کشیدگی کم کرنے اور امن و سلامتی کے فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ نائب وزیر اعظم وزیر مملکت برائے امور دفاع شیخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن السانی سے برطانوی رائل کالج فار ڈیفنس اسٹڈیز کے کمانڈر جارج نورٹن نے ملاقات کی۔ یہ ملاقات شیخ سعود بن عبد الرحمن کے برطانیہ کے دورے کے موقع پر کی گئی۔ اس ملاقات میں باہمی دلچسپی کے متعدد موضوعات اور قطر و برطانیہ کے درمیان تعاون کو مزید مضبوط بنانے اور ترقی دینے کے وسائل سے متعلق بات چیت کی گئی۔ اس ملاقات میں برطانیہ میں قطر کے سفیر شیخ عبداللہ بن محمد بن سعود آل ثانی اور دونوں ملکوں کے اعلیٰ فوجی افسران و اہلکار بھی موجود تھے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی سے سوڈان کے وزیر خارجہ محی الدین سالم نے ملاقات کی جو اس وقت قطر کے دورے پر ہیں۔ اس ملاقات میں قطر اور سوڈان کے درمیان تعاون کے تعلقات اور انہیں مزید مضبوط بنانے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ نے سوڈان کی وحدت، خود مختاری اور استحکام کے لیے قطر کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا اور سوڈانی عوام کے امن، ترقی اور خوشحالی کے حصول کے لیے قطر کے مکمل تعاون کا اظہار کیا ہے۔ وزیر صحت عامہ منصور بن ابراہیم آل محمود سے قطر بزنس ایسوسیشن کے نمائندوں، جن کی سربراہی شیخ فیصل بن قاسم آل ثانی کر رہے تھے، اور پرائیویٹ شعبہ صحت کے اداروں کے نمائندوں نے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں سرکاری و پرائیویٹ شعبے کے درمیان شراکت داری مضبوط بنانے، معیاری طبی خدمات میں پرائیویٹ طبی شعبے کی شرکت بڑھانے اور اسے فروغ دینے کے وسائل سے متعلق گفتگو کی گئی۔ اجلاس میں صوبہ صحت کے ترجیحی منصوبوں، ہیلتھ انشورنس نظام، طبی اداروں اور ماہرین کے لائسنسنگ کے طریقہ کار، ادویات کے تحفظ اور صحت کے ایمرجنسی حالات سے نمٹنے کے لیے تعاون کا بھی جائزہ لیا گیا۔ وزارت سماجی ترقی و خاندان نے دوحہ انٹرنیشنل فیملی انسٹیٹیوٹ کے تعاون سے قطر میں زیادہ نگہداشت کے مستحق طبقات کی پیشہ ورانہ تربیت اور انہیں با اختیار بنانے کے حوالے سے ایک قومی ورکشاپ منعقد کی ہے۔ اس ورکشاپ میں 30 سے زائد سرکاری و غیر سرکاری اداروں، سول سوسائٹی اور پرائیویٹ شعبے کے نمائندوں اور ماہرین نے شرکت کی۔ ورکشاپ کا مقصد مختلف قومی اداروں کے درمیان تعاون بڑھانا اور ان طبقات کی تربیت، مہارتوں اور خود انحصاری کے لیے زیادہ مربوط و پائیدار نظام تیار کرنا تھا۔ قطر نے قابض اسرائیلی فوج کی حفاظت میں آبادکاروں کی جانب سے مسجد اقصی میں مسلسل دراندازی کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ مسجد اقصی خالص مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے اور القدس و اس کے مقدسات کی تاریخی و قانونی حیثیت تبدیل کرنے کے لیے یک طرفہ اقدامات بین الاقوامی قانون کے تحت باطل و مسترد ہیں۔ قطر نے خبردار کیا ہے کہ ایسی خلاف ورزیوں اور اشتعال انگیزیوں کا تسلسل خطے میں کشیدگی اور تشدد کو بڑھا سکتا ہے۔ وزارت خارجہ نے عالمی برادری

0: سے اسرائیل کو فلسطینی عوام اور القدس کے مقدسات کے خلاف کی جانے والی تمام خلاف ورزیاں روکنے اور بین الاقوامی قراردادوں کی پابندی یقینی بنانے کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔ قطر نے فلسطینی عوام اور ان کے جائز حقوق کی حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے 1967 کی سرحدوں کے مطابق ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ کیا جس کا دارالحکومت مشرقی القدس ہو۔ ریاست قطر، کویت، بحرین اور مصر نے سعودی عرب کے شہروں خمیس، مشیط، ابہا اور طائف میں حوثی گروپ کی جانب سے بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز حملوں کے ذریعے شہریوں اور شہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ قطر، کویت، بحرین اور مصر کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ان حملوں کا تسلسل کشیدگی میں اضافے کا باعث بن سکتا ہے۔ ان حملوں کے نتیجے میں متعدد شہری زخمی ہو گئے اور گھروں اور گاڑیوں کو نقصان پہنچا، جو بین الاقوامی اور حقوق انسانی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ قطر، کویت، بحرین اور مصر نے ان کارروائیوں کو سعودی عرب کی خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے فوری طور پر ان حملوں کے روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ قطر کے ساتھ ان تمام ممالک نے سعودی عرب کے ساتھ اپنی مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اس کے امن، سلامتی اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے تمام جائز اقدامات کی حمایت کا اعادہ بھی کیا ہے۔ سامعین، یہ خبریں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ قطر نے جوہری ہتھیاروں کے مکمل اور جامع خاتمے کے لیے بین الاقوامی کوششیں تیز کرنے پر زور دیا ہے۔ یہ بات وزارت خارجہ کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر رحمت بن حسن الحمادی نے ویانا میں بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کی جنرل کانفرنس کے 70th اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ مسلح تنازعات، جوہری ہتھیاروں کا وجود اور عالمی سطح پر بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث جوہری تخفیف اسلحہ ایک انسانی اور اخلاقی ذمہ داری بن چکی ہے۔ قطر نے مشرق وسطی کو جوہری ہتھیاروں سے پاک خطہ بنانے کی کوششوں کی حمایت کا اعادہ کیا اور پرامن مقاصد کے لیے جوہری توانائی کے استعمال میں عالمی جوہری توانائی ایجنسی کے کردار کو اہم قرار دیا۔ قطر نے شام میں پرامن جوہری توانائی پروگرام کے لیے ایجنسی کی کوششوں اور ریڈیشن آف بوف اقدام کے تحت $600,000 کی امداد کی بھی حمایت کی ہے۔ قطر نے ابنائے ہرمز میں آزادانہ بحری نقل و حرکت یقینی بنانے کے لیے تمام سفارتی کوششوں کی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ وزارت خارجہ کے شعبہ اطلاعات و مواصلات کے ڈائریکٹر ابراہیم سلطان الحاشمی نے کہا کہ قطر ابنائے ہرمز کے بحران کے حل اور تمام اطراف کے درمیان اتفاق رائے کے لیے علاقائی و بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ مسلسل سفارتی رابطے کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابنائے ہرمز یا باب المندب میں بحری راستوں کی بندش عالمی سطح پر سنگین اثرات پیدا کر سکتی ہے۔ قطر نے مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے ایک جامع اور پرامن حل کے حصول کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ انہوں نے سعودی عرب کے خلاف حملوں کے حوالے سے بھی قطر کی مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ جامعہ قطر اور کمیونٹی کالج قطر نے تعلیمی پروگراموں کو مارکیٹ کی موجودہ اور مستقبل کی ضروریات سے ہم آہنگ کرنے پر زور دیا ہے۔ جامعہ قطر کے شعبہ قانون کے ڈین ڈاکٹر محمد حسن الکعبی نے کہا کہ قانونی تعلیم میں طلبہ کو علمی معلومات کے ساتھ عملی اور پیشہ ورانہ مہارتیں بھی فراہم کرنا ضروری ہے۔ دوسری جانب کمیونٹی کالج قطر نے رواں تعلیمی سال میں بارڈر مینجمنٹ اور سپلائی چین، مصنوعی ذہانت اور ڈیجیٹل میڈیا کے شعبوں میں 3 نئے پروگرام شروع کیے ہیں، جبکہ مستقبل میں فنٹیک، ڈرون سسٹمز، روبوٹکس اور آٹومیشن کے شعبوں میں بھی نئے پروگرام متعارف کرائے جائیں گے۔ عرب لیگ نے فلسطینی بچوں کے تحفظ اور ان کے تعلیم کے حق کی ضمانت دینے پر زور دیا ہے۔ تیونس میں فلسطینی بچوں کے حوالے سے منعقدہ کانفرنس میں عرب لیگ کے اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل سفیر ڈاکٹر قائد مصطفیٰ نے کہا کہ جنگ، بے دخلی اور محرومی کا شکار بنے ہوئے بچوں کے لیے نفسیاتی اور سماجی مدد فراہم کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینی بچوں کو درپیش سنگین حالات کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ اسکولوں کی تباہی اور تعلیمی عمل میں رکاوٹ صرف عمارتوں کو نقصان نہیں بلکہ ایک پوری نسل کے مستقبل کو متاثر کرتی ہے۔ انہوں نے بین الاقوامی تحفظ، تعلیمی اداروں کی بحالی اور فلسطینی بچوں کے لیے تعلیم کا تسلسل یقینی بنانے کا مطالبہ کیا۔ خلیج تعاون کونسل نے سعودی عرب کے خلاف حوثی گروپ کے مسلسل حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ کونسل نے کونسل کے سیکرٹری جنرل جاسم محمد البدیوی نے کہا کہ شہریوں اور شہری تنصیبات کو بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے جان بوجھ کر نشانہ بنانا بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی اور سعودی عرب کی سلامتی کے لیے براہ راست خطرہ ہے۔ انہوں نے خلیجی ممالک کی جانب سے سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اس کی سرزمین، شہریوں اور قومی مفادات کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے تمام اقدامات کی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ غزہ پٹی میں قابض اسرائیلی فوج کی کارروائیوں کے نتیجے میں ایک فلسطینی شہید اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ طبی ذرائع نے بتایا کہ شمالی غزہ کے علاقے جبالیہ میں حلاوہ پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی فوج کی فائرنگ کے نتیجے میں ایک بزرگ فلسطینی شہید ہو گئے، جبکہ غزہ شہر کے جنوب مغربی علاقے میں ڈرون حملے کے نتیجے میں 3 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ مختلف علاقوں میں اسرائیلی فضائی حملوں، توپوں کی گولہ باری اور فائرنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے، جس میں رہائشی عمارتیں، گاڑیاں اور بے گھر افراد کے کیمپ متاثر ہو رہے ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ ان حملوں میں بچوں اور خواتین سمیت مزید فلسطینیوں کے شہید اور زخمی ہونے کی اطلاعات وصول ہوئی ہیں۔ سامعین، خبروں کی اس مرحلے میں اب آپ سماعت کیجیے بزنس ہیڈ لائنز۔
1: بزنس نیوز ہیڈ لائنز وِد سرور مرزا۔
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وزیر خزانہ علی بن احمد القواری نے کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں جاری کینیڈا انویسٹمنٹ سمٹ کے موقع پر کینیڈا کی وزیر خارجہ محترمہ انیتا آنند سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ سرمایہ کاری، مالیت اور معیشت کے میدانوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے امکانات پر بات چیت کی گئی اور باہمی دلچسپی کے متعدد امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر صحت عامہ منصور بن ابراہیم المحمود نے قطر بزنس مین ایسوسی ایشن کے چیئرمین شیخ فیصل بن قاسم الثانی کی قیادت میں ایسوسی ایشن کے نمائندوں اور خصوصی صحت کے شعبے کے ذمہ داران سے ملاقات کی۔ اجلاس میں وزارت صحت عامہ اور خصوصی شعبے کے درمیان شراکت کو مضبوط بنانے سے متعلق کئی موضوعات پر بات چیت کی گئی۔ ساتھ ہی ریاست قطر میں اعلیٰ معیار کی صحت کی خدمات کی فراہمی میں پرائیویٹ سیکٹر کے کردار کو مزید بڑھانے پر بھی زور دیا گیا۔ وزیر تجارت و صنعت شیخ فیصل بن ثانی بن فیصل الثانی نے قطر بزنس مین ایسوسی ایشن کے نمائندوں سے ملاقات کی، جس میں ملک کے پرائیویٹ سیکٹر کو درپیش اہم ترجیحات اور چیلنجز پر بحث کی گئی۔ دوحہ میں منعقد اس اجلاس کے دوران پرائیویٹ سیکٹر مستقبل کے منصوبوں، موجودہ مسائل اور قطر کے کاروباری ماحول کو بہتر بنانے کے لیے پیش کی گئی تجاویز کا جائزہ لے رہا ہے۔ قطر چیمبر کے سیکنڈ وائس چیئرمین راشد بن حمد العطبا نے ایتھوپیا کے اداداس ابابا چیمبر آف کامرس اینڈ سیکٹوریل ایسوسی ایشن کی پریسیڈنٹ محترمہ زہرا محمود سے ملاقات کی۔ ملاقات میں قطر اور ایتھوپیا کے درمیان تجارتی اور معاشی تعلقات کو مضبوط بنانے، دونوں ممالک کی بزنس کمیونٹیز کے درمیان تعاون کو فروغ دینے اور مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع کا جائزہ لیا گیا۔ قطر سینٹرل بینک نے سعودی سینٹرل بینک کے تعاون سے اعلان کیا ہے کہ سعودی عرب میں قطر کے قومی پیمنٹ کارڈ ہمیان اور ریاست قطر میں سعودی قومی پیمنٹ نیٹ ورک مادہ کارڈ کی قبولیت کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ یہ قدم دونوں ممالک کے قومی پیمنٹ سسٹم کے درمیان تعاون اور انتظام کو مزید مضبوط بنانے کی سمت میں ایک اہم سنگ میل قرار دیا جا رہا ہے۔ وزیر قطر نے دبئی

0: صاحب سمو امیر سے دیوان امیری میں ترکی کے سفیر نے ملاقات کی۔ یہ ملاقات سفیر نے قطر میں مدت سفارت کے مکمل ہونے کی مناسبت سے کی ہے۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ سے الجزائر کے وزیر خارجہ نے ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ قائم کیا۔ اس رابطے میں دونوں اطراف نے قطر اور الجزائر کے درمیان تعاون کے تعلقات، انہیں مزید مضبوط بنانے کے وسائل اور باہمی دلچسپی کے علاقائی و عالمی امور کا جائزہ لیا۔ قطر نے اسرائیلی فوج کی حفاظت میں آبادکاروں کی جانب سے مسجد اقصیٰ میں مسلسل دراندازی کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ مسجد اقصیٰ خالص مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے اور القدس اور اس کے مقدسات کی تاریخی و قانونی حیثیت تبدیل کرنے کے لیے یک طرفہ اقدامات بین الاقوامی قانون کے تحت باطل ہیں۔ ریاست قطر، کویت، بحرین اور مصر نے سعودی عرب کے شہروں میں حوثی گروپ کی جانب سے بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے شہریوں اور شہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ قطر نے ابنائے ہرمز میں آزادانہ بحری جہاز رانی یقینی بنانے کے لیے تمام سفارتی کوششوں کی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ وزارت خارجہ کے شعبہ اطلاعات و مواصلات کے ڈائریکٹر نے کہا کہ قطر ابنائے ہرمز کے بحران کے حل اور تمام اطراف کے درمیان اتفاق رائے کے لیے علاقائی و بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ مسلسل سفارتی رابطے کر رہا ہے۔ غزہ پٹی میں قابض اسرائیلی فوج کی کارروائیوں کے نتیجے میں ایک فلسطینی شہید اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ طبی ذرائع نے بتایا کہ شمالی غزہ کے علاقے جبالیہ میں حلاوہ پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی فوج کی فائرنگ کے نتیجے میں ایک بزرگ فلسطینی شہید ہو گئے۔ سامعین، اسی کے ساتھ اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اسٹوڈیو سے ہماری ساؤنڈ ٹیکنیشین نور، سوشل میڈیا سے انس اور نیوز روم سے محمد امین، سرور مرزا اور مجھے محمد نفیس کو اگلی ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن شام 7 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے ایف ایم 107، دل سے دیسی۔

0: जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। असल में मैं आपसे कुछ वो करना चाह रहा था कि लोग जो है ना कोई सोचते हैं कि लोग क्या सोचते हैं सोचेंगे, और मैंने अपनी लाइफ में ना एक्चुअली मैंने ऐसे कभी सोचा ही नहीं कि लोग क्या सोचेंगे। मैं अपने मन की करता हूँ, किसी मेरे ऑफिस में ये मैं या मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त भी हैं जो मुझे इस तरह लाइक ही नहीं करते, वो कहते हैं अली को तो यही लगता है कि जो वो करता है बस करता ही है। मैंने कहा भाई मुझे तो ऐसा ही लगता है। और इसका एक छोटा सा एक स्टोरी भी अगर मैं शेयर भी करना चाह रहा हूँ ना, वैसे मोटिवेटिव है वो स्टोरी। मैं और मेरे बड़े भाई हैं, हम सऊदी अरब में रहते थे, अभी मैं जॉब करता हूँ यहाँ, लेकिन भाई और भाभी रहते थे और एक बेटा था उनका ना, तो वो लोग दोनों वेकेशन चले गए, मतलब मेरी मिसेज जो 4 साल के बाद वो लोग वेकेशन गए पाकिस्तान कराची, और सडन मेरे भाई की जो है वो ना डेथ हो गई वहाँ जाकर, क्योंकि भाईजान के सर पे हेयर नहीं थे बाल, तो भाईजान जो है ना वो हेयर ट्रांसप्लांट कराने गए। ठीक है, जब भैया की डेथ हो गई तो मैं तो कराची में नहीं था, मैं तो यहाँ सऊदी अरब में था, और उनकी मिसिज और बेटा हमारे घर पे थे। अब जब 1 ईयर हो गया ना, तो उनके घर वाले भी इतने वरीड थे कि कहाँ शादी होगी कहाँ शादी होगी, सबका मेरे ऊपर आ रहा था आइडिया कि अली अली कर ले तो अच्छा है, क्योंकि मेरी मेरे लिए भी अम्मा मेरे लिए ना लड़की ढूंढ रही थी शादी के लिए। तो काफी अब मैंने अम्मा से, तो मैंने जब मेरी अम्मा ने कहा, मैंने अपनी अम्मा का तो गम कम करने के लिए, और वैसे भी मुझे अच्छा लग रहा था कि मेरा भतीजा किसी की गोद में ना जाए मेरे पास आए, तो मेरी अम्मा ने मुझसे पूछा कि बेटा तुम्हारा क्या इरादा है शादी का। तो मैंने कहा भाई देखें पहले मैं मौलाना साहब से पूछूं, क्योंकि मुझे भी इतना पता नहीं है, मैंने तो फिल्म वगैरह में देखा है। मौलाना साहब से पूछा तो उन्होंने कहा ठीक है आप कर सकते हैं, आप कोई मसला नहीं है। अब मेरे बहन भाइयों में बड़ी बाजी तो बिल्कुल रेडी थी, बड़ी बाजी तो अम्मी के साथ ही थी, और बाकी जो मेरे भाई थे ना, एक भाई थे जो बहुत ज्यादा गुस्से वाले, उन्होंने कहा भाई लोग क्या सोचेंगे, तुम तो शादी कर लोगे लोग क्या सोचेंगे, हमें तो जवाब उनको देना। मैं कह नहीं आप ना मेरी बात करें, मैं जवाब दूंगा जो भी होगा मैं जवाब दूंगा, क्योंकि मैं किसी बंदे से किसी दुनिया वाले से नहीं डरता, मैंने तो अपना डिसीजन ले लिया है, अब आप बताएं। तो कहने लगे भाई हम तो जा रहे हैं, लोग क्या सोचेंगे इसके बारे में ना, हमें सभी ताने देंगे जो तुम करने जा रहे हो। मैंने कहा मैं सही करने जा रहा हूँ, इसलिए ना मैंने अपनी अम्मा से निकाह की डेट ली और हमारा निकाह हो गया
1: माशाल्लाह माशाल्लाह।
0: लेकिन उस माशाल्लाह से उस दिन से अभी तक भाई जो है ना हमारे थोड़े थोड़े रूठे रूठे रहते हैं मुझसे, जब से अब तक वो यही कहते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, तुमने तो कर लिया। मैंने कहा मुझे किसी की परवाह नहीं है, लोग सोचे तो सोचे। हमारी शादी को ऑलमोस्ट 12 साल हो गए
1: माशाल्लाह,
0: और अल्हम्दुलिल्लाह जी माशाल्लाह मेरे बच्चे भी, अभी तो आपको मैंने बताया था मेरी मिसेज आई हुई थी गई है, एक भाई से था बेटा, दो फिर मुझसे बच्चे हुए, और मैंने किसी की परवाह नहीं की। मैंने कहा क्या सोचेंगे भाड़ में जाए।
1: ये वाला मुझे अच्छा लगा,
2: लेकिन ये जो है ना ये तो इतना नेकी का काम है, इतना मतलब ये एक तरह से जो बंदा करता है ना तो ये डेफिनेटली उसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। यहाँ पे भी लोगों को मसला है,
1: मैंने कहा ना जब कोई अच्छा काम करता है तो उसके ऊपर तो लोग अंधे हो जाते हैं, अंधे।
2: हैरत की बात है यार, मतलब बहुत हैरत की बात है।
0: और मैं कुछ ऐसा भी हूँ कि मैं कोई भी काम करता हूँ ना, यानी कि मैं जा रहा हूँ घूम रहा हूँ, भाई मेरे पास गाड़ी है ऑफिस की, या मैं कहीं जा रहा हूँ, मेरी मर्जी है ना, मैं कुछ खा रहा हूँ, कोई गलत काम तो नहीं करता, फिर भी जो है ना लोग यही सोच, मेरे साथ कोई एक और मेरे दोस्त है वो सोचते हैं लोग क्या सोचेंगे, हली हम वहाँ चले गए वहाँ। मैंने कहा किसी की परवाह नहीं करो, अपने मन में जो आता है ना वही करो।
1: एक ही तो जिंदगी मिली है,
2: मतलब ये आपने इतना अच्छा इतना नेक काम किया है कि बाकी मतलब इस पे तो किसी तरह की बाकी परवाह होनी ही नहीं चाहिए थी। और मुझे मतलब इस बात पे हैरत हो रही है कि कोई भाई भी जैसे अगर ये सोच रहा है कि लोग क्या कहेंगे तुम ये कर लोगे, तो ये स्ट्रेंज है। उनको तो सबको अप्रिशिएट करना चाहिए कि एक बंदा इस तरह का इनिशिएटिव ले रहा है, तो जबरदस्त बहुत आला।
0: थैंक यू सो मच। बस जरा कला चलने काम करने चाहिए, क्योंकि ये एक कला मोटिवेटिव भी होता है लोगों के, अल्लाह ना करे किसी के घर में ऐसा हो जाए तो उनको ऐसा डिसीजन लेना चाहिए।
2: बिल्कुल लेना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वाकई मतलब ना लड़कियों के लिए एक वाकई हमारे माशरे में पहली शादी अगर हम देखें ना तो वो इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई है आजकल अनफॉर्चुनेटली। मतलब कितनी चीज़ें जो है ना वाबस्ता कर दी गई हैं, हर चीज़ में परफेक्ट देखना होता है। लड़कों के मामले में वो नहीं है, वो सिर्फ एक अच्छा थोड़ा बहुत कमाता हो, थोड़ा बहुत भी कमाता हो, अच्छा भी मैं नहीं कहूँगी, तो फिर भी ना शादी तो हो ही जाती है, लड़के के इतने मसले नहीं होते। लेकिन लड़की की सूरत में हमारे यहाँ मामला ना बहुत मुश्किल बना दिए गए हैं, बहुत مشکل بنا دیے گئے ہیں اور اس صورت میں اگر مطلب آپ یہ ڈیسیشن لے رہا ہے کوئی بندہ بھی تو واقعی وہ دوسروں کے لیے ایک موٹیویشن ہے, موٹیویشن ہونی چاہیے اور ایک طرح کی یہ سنت رسول بھی ہے جس کو فالو کرنا چاہیے لوگوں کو. بہت زبردست علی, بہت اچھا لگا یہ جان کے اور بہت بہت شکریہ. کچھ اور کہنا چاہیں گے بھائی؟
0: بس یہ کہنا تھا کہ میں تھوڑا سا اسی طرح کا بندہ ہوں, مطلب اور بھی لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ اچھا ڈیسیزن لے رہے ہیں نا اپنے بارے میں تو یہ نہ سوچیں کہ لوگ کیا سوچیں گے.
2: Exactly.
0: آپ اپنا پہلے دیکھ لیں کہ آپ کے لیے بیسٹ ہے تو آپ کر جائیں, کوئی مسئلہ نہیں. بس باقی یہی ہے.
2: چلیں بہت شکریہ اور بہت اسی طرح کے لوگ نا ہمیں چاہیے, اسی طرح کے لوگ چاہیے ہمیں.
1: پازیٹیو
2: پازیٹیو بالکل جی. تھینک یو علی, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. خیال رکھیے گا اپنا.
0: ویلکم.
2: تھینک یو جی. تھینک یو. اللہ حافظ. رہی جی تو علی ہمارے ساتھ اور اتنا اچھا مطلب بہت ہی زبردست کام انہوں نے کیا. جب ہماری صفا شادی ہو رہی تھی نا تو میرے ہسبینڈ کی طرف سے انہوں نے یہ کہا تھا کیونکہ ان کی 6 بہنیں تھیں, تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے شادیاں کی ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح سے شادیاں ہوتی ہیں. تو میری یہ ذہن میں نا کسی اپنی بیوی کے لائے ہوئے بیڈ پہ نہیں سو سکتا میں, اس کی بیوی مطلب اپنی بیوی کے لائے گی کپڑے میں اپنے کپڑے نہیں ٹانگ سکتا. تو میرا یہ ہے کہ دو کپڑوں میں مطلب آپ نے آنا ہے تو یہ سب کچھ. تو انہوں نے میرے ماموں اور ان لوگوں کے سب کے سامنے بات کی تو سب لوگوں نے کہا نہیں ایسے کیسے ہو جائے گا, تمہارے گھر والے کل کو تانے دیں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا. آخر تک یہ چلتا رہا کہ گھر والے تانے دیں گے, یہ ہوگا وہ بولیں گے یہ وہ. تو میں بھی ڈٹ کے کیونکہ میرے لیے بھی بہت بڑی بات تھی, ہم 4 بہنیں تھیں اور میرا شروع کا یہ معاملہ رہا ہے کہ میں نے جب پہلی جاب کی ہے نا, یہ بہت مطلب فنی ہے اور بہت مزے کی بات ہے لیکن جن لوگوں کو پاکستان کا پتہ ہے ان کو اندازہ ہوگا, مجھے جو پہلی سیلری ملی تھی نا وہ تھی 900 روپیز.
1: واو,
2: بہت بہت زیادہ اماؤنٹ تھا. لیکن اس اماؤنٹ پہ پہلی دفعہ میں ہی جب مجھے ملے ہیں تو وہ میں اپنے کم از کم کرائے کے پیسے تو نکال سکتی تھی نا. تو میرا اس وقت یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہونا ہی تھا تو میں نے اس وقت بولا پپا سے کہ اب مجھے جو آپ کرایہ ورائے دیتے ہیں نا اب سے مجھے نہیں چاہیے, اب میں اتنی خود کفیل ہو گئی ہوں 900 روپے کے ساتھ کہ میں نا کیونکہ ہفتے میں ایک پروگرام ہوتا تھا شروع میں اور ایک شو کے جو ہے نا وہ 300 ریال ہوتے تھے تو اس مہینے جتنے بنے تھے تو کبھی کچھ ہوتا تھا کبھی کچھ ہوتا, پھر بڑھ بھی گئے تھے لیکن شروع کی یہ بات ہے. تو میں نے پپا سے پیسے لینا چھوڑ دیے تھے. یہ نہیں کہ پپا نہیں دے سکتے تھے, میرے پپا ماشاء اللہ سے بہت سیٹ تھے اور بہت اچھی ان کی پوزیشن تھی, سب کچھ تھا, لیکن ایک اپنے اندر ایک وہ تھا کہ نہیں لینا. تو جب یہ والی
1: اپنی سی کہانی کیوں لگ رہی ہے,
2: تو پھر بعد میں جب یہ ہوا جب عدنان نے یہ بات کی تو میں نے کہا کہ بالکل مطلب نہیں دینا ہے, کچھ بھی نہیں دینا ہے اور کوئی مطلب سونا ہے کچھ بھی ہے تو سب نے کہا چلو یہی لے لو, میں نے کہا نہیں چاہیے, اس نے کہہ دیا نا نہیں تو نہیں. تو الحمدللہ مطلب میں آج بھی اس بات پہ پراؤڈ فیل کرتی ہوں اپنے ہسبینڈ کے اوپر بھی اور اپنے اوپر بھی کہ میں نے بھی اپنی طرف سے میں نے وہ والا معاملہ سنبھالا کہ میرے ماموں چچا وغیرہ سب لوگ جو بھی آ کے بات کرتے تھے کہتے بھائی جب اس کو مسئلہ نہیں ہے جب مجھے مسئلہ نہیں ہے تو پھر آپ لوگوں کو کیا مسئلہ ہے.
1: ایگزیکٹلی میرے ساتھ بھی ہوا تھا, بہت تماشا ہوا تھا.
2: میری امی نا وہ والی سوچ کی تھی کہ تم ان معاملات میں نہیں بولا کرو لوگ کیا بولیں گے کہ مطلب لڑکی کو کتنا شوق ہے شادی کا.
1: ایک اور یہ چیز ہوتی ہے نا کہ شادیوں میں ہمارے پاس تو کلچر ہے نا, کلچر ہے کہ لڑکی والے زیور وغیرہ دیں گے لڑکے والوں کو, تو فلانی کی ماں کو بھی زیور پہناؤ, تو فلانی کی پپھو کو بھی پہناؤ. تو میں نے تو ایسی آنکھیں دکھائی تھی نا اور میرے میاں نے اور میں نے ہم لوگوں نے منع کر دیا تھا, ہم نے کہا ہماری شادی میں ایسا کچھ نہیں ہوگا.
2: ہماری
1: اور وہ اتنا سٹرک رول رکھا تھا ہم نے.
2: اور پھر وہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو گھر والے کریں گے, یہ ہوگا. الحمد للہ مطلب ہمارے یہاں ایسا کچھ نہیں ہوا اور ہم لوگوں نے کہا ہمیشہ یہ رہا کہ یار ہم نے الٹا مطلب کچھ بھی ہو رہا ہے نا تو ہم نے دینا ہے, ہم نے لینا نہیں ہے ہم نے دینا ہے.
1: اور ہمیشہ کا یہی معاملہ رہا کہ ہمارے اماں ابا نا اسی سوچ میں رہے کہ لوگ کیا بولیں گے. اچھا بیٹی کو زیور نہیں دیا لوگ کیا بولیں گے. پھر بھی اماں ابا کا تو پیار ہوتا ہے نا اپنا, وہ تو زبردستی انہوں نے پکڑانا ہوتا ہے. لیکن اس کے مطلب آخر میں آ کر, کیونکہ میری اماں کو اچھی طرح سے پتا تھا یہ تو کچھ نہ لینا نہ دینا, اس نے تو آنکھیں دکھائی ہوئی ہیں, تو وہ پھر بھی کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ نہیں بیٹا میری طرف سے میری بیٹی کو ہے. میں نے کہا آپ کا جو طریقہ کار چلتا ہے نا کہ لوگ کیا بولیں گے اس کو چھوڑ دیں, یہ اور زیادہ میرے لیے یہ ایسا ہے جیسے آپ گھاسلیٹ ڈال رہے ہو.
2: ایگزیکٹلی ایسے ہی. اور میں یہ بات بار بار اپنے پروگرام میں اس لیے بتاتی ہوں کہ واقعی لوگوں کو موٹیویشن حاصل کرنی چاہیے اس سے. اور پھر ہوتا کیا ہے نا کہ اس وقت بھی ماشاء اللہ سے میرے ہسبینڈ, ہم لوگوں کی شادی جلدی ہو گئی تھی, اتنی کوئی وہ نہیں تھا مطلب وہ میری بالکل ہم لوگ سیم ایج کے ہیں, لیکن اس کے باوجود ایک شروع ہوتا ہے نا انیشیل پیریڈ ہوتا ہے آپ کا شادی کا, لیکن الحمد للہ یوں ہاتھ پکڑا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کہ الحمد للہ سارے معاملات کبھی کسی کی ضرورت نہیں پڑی. تو یہ لڑکوں کو کرنا چاہیے, آپ اپنے اوپر بھروسہ کرو, اللہ تعالیٰ آپ کو کہاں سے کہاں لے کے جائے گا آپ کی سوچ ہے. خیر جی ایک کالر ہے بس, اس کے بعد پھر ہم میوزیکل ٹریک کی طرف جاتے ہیں. ہیلو
1: السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ؟
3: میں ہوں مدثر.
2: الحمدللہ مدثر بھائی, کیا حال چال ہیں آپ کے؟
3: الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. کیسے ہو صفا میم؟ کیسی ہے؟
1: ٹھیک ٹھاک مدثر بھائی, آپ سنائیں. آپ سنائیں مدثر بھائی.
3: تو
2: مطلب نا ٹکا کے بولیں گے صفا میم کیسی ہے.
1: مدثر بھائی بتائیں آپ کا کیا, آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں کہ لوگ کیا سوچیں گے؟
3: میں یہ کہنا ہوں کہ آج کل تم اچھا کام کرو گے نا, پھر بھی لوگ اس میں نو سے نکالیں گے, ٹھیک ہے؟
1: کچھ نہ کچھ تو بولیں گے.
3: پورا کام وہ تو لازم کچھ نہ کچھ پوزیٹو کمنٹس کریں گے, نیگیٹو کمنٹس کریں گے, ایسے لوگ بھی ہے. اور اگر تم تو برا کام کرو گے ویسے ایسے برا ہے, صحیح ہے؟ اگر لوگوں کے بارے میں تم سوچتے رہو گے کہ لوگ کیا کہو گے تو تم آگے بھی نہیں بڑھ سکتے ہو, نہ خود کر سکتے ہو, نہ اپنے لیے کر سکتے ہو, نہ گھر کے لیے کر سکتے ہو, نہ معاشرے کے لیے کر سکتے ہو. تو لوگوں کو سائڈ پہ رکھنا چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے.
1: بالکل.
3: میرا ایک فرینڈ ہے, اس نے پاکستان میں ریسٹورینٹ اوپن کیا,
2: صحیح,
3: پشاور میں. ایسی جگہ پہ اوپن کیا جیسے یہاں پہ یہ پرل سٹی ہو گیا, لوسیل سٹی ہو گیا, چھوٹا سا ریسٹورینٹ تھا.
2: اچھا.
3: اس میں لوگوں نے ایسے کمنٹ کیا ہے نا کہ وہ, اس نے مجھے فون کیا تھا کہ یار لوگ تو یہ کہہ رہے, لوگ وہ کہہ رہے. میں نے کہا کہ تم لوگ کے بارے میں سوچو گے نا تم بزنس نہیں کر سکو. یہ لوگ تم سے جلتے ہیں, یہ لوگ اس میں اتنا گرد نہیں ہے کہ یہ خود کرے, یہ اس لیے آپ کو بول رہے کہ یہ بند کرے نہ کرے.
1: یہ ہوتا ہے.
3: آج الحمدللہ اس کا تین چار چین ہے, تین چار برانچ اس نے اوپن کیا ہے.
2: ماشاءاللہ.
3: ان کو لوگوں نے, ان لوگوں جو بات کرتے تھے وہ باتوں کو چھوڑ کر آگے بڑھے آئے.
1: صحیح.
3: اور جو لوگوں کا باتیں سنتا ہے وہ بولتے یار لوگ یہ کہتے وہ کہتے, تو پھر وہ کوئی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا.
1: یہ تو حقیقت بات ہے,
2: بالکل ایسے.
3: ہاں جی, جیسے مہویش بہن نے بولا نا کہ جو پشاور کی سائڈ میں لڑکیوں کو اسکول نہیں بھیجتا ہے نا, ایسا نہیں ہے, وہ پہلے تھے, پہلے وہ بھی ہم سے بھی پہلے.
2: میں پشاور نہیں کہہ رہی تھی, میں کے پی کے کہہ رہی تھی. گاؤں وغیرہ میں ابھی بھی یہ معاملہ ہے؟
3: نہیں, کے پی کے پشاور کا معاملہ میں بات کر رہا ہوں نا.
2: اچھا اچھا, صحیح سے.
3: وہاں پہ آج کل جو تعلیم ہے نا, تعلیم وہ کسی بھی شہر میں نہیں ہوگا.
1: ورلڈ کلاس یونیورسٹیز ہیں پشاور میں, ماشاء اللہ میں نے دیکھا ہے.
3: نہیں, یونیورسٹی کا بات نہیں کرتا ہوں, ہر گھر میں وہ لڑکی ہے لڑکا ہے. مثلاً ایک مزدور ہے, وہ 500 ریال کا, 500 پاکستانی کماتا ہے نا, وہ پھر بھی اپنے بچوں کا تعلیم کے بارے میں سوچتا ہے.
2: گریٹ, گڈ, بہت اچھی بات ہے.
3: میرے خود فیملی میں الحمد للہ تین چار ڈاکٹرز ہے فیملی میں, لیڈیز ڈاکٹر ہے.
2: اچھا, مجھے ایسا لگتا ہے مدثر بھائی کہ کے پی کے نا دو حصوں میں ڈیوائڈیڈ ہے. یہ کسی نے مجھے, بلکہ خادم بھائی نے یہ بات بتائی تھی کہ ایک طرف کا جو حصہ جہاں پہ سوابی, پشاور اور یہ سب کچھ آتا ہے, تو وہاں پہ لوگ تعلیم کے اوپر بہت زیادہ زور دیتے ہیں, اور پھر جو دوسرے کچھ علاقے ہیں, کچھ میں مطلب دماغ میں میرے نام نہیں آ رہا, لیکن وہاں پہ یہ ایک ابھی بھی ایک ہے مائنڈ سیٹ ہے اس طرح کا.
3: نہیں, یہ بات بالکل غلط ہے. جو پشاور کے جو لوگ ہیں وہ شہر ہے نا, وہ شہر میں رہتے, صحیح ہے, وہ بچوں پہ بھی پڑھتے. ابھی میں تم کو بات بول رہا ہوں کہ جو اس سائڈ والا ہے اس سائڈ بھی پھر ہم لوگ آتے ہیں.
1: صحیح.
3: میرے فیملی کے خود ماموں کی بیٹی ہے, وہ خود ڈاکٹر ہے, ایک احمد ہاسپٹل میں کام کرتی ہے,
2: ماشاءاللہ,
3: اور پاکستان میں کام کرتی ہے. ان کے الحمدللہ 18 ایئرس کے, 20 ایئرس کے بچے بھی ہے.
2: ماشاءاللہ.
3: آپ سوچو ان کے 18 ایئرس کے بچے کہ وہ ابھی کینیڈا میں پڑھ رہا ہے, تو اس کا ایج یعنی 40-38 تک ایج ہوگی. تو اس ٹائم ہم جو ہمارا علاقہ جو آتا ہے وہ شہر میں نہیں آتا ہے.
2: اچھا, صحیح,
3: گاؤں میں آتا ہے. پھر ہم لوگوں نے کیسے تعلیم حاصل کیا؟ میرے گاؤں کے ایسے بہت لیڈیز ہے کہ وہ ڈاکٹرز ہے.
2: اچھا, ماشاء اللہ, گریٹ, زبردست.
3: ایسے میرے رشتے دار بھی ہے, ابھی میرا انکل کا بیٹا ہے, اس نے منگنی کیا ہے کراچی سے, لیکن وہ ہمارے علاقے کا ہے, لیکن وہ رہتے بھی کراچی میں ہے.
2: اچھا اچھا, وہ بھی
3: ابھی وہ ڈاکٹر ہے.
2: چلے ماشاء اللہ, یہ تو سن کے بہت ہی خوشی ہوئی. ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ اسی طرح سے.
3: ایسا نہیں ہے کہ لوگ تعلیم نہیں کرتے, پہلے نہیں کرتے تھے. پہلے ایسے ہوتے تھے جو 100% میں 80% नहीं करते थे, 20% करते थे. अभी 100% में लोग पूरा तालीम करते हैं. मैंने आपको बोला ना कि एक मजदूर का 500 दाढ़ी होता है ना, फिर भी वो अपने बच्चों पे, वो खाने का नहीं सोचते, अपने बच्चों का तालीम
2: का सोचते हैं. माशाल्लाह सोचते हैं. वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है ये. और ये वाकई मतलब हर जगह होना चाहिए ये चीज जो है ना, आप बता रहे हैं.
3: हर जगह होना चाहिए, तालीम तो बहुत जरूरी चीज है.
2: बिल्कुल,
3: खासकर जो हमारी जो लेडीज है, लेडीज के लिए तो बहुत जरूरी है.
2: बहुत जरूरी है, बिल्कुल,
3: क्योंकि वो अपने हक के लिए फिर बोलना भी पड़ता है, अपने हक के लिए बोल भी सकती है.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है, इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रका ना डालो। यह रस्सी ये हबले मतीन है, कुरान करीम। आइए तलहा अशरफुल जमान के साथ सुनिए एक खास प्रोग्राम पर्ल्स ऑफ द कुरान, जहां हम तलाश करेंगे कुरान के वो मोती जो हमारी जिंदगी को सवार दें।
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. سامعین کرام، پروگرام پلس آف دا قرآن یعنی قرآن کے موتی کے آج سمندری سفر میں آپ کا ساگت ہے. ہماری آج کی گفتگو کا تعلق ہے ایک جملے کے ساتھ، یعنی انسان کبھی ایک بات کہہ دیتا ہے، شاید اس کی نیت میں کوئی برائی نہیں ہوتی، شاید وہ محض مزاح کر رہا ہوتا ہے، شاید اس نے وہ معنی سوچے ہی نہیں ہوتے جو سامنے والے نے سمجھ لیے، لیکن پھر شیطان درمیان میں آتا ہے. قرآن ہمیں اسی خطرے سے خبردار کرتے ہوئے فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل لعبادی یقولوا التی ہی احسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ وہی بات کہیں جو سب سے بہتر ہو، کیونکہ شیطان ان کے درمیان فساد ڈالتا ہے. ذرا ترتیب دیکھیے، پہلے زبان کی حفاظت کا حکم، پھر فوراً شیطان کا ذکر. کیوں؟ کیونکہ اکثر فساد صرف اس جملے سے نہیں بنتا جو کہا گیا. اصل آگ اس وقت بھڑکتی ہے جب شیطان اس جملے کے گرد معنی، شبہے، پرانی یادیں اور بدگمانیاں جمع کرنے لگتا ہے. آپ نے ایک بات کہی، سامنے والے کے دل میں وسوسہ آیا، اس نے یہ کیوں کیا اور لوگ کیوں ہنسے، کیا یہ مجھے نشانہ بنا رہا تھا، شاید وہ پہلے سے میرے بارے میں یہی سوچتا ہے. اور پھر شیطان کئی سال پرانے واقعات بھی اسے ایک جملے کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. جو بات چند سیکنڈ میں ختم ہو سکتی تھی، اب وہ دل میں پوری داستان بن جاتی ہے. پھر دل بھرتا ہے، دوری پیدا ہوتی ہے، محبت ٹوٹتی ہے، اور کبھی برسوں بعد دونوں فریق بیٹھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اصل جھگڑا تو تھا ہی نہیں، ایک غلط فہمی تھی جسے وقت، خاموشی اور شیطان نے مل کر حقیقت بنا دیا. سمجھ کر جب ہم قرآنی ہدایت کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیے

کسی ایسے وجود کی نصیحت نہیں جو انسان کو دور سے دیکھ رہا ہو یہ اس خالق کی ہدایت ہے جس نے انسان کو بنایا ہے وہ دل کی تہوں کو جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ ایک لفظ کسی جگہ چبھتا ہے وہ جانتا ہے کہ حسد عدم تحفظ انا اور پرانی چوٹیں کس طرح ایک معمولی بات کا مفہوم بدل دیتی ہیں قرآن کہتا ہے الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا وہ نہایت باریک بین پوری خبر رکھنے والا ہے اب آیت کے الفاظ کو اور غور سے دیکھیے کہ اللہ نے پہلے تو یہ نہیں فرمایا کہ اچھی بات کہو فرمایا التی ہی احسن وہ بات کہو جو زیادہ عمدہ زیادہ بہتر زیادہ پاکیزہ زیادہ محفوظ اور زیادہ نرم ہو یعنی گویا صرف اتنا کافی نہیں کہ میری بات ٹیکنیکلی غلط ہو اصل ادب یہ ہے کہ اگر ایک ہی بات کہنے کے کئی طریقے ہوں تو میں وہ طریقہ چنوں جس میں دل کم زخمی ہوں اگر ایک لفظ دو معنی رکھتا ہے اور دوسرے معنی سے غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے تو اسے چھوڑ دو اگر ایک جملہ مجلس میں قہقہہ تو پیدا کر دے لیکن کسی ایک انسان کے دل میں سوئی کی طرح چبھنے کا امکان ہو تو وہ جملہ اپنے سینے میں دفن کر دو ہر ہنسی قیمتی نہیں کبھی مجلس کی چند سیکنڈ کی خوشی کسی انسان کے دل پر برسوں کا زخم چھوڑ جاتی ہے لہٰذا اپنی زبان کو روک لینا بعض اوقات خاموشی نہیں ہوتی یہ عبادت ہے کتنے تعلقات صرف اس لیے محفوظ رہ گئے کہ ایک انسان نے وہ جملہ کہنے سے پہلے روک لیا جو وہ کہہ سکتا تھا کبھی وہ لفظ جو آپ نے نہیں کہا ایک پورے رشتے کو بچا لیتا ہے پھر یہاں انصاف کا دوسرا رخ بھی دیکھ لیجئے اب کیا ساری ذمہ داری صرف بولنے والے پر ہے نہیں چونکہ جس طرح زبان پھسل سکتی ہے اسی طرح دل بھی بدگمانی میں پھسل سکتا ہے جس طرح ایک شخص غلط لفظ چن سکتا ہے اسی طرح دوسرا شخص صحیح بات کا غلط مطلب بھی نکال سکتا ہے یہی شیطان کو دوسرا دروازہ ملتا ہے آپ نے ایک

تأثر، پھر یہ دیکھا کہ کون ہسا، پھر 10 پرانے واقعات ذہن میں لائے، پھر خود ہی مقدمہ قائم کیا، خود ہی گواہ بنے، خود ہی جج بنے، اور آخر میں وہ فیصلہ صادر کر دیا جو بولنے والے نے کبھی کہا ہی نہیں تھا۔ قرآن اس راستے کو بھی کھلا نہیں چھوڑتا۔ واقعہ عفق کے ضمن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، جب تم نے وہ بات سنی تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے ہی لوگوں کے بارے میں اچھا گمان کیوں نہ کیا۔ کتنی خوبصورت تعبیر ہے نا، بانفسهم خیرا، وہ یا دوسرے مومن کے بارے میں حسن ظن اپنے ہی بارے میں حسن ظن ہے۔ ایک ایمانی معاشرہ ایسا ہونا چاہیے جہاں آدمی اپنے بھائی کی بات کو پہلے بہترین ممکن معنی پر رکھے، نہ کہ بدترین معنی کی تلاش میں نکل پڑے۔ کیا برسوں کی محبت ایک بے احتیاط جملے سے ختم ہو جانی چاہیے؟ کیا ایک لمحے کی لغزش 10 برس کی وفاداری کو منسوخ کر دے؟ قرآن کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو، بہت سے بدگمانوں سے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اس لیے بات ایسی نہیں کہ انسان ہر لفظ کا حساب لگاتا پھرے، ہر لہجے کو ترازو میں تولے، ہر خاموشی کا خفیہ مطلب تلاش کرے، ہر نظر سے کوئی فیصلہ عکس کرنے کی کوشش کرے۔ مومن کا دل اس سے بڑا ہونا چاہیے۔ وہ جانتا ہے کہ انسان سے لغزش ہو سکتی ہے، تعبیر میں کمی آ سکتی ہے، لہجے میں سختی آ سکتی ہے، لیکن ہر خطا عداوت نہیں اور ہر بے احتیاطی سازش نہیں، حسن ظن بھی عبادت ہے۔ قرآن یہاں کسی ایک فریق کو مجرم اور دوسرے کو مکمل بے قصور قرار نہیں دیتا، بلکہ دونوں دروازوں پر پہرہ بٹھاتا ہے۔ بولنے والے سے کہتا ہے، یقول اللتی ہی احسن، سب سے بہتر بات کہو، اور سننے والے کو سکھاتا ہے، اپنے بھائی کے بارے میں خیر کا گمان رکھو۔ یوں زبان کی بھی تربیت ہوئی اور کان کی بھی، لفظ بھی پاک اور انٹرپریٹیشن بھی، اور فتنہ دونوں طرف سے بند ہو جاتا ہے۔ تب شیطان کو بیچ میں قدم رکھنے کی جگہ نہیں ملتی۔ اب ایک منظر اپنے سامنے رکھیے۔ فرض کیجیے آپ کسی چھوٹی سی کمپنی میں ایک عام ملازم ہیں، آپ کے خلاف جھوٹی شکایت کر دی جاتی ہے، آپ کو ملازمت سے نکال دیا جاتا ہے، آپ کی شہرت بھی برباد، مہینوں روزگار بھی نہیں ملا، گھر کے اخراجات مشکل ہو گئے، آپ جگہ جگہ نوکری ڈھونڈتے ہیں۔ پھر سال گزر گئے، وقت بدلتا ہے، اور ایک دن وہی کمپنی آپ کے زیر انتظام آ جاتی ہے۔ جن لوگوں نے آپ پر ظلم کیا تھا وہ آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ اب اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کیا کریں گے؟ انتقام، تذلیل، وہی ذائقہ انہیں بھی چکھائیں گے یا کچھ اور؟ قرآن ہمیں ایک ایسے بچے کی داستان سناتا ہے جس کے ساتھ اپنے ہی بھائیوں نے سازش کی، اسے کنویں میں پھینکا، پھر وہ معمولی قیمت پر فروخت ہوا، غلامی میں گیا، عزیز مصر کے گھر آزمائش آئی، پھر جھوٹا الزام، پھر زندان، پھر قید خانے میں بھی ایک ساتھی اسے یاد رکھنے کا وعدہ کر کے بھول گیا۔ ایک کے بعد ایک دروازہ بند ہوتا گیا، لیکن اللہ کی تدبیر خاموشی سے اپنا کام کرتی رہی۔ اور پھر وہی یوسف علیہ السلام، جسے کبھی کنویں میں ڈال دیا گیا تھا، مصر کے اقتدار و اختیار کے منصب پر پہنچے، لوگ ان کے پاس حاجت لے کر آنے لگے، اور ایک دن انہیں آنے والوں میں ان کے بھائی بھی تھے، وہ بھائی جنہوں نے ان کے بچپن کو زخم بنا دیا تھا۔ اب وہ سامنے کھڑے تھے اور یوسف علیہ السلام کے پاس طاقت تھی۔ وہ پوچھتے ہیں، هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم نادانی میں تھے؟ وہ حیران ہو کر کہتے ہیں، انک لانت یوسف، کیا واقعی تم ہی یوسف ہو؟ فرمایا، انا یوسف وهذا اخی قد من اللہ علینا، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا۔ پھر یوسف علیہ السلام پوری داستان کا راز ایک جملے میں کھول دیتے ہیں، انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو تقوی اختیار کرے اور صبر کرے، اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ سامعین کرام، یوسف علیہ السلام کے امتحان میں ہمیں دو بڑے امتحان دکھائی دیتے ہیں، ایک ایسا امتحان جس میں کشش، خواہش اور شہوت ہے، دوسرا ایسا امتحان جس میں درد، ظلم اور محرومی ہے۔ پہلے امتحان میں انسان کو تقویٰ چاہیے، دوسرے امتحان میں صبر۔ عزیز مصر کے گھر دروازے بند ہیں، فتنہ سامنے ہے، بظاہر دنیاوی رکاوٹ کم ہے۔ اس وقت یوسف علیہ السلام کا جواب کیا تھا؟ معاذ اللہ،

0: کی پناہ، یہ تقویٰ ہے۔ انسان کے پاس گناہ کرنے کا موقع ہو لیکن وہ اس لیے رک جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ پھر کوئے میں ڈالے گئے، جھوٹا الزام آیا، جیل بھیجے گئے، وہاں کیا چاہیے تھا؟ صبر۔ کیونکہ کچھ آزمائشیں ایسی ہوتی ہیں جن سے آپ صرف نہیں کہہ کر نہیں نکل سکتے، ان میں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے قرآن نے دونوں کو اکٹھا کر دیا، من یتقی و یصبر، جو تقوی اختیار کرے اور صبر کرے۔ کیونکہ کبھی انسان ایک لمحے کے لیے تقوی تو اختیار کر لیتا ہے لیکن اپنے تقوی کے نتائج پر صبر کر نہیں پاتا، وہ حرام کو رد کر دیتا ہے، پھر چند مہینوں بعد سوچتا ہے کہ میں نے کیا حاصل کیا۔ ایک ملازم رشوت یا جال سازی سے انکار کرتا ہے، پھر اس کی ترقی روک دی جاتی ہے، اسے کم اہل شخص آگے بڑھ جاتا ہے، دل میں خیال آتا ہے کیا میں بیوقوف تھا۔ ایک نوجوان لڑکا یا لڑکی حرام تعلق کا دروازہ بند کر دیتے ہیں، پھر وقت گزرتا ہے، تنہائی لمبی ہو جاتی ہے، شادی کا مناسب رشتہ نہیں آتا، دل کہتا ہے شاید میں نے وہ موقع کھو دیا۔ ایک تاجر دھوکہ دینے سے انکار کرتا ہے، ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا، گاہک کو غلط چیز بیچ کر فائدہ نہیں اٹھاتا، اس کے مقابل دوسرے لوگ یہی سب کر کے زیادہ کما لیتے ہیں، پھر وہ اپنے دل سے کہتا ہے اگر میں بھی ایسا کرتا تو شاید آج زیادہ آگے ہوتا۔ یہی تقویٰ کا دوسرا امتحان شروع ہوتا ہے۔ گناہ کو رد کرنا پہلا مرحلہ تھا، گناہ کو رد کرنے کے بعد نتائج کا انتظار کرنا دوسرا مرحلہ ہے۔ اسی لیے تقویٰ کے بعد صبر آیا۔ تقویٰ انسان کے دل کا کمپاس، قطب نما درست کرتا ہے۔ یہ راستہ اللہ کی رضا کا ہے، اس پر چلو۔ اور صبر انسان کے قدموں کو اسی سمت میں قائم رکھتا ہے جب منزل ابھی نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ تقویٰ کہتا ہے کہ حرام مت لو، صبر کہتا ہے اور اب اس کے نہ ملنے کی تکلیف برداشت کرو۔ تقویٰ کہتا ہے اس تعلق سے نکل آؤ، صبر کہتا ہے اور تنہائی کے دنوں میں واپس مت جانا۔ تقویٰ کہتا ہے کہ سچ بولو، صبر کہتا ہے اب سچ کی قیمت ادا کرنے کے لیے بھی تیار رہو۔ تقویٰ فیصلہ درست کرتا ہے، صبر درست فیصلے کو وقت کی آزمائش سے گزار کر محفوظ رکھتا ہے۔ اور یہ جب دونوں جمع ہو جائیں تو قرآن ایسے شخص کے لیے ایک بہت بلند لفظ استعمال کرتا ہے، محسن، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اور سوال یہ کہ احسان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب تقویٰ اور صبر جمع ہوتے ہیں تو انسان صرف لوگوں کے لیے نیک نہیں رہتا، وہ اللہ کے لیے ثابت قدم رہتا ہے۔ لوگ تعریف کریں یا نہ کریں، فائدہ فوراً ملے یا نہ ملے، نتیجہ جلد آئے یا برسوں بعد، اس کا سوال بدل جاتا ہے کہ لوگ میرے فیصلے کے بارے میں کیا سوچیں گے سے، وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب میرے فیصلے کے بارے میں کیا جانتا ہے۔ یہی یوسف علیہ السلام کی داستان کا راز ہے۔
1: آئیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ سنیے پرلز آف دا قرآن، صرف ایف ایم 107 پر۔
0: اب سامعین کرام، احسان کا مقام بھی بڑا عجیب مقام ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں نفس انسان کے لیے بڑے نفیس بہانے بھی تیار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ حالات بہت مشکل ہیں، زمانہ ہی ایسا ہے، مجبوری ہے، لوگ ایسے ہیں تو ہمیں بھی ایسا ہی کرنا پڑے گا۔ یا پھر ایک جملہ جو بہت آسانی سے زبان پر آ جاتا ہے کہ میری نیت تو اچھی ہے۔ لیکن قرآن انسان کے استفاع نظام کو ایک ہی آیت میں بے نقاب کر دیتا ہے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، بلکہ انسان خود اپنے نفس کو خوب جانتا ہے، خواہ کتنے ہی عذر وہ پیش کر دے۔ یعنی ہم دنیا کو قائل کر سکتے ہیں، اپنے دوستوں کو دلیل دے سکتے ہیں، اپنے عمل پر منطق کا خوبصورت لباس چڑھا سکتے ہیں، لیکن دل کے ایک خاموش گوشے میں ہمیں حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ واقعی مجبوری تھی یا خواہش، واقعی حکمت تھی یا بزدلی، واقعی مصلحت تھی یا دنیا طلبی۔ اور یہاں ایک خطرناک سفر شروع ہوتا ہے۔ پہلے ایک خواہش، پھر تھوڑی سی نرمی، پھر ایک سمجھوتا، پھر اس سمجھوتے کے لیے دلیل، اور آخر میں بہانہ ایک مستقل منہج بن جاتا ہے۔ یہی بصیرت بجھنے لگتی ہے، کیونکہ جب انسان ہر غلطی کے لیے فوری جواز تیار کرنا سیکھ لے تو توبہ کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوتی، اور جسے اپنی خطا خطا نظر نہ آئے وہ واپس کیسے آئے گا۔ اسی لیے تقویٰ صرف یہ نہیں کہ انسان صحیح فیصلہ کرے، اسے اپنے نفس کے بہانوں میں بھی پہچاننا ہوگا۔ یوسف علیہ السلام کو پھر یاد کیجیے، انہیں معلوم نہیں تھا کہ جیل کا دروازہ کب کھلے گا، انہیں یہ تاریخ نہیں دی گئی تھی کہ فلاں دن تم آزاد ہو جاؤ گے۔ انہیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ جس صبر کا وہ آج مظاہرہ کر رہے ہیں اس کا نتیجہ انہیں کب دکھائی دے گا۔ سال گزرتے رہے، ظاہر میں کچھ نہیں بدل رہا تھا، لیکن جس لمحے یوسف علیہ السلام کو لگ سکتا تھا کہ زندگی رکی ہوئی ہے، اسی وقت اللہ پوری تصویر کو حرکت دے رہا تھا۔ یہی تو ایمان کا امتحان ہے، تم نتیجہ نہ دیکھو پھر بھی صحیح راستہ نہ چھوڑو۔ اس لیے اپنے تقویٰ کے فوراً بعد آخری منظر تلاش نہ کرو۔ یہ مت کہو میں نے حرام چھوڑا اب میری آسانی کہاں ہے، میں نے ظلم سے بچا اب میری کامیابی کہاں ہے، میں نے سچ بولا اب میری ترقی کیوں رکی۔ اپنے رب کے وعدے پر یقین رکھو، انہ من یتقی و یصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ سبھی کم چلیں، اب ہم گفتگو کو ایک ایسے مسئلے کی طرف بڑھائیں گے جس نے ہمارے زمانے میں غیر معمولی شدت اختیار کر لی ہے، ہر بات کا جواب دینا۔ سوشل میڈیا کھولیے، کوئی معمولی واقعہ، کوئی نامعلوم شخص، اور چند ہی گھنٹوں میں پورا ماحول اس پر گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ اکثر ہمیں ایسے مواد کا علم بھی کسی ایسے شخص کے ذریعہ ہوتا ہے جو کہتا ہے میں صرف تمہیں خبردار کر رہا ہوں، اور پھر خبردار کرتے کرتے ہم خود اس چیز کے سب سے بڑے مبلغ بن جاتے ہیں۔ اور کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ہم کسی بحث میں صرف اس لیے داخل ہو گئے کہ سامنے والے کے سامنے کمزور نہ دکھائی دیں۔ بات میں فائدہ نہیں، سامنے والا حق سننے کے موڈ میں نہیں، گفتگو آگے نہیں بڑھ رہی، لیکن نفس کہتا ہے پیچھے ہٹے تو وہ سمجھے گا تمہارے پاس جواب نہیں۔ یہاں ایک اصول سمجھنا ضروری ہے کہ مقابلہ اور جواب دینا اپنی ذات میں مقصد نہیں۔ کبھی جواب دینا ضروری ہوتا ہے، کبھی باطل کو علمی طور پر رد کرنا فرض وقت بن سکتا ہے، کبھی کسی گمراہ کن خیال کا جواب نہ دینا لوگوں کے لیے نقصان کا سبب بن سکتا ہے، لیکن ہر سوال جواب کا مستحق نہیں، ہر اشتعال انگیزی مناظرے کی دعوت نہیں، اور ہر مخالف کو اپنی توجہ دینا دین کی خدمت نہیں۔ قرآن کہتا ہے خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلین، درگزر اختیار کرو، بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے اعراض کرو۔ یہاں جاہل سے صرف مراد وہ شخص نہیں جسے معلومات جس کے پاس معلومات کم ہو، بلکہ اس سے مراد ایسا سفیہ اور ضدی شخص بھی ہو سکتا ہے جس سے گفتگو کا کوئی نفع متوقع نہ ہو۔ یعنی قرآن ہمیں گفتگو کرنے کا ادب بھی سکھاتا ہے، گفتگو سے نکلنے کا ادب بھی۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر جگہ کھڑے رہنا بہادری ہے، قرآن سکھاتا ہے کبھی چل دینا بھی حکمت ہے۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ اگر معاملہ دین کا ہو، کوئی اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہا ہو، پھر کیسے خاموش رہیں؟ قرآن کہتا ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ، جب تم ان لوگوں کے دیکھو جو ہماری آیات کے بارے میں بےہودہ گفتگو میں پڑے ہوئے ہیں، تو ان سے اعراض کرو یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں۔ سمجھ کرام، یہ اعراض حق کی کمزوری نہیں بلکہ کبھی حق کی عزت کی حفاظت ہے۔ ہر بازار حق کی گفتگو کے لائق نہیں، ہر شخص کے ساتھ مقدس حقیقتوں کو مناظرے کا کھلونا نہیں بنانا چاہیے۔ سمجھنے کرام، کبھی اعراض وہ ایک فیصلہ ہوتا ہے، میں اپنی توجہ، اپنا وقت اور اپنی فکری توانائی تمہارے لیے مزید خرچ نہیں کروں گا، یہ بھی ایک سزا ہے۔ کیونکہ بعض لوگوں کی پوری طاقت اس بات میں ہوتی ہے کہ آپ ان پر توجہ دیں۔ آپ جواب دیتے ہیں تو انہیں ممبر ملتا ہے، آپ غصہ کرتے ہیں تو انہیں شہرت ملتی ہے، آپ ان کا نام بار بار لیتے ہیں تو ان کا پیغام ہزاروں لوگوں تک پہنچتا ہے۔ وہ تنہا ایک آواز تھے، آپ نے انہیں موضوع بنا کر ایک پورا پلیٹفارم دے دیا۔ کچھ لوگ توجہ سے زندہ رہتے ہیں، لوگ ان کی بات سنیں، مخالفت کریں، غصہ کریں، جواب دیں، انہیں فرق نہیں پڑتا، انہیں صرف اٹینشن چاہیے۔ ایسے شخص کے ساتھ مسلسل مقابلہ اسے کمزور نہیں، بعض اوقات اور بڑا کر دیتا ہے۔ تو بات یہی ہے کہ کبھی خاموشی باطل کا آکسیجن بند کر دیتی ہے، اور اس سے بڑھ کر اگر یہ اعراض اللہ کے حکم کے مطابق ہو تو یہ صرف اسٹریٹجی نہیں رہتا، عبادت بن جاتا ہے۔ اور ایک اور نقصان دیکھیے، جب ہم سارا وقت حق کے دشمنوں کے ساتھ لڑتے رہیں تو حق کے طالب لوگ ہم سے محروم رہ جاتے ہیں۔ دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو حقیقت تلاش کر رہے ہیں، انہیں جواب چاہیے، ہدایت چاہیے، سمجھانے والا چاہیے، کوئی ہاتھ جو انہیں راستہ دکھائے، لیکن جو شخص انہیں راستہ دکھا سکتا تھا وہ کہاں ہے؟ وہ کسی ایسے شخص سے چوتھے دن بھی بحث کر رہا ہے جو حق سننا ہی نہیں چاہتا، یا کسی بے وقت اکاؤنٹ کے کلپ شیئر کر کے لوگوں کو خبردار کر رہا ہے اور اسی عمل سے اسے مشہور بھی کر رہا ہے۔ کتنے عجیب خسارے کی تجارت ہے کہ جو حق چاہتا تھا اسے وقت نہ ملا، اور جو حق کا مذاق اڑاتا تھا اسے ہم نے پوری توجہ دے دی۔ سورہ عبسہ کا آغاز اسی باب میں ایک عظیم تربیت دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے باسر لوگوں سے گفتگو فرما رہے تھے، اس امید سے کہ وہ شاید وہ ہدایت قبول کریں اور اس سے دعوت کے لیے بڑا راستہ کھلے۔ اسی دوران نابینا صحابی عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ علم اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے آئے۔ قرآن نازل ہوا عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى، انہوں نے تیوری چڑھائی اور رخ پھیر لیا اس لیے کہ ان کے پاس نابینا شخص آ گیا۔ اور آپ کو کیا معلوم شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا۔ سمجھ کرم یہ کیسی عظیم تربیت ہے۔ انسانی حساب کہتا ہے کہ بااثر آدمی زیادہ اہم، اللہ کی تربیت کہتی ہے جو حقیقت چاہتا ہے اس کا دل زیادہ قیمتی ہو سکتا ہے۔ تو ہم اپنے وقت کا جائزہ لیں، ہم کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اس شخص کے جو صرف اشتعال چاہتا ہے یا اس شخص کے جو واقعی سچائی چاہتا ہے؟ بعض لوگوں کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں جواب نہ دوں تو لوگ کہیں گے میرے پاس دلیل نہیں، اگر میں بحث سے نکل گیا تو کہیں گے میں بھاگ گیا۔ قرآن ہمیں اس خوف سے بھی آزاد کرتا ہے، ایک مقام پر اللہ فرماتا ہے وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّكَ شَيْئًا، اگر تم ان سے اعراض کرو تو وہ تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ تو اصل اعراض یہ نہیں کہ زبان سے کہیں میں تمہیں اگنور کر رہا ہوں اور پھر اگلے دو دن ان کے تمام کامنٹس پڑھتے رہیں، نہیں، اعراض کا مطلب ہے دل ہٹ گیا، نظر ہٹ گئی، توجہ ہٹ گئی، آپ ان کی ہر بات کی نگرانی نہیں کر رہے، ہر رد عمل پر رد عمل نہیں دے رہے ہیں، ہر تیر کو سینے پر نہیں لے رہے ہیں، یہ حقیقی اعراض ہے۔ اس طرح انسان کو یہ سیکھنا چاہیے کہ کب بولنا ہے، اسی طرح اسے یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ کب نہیں بولنا۔ جس طرح حق کے لیے کھڑا ہونا علم ہے، اسی طرح بے فائدہ میدان سے نکلنا بھی علم ہے۔ دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہر بحث میں اپنی معلوماتی طاقت دکھاؤ، ہر مخالف کو لاجواب کرو، ہر مناظرے کے بعد فاتحانہ اعلان کرو۔ اصل سوال یہ کہ حق کتنا پہنچا، باطل کتنا کم ہوا، لوگوں کو کتنا فائدہ ہوا۔ اگر آپ نے کسی کو شکست دے دی لیکن آپ کے انداز سے 10 لوگ حق سے دور ہو گئے تو یہ کون سی فتح ہے؟ اور کبھی آپ نے ایک لفظ جواب نہ دیا مگر باطل خود خاموش ہو گیا تو یہ بھی بڑی کامیابی ہو سکتی ہے۔ پھر کبھی سوشل میڈیا پر ہم ایسے بن جاتے ہیں جیسے لوگوں کے اعمال کی کوئی مستقل عدالت ہوں، فلاں کی لغزشوں کی فہرست، فلاں کی پرانی ویڈیو، فلاں کی 10 سال پرانی پوسٹ، فلاں نے کبھی یہ کہا تھا، اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ سامعین کرام، کسی کا عیب معلوم کر لینا کوئی بہادری نہیں۔ اس سے آپ نے کیا دریافت کیا؟ کہ انسان خطا کرتا ہے؟ ہم تو پہلے ہی جانتے تھے لوگ فرشتے نہیں، ہر ایک کے اندر خوبیاں اور کمزوریاں ہیں۔ کسی شخص کی غلطیوں کی پوری فہرست جمع کر لینا آپ کی اپنی تکمیل کی دلیل نہیں۔ تو سامعین کرام، آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ تقوی آیا تو بہانوں سے بچو، صبر آیا تو نتیجے کی جلدی سے بچو، حق کا دفاع کرنا ہو تو انا کے مناظرے سے بچو، باطل سامنے آئے تو دیکھو جواب مفید ہے یا اعراض، لوگوں کی خطا نظر آئے تو فیصلہ کرو اصلاح مطلوب ہے یا تشہیر، کیونکہ بندگی یہ ہے کہ حق کے ساتھ صحیح طریقے سے برتاؤ کرنا سیکھے۔ سامعین کرام، کبھی ایک معمولی سا جملہ جس میں ہماری نیت پوری نہیں ہوتی کسی دوسرے کے دل میں ایسی جگہ جا لگتا ہے کہ بات ناراضی سے دوری اور دوری سے قطع تعلق تک پہنچ جاتی ہے۔ ایک مرتبہ پھر اس قرآنی آیت کو دہرا دیتا ہوں جو انسانی کمزوری کو سامنے رکھ کر فرماتا ہے، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ، یعنی میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ وہی بات کہیں جو سب سے بہتر ہو، کیونکہ شیطان ان کے درمیان فساد ڈالتا ہے۔ تو قرآن نے یہاں صرف اچھی بات کا حکم نہیں دیا بلکہ کہا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، فرمایا یعنی جو سب سے زیادہ نرم، پاکیزہ، محفوظ اور غلط فہمی سے دور ہو۔ تو قرآن اس سلسلے میں تاکید کرتا ہے کہ اگر ایک جملہ کئی طریقوں سے کہا جا سکتا ہے تو بہتر انداز اختیار کیجئے، اگر کوئی بات دو معنی رکھتی ہے تو اسے چھوڑ دیجئے، اگر کوئی تنزیہ تبصرہ پوری مجلس کو ہنسا سکتا ہو مگر کسی ایک دل کو زخمی کر سکتا ہو تو اسے زبان پر نہ لائیے، ہر قہقہہ قیمتی نہیں، اور کبھی ایک لفظ نہ کہنا پورے تعلق کو بچا لیتا ہے۔ پھر ساری ذمہ داری صرف بولنے والے پر بھی نہیں، جس طرح زبان پھسل سکتی ہے دل بھی بدگمانی میں پھسل سکتا ہے۔ انسان ایک جملہ سنتا ہے، پھر لہجہ یاد کرتا ہے، پھر چہرہ، پھر پرانی باتیں، اور آخر میں ایسا فیصلہ دے دیتا ہے جو بولنے والے نے کبھی کہا ہی نہیں تھا۔ تو سامعین کرام، حسن ظن بھی عبادت ہے۔ قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، تو مطلب یہ نکلا کہ مومن صرف اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا، اپنے گمان کی بھی نگرانی کرتا ہے۔ قرآن دونوں طرف دروازہ بند کرتا ہے، زبان سے کہتا ہے بہترین بات کہو، دل سے کہتا ہے کہ بہترین معنی لو، تاکہ شیطان کو درمیان میں جگہ نہ ملے۔ بس سامعین کرام، یہی ہے آج کی گفتگو کا خلاصہ کہ زبان کو احسن بناؤ، دل کو حسن ظن سے پاک رکھو، فیصلے میں تقوی اختیار کرو، اور فیصلے کے بعد صبر، کیونکہ صحیح بات کہنا اخلاق ہے، صحیح معنی لینا قوت ہے، صحیح فیصلہ کرنا تقوی ہے، اور صحیح فیصلے پر قائم رہنا صبر ہے۔ اور جب یہ سب جمع ہو جائے تو انسان لوگوں کے لیے نہیں، اللہ کے لیے ثابت قدم ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ سامعین اکرام، آج کے اس حلقے سے تکنیکی معاون ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت۔ ملاقات ہوتی ہے آئندہ حلقے میں۔ مع السلامہ۔
2: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

0: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔
1: اللہ اکبر۔

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: دنیا میں شوہر اور بیوی کا رشتہ بہت قربت کا رشتہ ہے, لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ دنیا کا کوئی تعلق یا رشتہ ایسا نہیں جو باہمی محبت اور احترام کے بغیر چل سکے. جب تک ہم ایک دوسرے کو عزت نہیں دیں گے, تعلقات آگے نہیں بڑھیں گے. یہ بات طے شدہ ہے کہ شوہر اور بیوی کے تعلق میں جب تک عزت اور احترام دو طرفہ نہ ہو, تب تک معاملات نپتے نہیں اور گھریلو زندگی خوشگوار نہیں ہوتی. یاد رکھیے کہ صرف بیوی پر ہی یہ لازم نہیں کہ وہ شوہر کی عزت کرے, بلکہ شوہر پر بھی اتنا ہی لازم ہے کہ وہ بیوی کی عزت کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
1: پیغام On FM 107.
3: اس دنیا میں ہمیں مختلف رشتے اور تعلقات جوڑتے ہیں, مختلف لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں, جن میں سے کئی افراد کو ہم دوست بھی بنا لیتے ہیں. یہ صحبتیں ہماری زندگی کا ایک نمایاں رنگ بن جاتی ہیں. قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے کئی اصحاب کے واقعات بیان کیے ہیں تاکہ ہم عبرت حاصل کریں اور راہ راست پر آ جائیں.
4: سنیے پروگرام قصص القرآن آرجے طلحہ اور آرجے سرور کے ساتھ ہر جمعہ دوپہر ایک بجے سے صرف FM 107 پر.
5: Absolute cinema.
6: یہ ہے وہ ریئیکشن جس کے لیے آپ تھیٹر جانا چاہتے ہیں, پر ریویوز وہ آپ کو کئی مرتبہ دھوکہ دے دیتے ہیں اور آپ انٹرول سے پہلے ہی گھر پہ ہوتے ہیں. بٹ ڈونٹ وری, بھروسے مند ریویو دینے کے لیے آپ کو بس سننا ہے FM 107 پر ریویو آف دی ویک رولنگ ہر تھرسڈے رات 9 بجے سے آر جے فضیل کے ساتھ, تاکہ ایوری مووی ایکسپیرئنس بنے ایبسلیوٹ سینما.
7: آپ سن رہے ہیں FM 107
8: FM 107
9: دل سے دیسی.

0: نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔
1: اپنے شرعی مسائل کے حل، روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی، اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام۔ ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی، ہر جمعہ شام 4 بجے سے صرف FM 107 پر۔ انسان آسمان سے اس دنیا میں اتارا گیا ہے اور اسے دوبارہ آسمان کی طرف ہی لوٹنا ہے، اس لیے انسان کے رب نے آسمان سے ایک رسی لٹکائی اور فرمایا، سب مل کر اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو، یہ رسی یہ حبل متین ہے، قرآن کریم۔ آئیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ سنیے ایک خاص پروگرام پرلز آف دا قرآن، جہاں ہم تلاش کریں گے قرآن کے وہ موتی جو ہماری زندگی کو سوار دیں۔ ہر ہفتے اتوار سے جمعرات صبح 11 بجے سے صرف FM 107 پر۔
2: آپ سن رہے ہیں FM 107،
3: دل سے دیسی۔
4: سامعین کرام، جس طرح احکام خداوندی سے بے نیازی نہیں ہو سکتی، اسی طرح اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت سے بے پروائی اختیار نہیں کی جا سکتی۔ سنت رسول اللہ کی اطاعت بھی ایسے ہی ضروری ہے جیسی کتاب اللہ کی، اس لیے کہ دونوں کی پیروی حکم الہی کی پیروی ہے۔ سامعین کرام، انہی ہدایات کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روح پرور سنتیں۔ اس پروگرام کے ہر قسط میں ہم ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے، اس کے معنی پر غور کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سنت ہماری روزمرہ زندگی میں روشنی اور سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ سامعین کرام، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس بیٹھ کر دل خود بخود پرسکون ہو جاتا ہے، ان سے بات کرنے سے پہلے الفاظ ناپنے نہیں پڑتے، کوئی ضرورت ہو تو انسان بلا جھجک ان کے پاس جا سکتا ہے، غلطی ہو جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ سمجھانے کی کوشش کریں گے، ذلیل نہیں کریں گے، اختلاف ہو جائے تو بات کریں گے، تعلق نہیں توڑیں گے، اور اگر کوئی چھوٹی سی ضرورت ہو تو اسے غیر ضروری طور پر مشکل نہیں بنائیں گے۔ جبکہ دیگر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے قریب جانے سے پہلے ہی انسان سوچنے لگتا ہے، پتہ نہیں کیسے جواب دیں گے، کہیں ناراض نہ ہو جائیں، کہیں بات کا غلط مطلب نہ لے لیں، بہتر ہے ان سے کچھ کہا ہی نہ جائے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ وہ کون شخص ہے جس پر آگ حرام کر دی جاتی ہے؟ ہر وہ شخص جو لوگوں کے قریب رہنے والا، نرم مزاج اور معاملات میں آسان ہو۔ على كل قریب ہین سہل، تو یہاں تین الفاظ ہیں، قریب، ہین، سہل۔ اب ان تین الفاظ میں ایک مومن کی پوری معاشرتی شخصیت سمٹ آئی ہے۔ آئیے ایک ایک لفظ کو سمجھتے ہیں۔ پہلا وصف قریب، لوگوں کے قریب، ایسا شخص جو لوگوں سے قریب ہو، تو یہ دراصل دل اور رویے کی قربت ہے، ایسا شخص جس سے بات کی جا سکے، جس کے پاس بیٹھا جا سکے، جس سے مشورہ لیا جا سکے۔ ملا علی قادر رحمہ اللہ اس مفہوم کی وضاحت اس طرح کرتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، ان سے میل جول رکھنا اور اپنی استطاعت کے مطابق ان کے ساتھ لطف و محبت سے پیش آنا، یعنی مومن لوگوں سے کٹا ہوا ہر وقت تیوری چڑھائے دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھنے والا انسان نہیں ہوتا، اس کے اندر انس ہوتا ہے، لوگ اس کے قریب آ سکتے ہیں۔ اب سامعین کرام، اپنے آپ سے پوچھئے، کیا میرے قریب ترین لوگ مجھ سے آسانی سے بات کر سکتے ہیں؟ کیا میرا بچہ اپنی غلطی مجھے بتا سکتا ہے؟ یا وہ پہلے یہ سوچتا ہے کہ اگر ابو کو بتایا تو بہت غصہ کریں گے؟ کیا آپ کا شریک حیات اپنی پریشانی آپ کے سامنے رکھ سکتا ہے؟ کیا آپ کا چھوٹا بھائی یا بہن آپ سے مشورہ کر پاتا ہے؟ کیا دفتر میں آپ کے ماتحت شخص کو کوئی غلطی ہو جائے تو وہ اسے چھپانے کے بجائے آپ کو بتانے کی ہمت رکھتا ہے؟ بعض اوقات ہماری زندگی کی بہت سی تلخیوں کا سبب ہمارا رد عمل ہوتا ہے، مسئلہ چھوٹا ہے لیکن رد عمل بہت بڑا، کسی نے فون کا جواب دیر سے دیا، ہم نے فوراً نتیجہ نکال لیا، اسے میری کوئی قدر نہیں، کسی نے دعوت نہیں دی، اس نے جان بوجھ کر میری بے عزتی کی ہے، کسی نے گفتگو میں ایک نامناسب لفظ کہہ دیا، ہم نے پورا تعلق اسے ایک لفظ کے حوالے کر دیا۔ تو حیین انسان ہر چیز کو اپنا انا کا مسئلہ نہیں بناتا، وہ جانتا ہے کچھ باتیں سمجھانے کی ہوتی ہیں، کچھ معاف کرنے کی اور کچھ نظر انداز کر دینے کی۔ تیسرا وصف ہے سہل، یعنی معاملات میں آسان۔ ایسا شخص جس کے ساتھ معاملات کرنا آسان ہو، خرید و فروخت میں آسان، لین دین میں آسان، اپنا حق مانگنے میں مہذب، دوسرے کا حق ادا کرنے میں کشادہ دل، یعنی جیسا کہ ملا علی قالی رحمہ اللہ نے اس کا معنی بیان کیا ہے کہ وہ خریدنے بیچنے، حق ادا کرنے اور اپنا حق طلب کرنے میں نرم اور کشادہ معاملہ ہو۔ یہاں ایک اور بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سہل مزاج ہونا کمزور ہونا نہیں۔ نرم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر غلط بات مان لی جائے، قریب ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ حدود ختم ہو جائیں، آسان ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ حق و باطل میں فرق نہ رہے۔ ایک مومن نرم بھی ہو سکتا ہے اور اصول پر مضبوط بھی۔ وہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں یہ درست نہیں ہے، لیکن عزت کے ساتھ وہ اپنا حق مانگ سکتا ہے بدتمیزی کے بغیر، وہ کسی کی غلطی درست کر سکتا ہے اسے ذلیل کیے بغیر۔ یہی خوبصورتی ہے، اصول مضبوط ہو، مزاج نرم ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرنے، اسے سمجھنے اور محبت کے ساتھ اپنی زندگیوں میں انہیں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اسی دعا کے ساتھ پروگرام روپر و سنت کے آج کے اس حلقے سے تکنیکی معاون شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے، سنتوں کو اپنی زندگی

آغاز کرتے ہیں۔ لسنرز، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، اصل مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا شروع کر دیا تھا۔ قرآن کریم سورہ نو میں پانچ نام ذکر کرتا ہے، ود، سوا، یعوس، یعوق اور نصر، یہ ان کے معبودوں کے نام تھے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ یہ نام اصل میں حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کے کچھ نیک لوگوں کے تھے۔ جب وہ نیک لوگ وفات پا گئے تو شیطان نے لوگوں کو ان کی یاد میں ایسی نشانیاں اور مجسمے بنانے کی ترغیب دی جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے۔ شروع میں وہ صرف یادگاریں تھیں، پھر وقت گزرا، وہ لوگ بھی دنیا سے چلے گئے جو اصل حقیقت جانتے تھے۔ علم کم ہوتا گیا اور بعد کی نسلوں نے انہی چیزوں کو عبادت کا ذریعہ بلکہ معبود بنا لیا۔ یوں ایک غلطی دوسری نسل میں روایت بن گئی اور روایت آگے چل کر عقیدے میں تبدیل ہو گئی۔ ذرا غور کیجئے، ایک عمل جو شاید شروع میں صرف محبت اور یاد کے نام پر کیا گیا ہو، وہ وقت کے ساتھ کس طرح اپنی اصل شکل بدل سکتا ہے۔ اسی لیے اسلام ہمیں عقیدے میں بہت محتاط رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی انسان، بزرگ، بت یا کسی اور مخلوق کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام اسی بنیادی عقیدے کی اصلاح کے لیے بھیجے گئے۔ ان کا پیغام تھا، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ اب ذرا اپنے آپ سے سوال کیجئے، کیا ہم اپنے بچوں کو صرف روایات بتاتے ہیں یا ان روایات کی اصل بھی سمجھاتے ہیں؟ کیا ہم اپنی اگلی نسل کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم کوئی کام کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اگر علم ختم ہو جائے تو کبھی کبھی اچھی روایت بھی اپنی اصل روح کھو سکتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دین کو صرف رسم کے طور پر نہیں سمجھ کر آگے منتقل کرنا ضروری ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کس بات کی دعوت دی؟ قرآن کریم میں ان کا پیغام بالکل واضح ہے، اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ انہوں نے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے خبردار کیا اور انہیں توبہ اور استغفار کی طرف بلایا۔ اور یہاں حضرت نوح علیہ السلام کے دعوت دینے کا ایک خوبصورت پہلو سامنے آتا ہے۔ وہ صرف ایک انداز سے لوگوں کو نہیں سمجھاتے تھے۔ سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام خود اپنی قوم کے بارے میں بتاتے ہیں، انہوں نے انہیں رات دن دعوت دی، پھر اعلانیہ دعوت دی، اور چھپ کر انفرادی طور پر بھی سمجھایا، یعنی جہاں جس طریقے سے بات مؤثر ہو سکتی تھی حضرت نوح علیہ السلام نے وہ طریقہ اختیار کیا۔ یہاں ایک چھوٹا سا سوال آپ کے لیے، اگر آپ کو کسی اپنے عزیز کو کوئی اچھی بات سمجھانی ہو تو کیا ہر شخص کو ایک ہی انداز میں سمجھایا جا سکتا ہے؟ یقیناً نہیں۔ کسی سے محبت سے بات کرنا پڑتی ہے، کسی کو وقت دینا پڑتا ہے، کسی کو مثال سے سمجھانا پڑتا ہے، کسی کو خاموشی سے سننا پڑتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت میں ہمیں یہی حکمت نظر آتی ہے۔ لیکن افسوس، قوم کا رد عمل کیا تھا؟ قرآن کہتا ہے کہ جب بھی وہ انہیں دعوت دیتے وہ ان سے مزید دور بھاگتے، یہاں تک کہ وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، اپنے کپڑوں سے خود کو ڈھانپ لیتے، اپنی بات پر اڑے رہتے اور تکبر کرتے۔ سوچئے، ایک نبی سامنے ہو، وہ اللہ کا پیغام سنا رہا ہو، وہ خیر خواہی کر رہا ہو اور لوگ جان بوجھ کر سننے سے انکار کر رہے ہوں، کتنا مشکل ہوگا یہ منظر۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام رکے نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے باسر لوگوں نے ان کی دعوت کو قبول

قبول کرنے سے انکار کیا۔ ان کا ایک اعتراض یہ تھا کہ نوح علیہ السلام بھی تو ہماری طرح ایک انسان ہے، یعنی وہ انسان ہونے کو ان کے خلاف دلیل سمجھ رہے تھے۔ قرآن ہمیں بار بار بتاتا ہے کہ انبیاء انسان ہی تھے، وہ کھاتے تھے، چلتے تھے، پھرتے تھے، لوگوں کے درمیان رہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی اور رسالت کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ وہ کوئی فرشتہ ہیں۔ انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ان کے پاس دنیا کے خزانے ہیں۔ انہوں نے یہ

0: ندامت ہونا، اللہ سے معافی مانگنا، گناہ چھوڑنے کی کوشش کرنا اور دوبارہ اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ اب ایک لمحے کے لیے خود سے سوال کیجیے، ہم روزانہ اللہ سے کتنی بار معافی مانگتے ہیں؟ اور جب معافی مانگتے ہیں تو کیا واقعی اپنی اصلاح کا ارادہ بھی کرتے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت ہمیں اللہ کی طرف واپس آنے کی دعوت دیتی ہے۔
1: آپ سن رہے ہیں سٹوریز آف پروفیٹس، آر جے مہوش کے ساتھ، اونلی آن ایف ایم 107۔
0: اب کہانی ایک ایسے مرحلے میں داخل ہوتی ہے جہاں منظر بدلنے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم مسلسل انکار کرتی رہی، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اب ان کی قوم میں ان لوگوں کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لائے گا جو پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ ذرا تصور کیجئے، ایک کشتی بن رہی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن سامنے سمندر نہیں، اور لوگ مذاق اڑا رہے ہیں۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جب قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آج تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ایک وقت آئے گا جب تمہیں معلوم ہوگا کہ رسوائی کا عذاب کس پر آتا ہے۔ یہاں حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کا ایک اور عظیم سبق سامنے آتا ہے۔ اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے ہمیشہ یہ ضروری نہیں کہ دوسرے لوگ آپ کے فیصلے کو سمجھیں۔ کبھی لوگ آپ کے نیک فیصلے کا مذاق بھی اڑا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یقین ہو کہ آپ صحیح راستے پر ہیں تو لوگوں کا مذاق آپ کے قدموں کو نہیں روک سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ پر توکل کیا، لیکن کیا انہوں نے صرف بیٹھ کے انتظار کیا؟ نہیں، انہوں نے کشتی بنائی۔ یہ بات بہت اہم ہے۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ انسان تمام اسباب چھوڑ دے، توکل کا مطلب ہے اپنی پوری کوشش کرو اور نتیجہ اللہ کے حوالے کرو۔ ایک طالب علم کہے کہ مجھے اللہ پر توکل ہے اس لیے میں امتحان کی تیاری نہیں کروں گا، تو یہ توکل نہیں۔ ایک بیمار شخص کہے اللہ شفا دے گا اس لیے علاج ہی نہیں کراؤں گا، یہ بھی درست تصور نہیں۔ ایک شخص روزگار کے لیے کوشش کیے بغیر دعا کرے کہ اللہ مجھے رزق دے، تو یہ بھی توکل کی مکمل تصویر نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہمیں بتاتی ہے، اللہ پہ بھروسہ کرو مگر اپنے حصے کی کشتی بھی بناؤ۔ یہ جملہ آج کی زندگی کے لیے یقیناً بہت ہی خوبصورت سبق ہے۔ پھر وہ وقت آیا جس کا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو بار بار کہا جا رہا تھا، خبردار کیا جا رہا تھا۔ اللہ کا حکم آیا، آسمان سے پانی برسنے لگا، زمین سے بھی پانی کے چشمے پھوٹ پڑے، پانی بڑھتا گیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اہل ایمان کو کشتی میں سوار کریں۔ قرآن کریم ہمیں اس واقعے کو مختلف مقامات پر بیان کرتا ہے۔ سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ قوم نوح کی تکذیب کا ذکر فرماتے ہوئے بتاتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے بندے کو جھٹلایا اور انہیں دیوانہ کہا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ قرآن کہتا ہے، بس ہم نے آسمان کے دروازے موصلہ دھار پانی کے ساتھ کھول دیے اور زمین میں چشمے جاری کر دیے، پھر دونوں پانی ایک ایسے کام کے لیے جمع ہو گئے جو پہلے سے مقدر تھا۔ یہ صرف ایک طوفان کی داستان نہیں، یہ اللہ کی قدرت کی داستان ہے۔ انسان اپنی طاقت پر کتنا ہی فخر کرے، آخرکار وہ اللہ کی قدرت کے سامنے بے بس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی میں اہل ایمان کو سوار کریں، اور اللہ کے حکم کے مطابق جانوروں کے جوڑے بھی ساتھ رکھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا اللہ ہی کے نام سے ہے۔ کیا خوبصورت الفاظ ہیں، کشتی چل رہی ہے، پانی چاروں طرف ہے، لیکن زبان پر اللہ کا نام ہے۔ ये हमें याद दिलाता है कि मुश्किल वक्त में इंसान की असल ताकत उसके रब से ताल्लुक है। आज जब हमें कोई मुश्किल पेश आती है तो हमारी पहली सोच क्या होती है? फोन, दोस्त, पैसा, राबते? और ये यकीनन सब अपनी जगह असबाब हैं, लेकिन सबसे पहले हमारा दिल कहां जाना चाहिए? हज़रत नूह अलैहि सलाम हमें सिखाते हैं कि सबसे पहले अपने रब को याद करो। अब हम इस दास्तान के एक इंतहाई जज्बाती हिस्से की तरफ आते हैं। कश्ती चल पड़ी, पानी बुलंद हो गया और हजरत नूह अलैहि सलाम ने अपने एक बेटे को देखा जो कश्ती में सवार नहीं हुआ था। हजरत नूह अलैहि सलाम ने मोहब्बत और शफकत से उसे पुकारा, ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जाओ और काफरों के साथ मत रहो। यहां जरा रुक के सोचें, ये सिर्फ एक नबी की दावत नहीं थी, ये एक बाप की अपने बेटे के लिए फिक्र भी थी। लेकिन बेटे ने जवाब दिया कि वो किसी पहाड़ की तरफ चढ़ जाएगा जो उसे पानी से बचा लेगा। हजरत नूह अलैहि सलाम ने फरमाया कि आज अल्लाह के हुक्म से कोई चीज बचाई नहीं जा सकती सिवाय उसके जिस पर अल्लाह रहम फरमाए। फिर एक मौज दोनों के दरमियान हायल हो गई और वो डूबने वालों में शामिल हो गया। ये मंजर बहुत दर्दनाक है। एक बाप अपने बेटे को बचाना चाहता है लेकिन बेटा खुद ईमान कबूल नहीं करता। यहाँ कुरान हमें एक इंतहाई बुनियादी हकीकत सिखाता है, सिर्फ खानदानी ताल्लुक इंसान को अल्लाह के अजाब से नहीं बचाता। नस्ब अपनी जगह अहम है, मोहब्बत अपनी जगह अहम है, लेकिन अल्लाह के सामने असल चीज ईमान और अतात है। हजरत नूह अलैहि सलाम नबी थे लेकिन वो अपने बेटे को जबरदस्ती ईमान नहीं दिला सके। ये हमें अपने घरों के लिए भी एक अहम सबक देता है। हम अपने बच्चों को समझा सकते हैं, उनकी तरबियत कर सकते हैं, उन्हें अच्छे रास्ते की तरफ बुला सकते हैं, उनके लिए दुआ कर सकते हैं, लेकिन हिदायत दिल में ढालना अल्लाह के ही इख्तियार में है। तूफान के बाद भी हजरत नूह अलैहि सलाम की दास्तान हमें दुआ का सबक देती है। कुरान में उनकी एक दुआ नकल हुई है, ऐ मेरे रब, मुझे, मेरे वालदेन को और जो मेरे घर में ईमान के साथ दाखिल हो उसे और तमाम मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को बख्श दे। जरा देखिए, इतनी तवील आजमाइश के बाद भी उनकी जबान पर दुआ है। अपने लिए दुआ, अपने वालदेन के लिए दुआ, मोमिन मर्दों और औरतों के लिए दुआ, ये एक नबी के दिल की वसत है। हम अक्सर दुआ करते हुए सिर्फ अपने मसाइल याद करते हैं, मेरी सेहत, मेरा घर, मेरा बच्चा, मेरी नौकरी, मेरी परेशानी। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ हमें सिखाती है कि मोमिन की दुआ में दूसरों के लिए भी जगह होनी चाहिए। तो आज रात जब आप दुआ के लिए हाथ उठाएं, एक लम्हे के लिए अपने वालदेन को याद कीजिए, अपने बच्चों को याद कीजिए, अपने खानदान को याद कीजिए और तमाम अहले ईमान के लिए दुआ कीजिए। फिर अल्लाह ताला का हुक्म आया, जमीन को कहा गया कि अपना पानी निगल ले, आसमान को कहा गया कि रुक जा, पानी कम होने लगा। और कुरान बताता है कि कश्ती जूदी पर ठहर गई, यूं वो अजीम आजमाइश खत्म हुई। हजरत नूह अलैहि सलाम और अहले ईमान को अल्लाह ताला ने निजात अता फरमाई। कुरान करीम हजरत नूह अलैहि सलाम के बारे में फरमाता है कि अल्लाह ने उन्हें और उनके अहले खाना को बड़ी मुसीबत से निजात दी। और एक दूसरी जगह फरमाया कि सलाम हो नूह पर तमाम जहानों में। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक वो हमारे मोमिन बंदों में से थे। ये कितनी अजीम गवाही है। हजरत नूह अलैहि सलाम की असल कामयाबी सिर्फ ये नहीं थी कि वो तूफान से बच गए, असल कामयाबी ये थी कि वो अल्लाह के मोमिन बंदे थे। लिसनर्स, हजरत नूह अलैहि सलाम के बारे में एक बहुत अहम हदीस भी हमें उनकी अजमत समझाती है। सही बुखारी की हदीस में قیامت کے دن شفاعت کے ایک واقعے کا ذکر ہے۔ لوگ مختلف انبیاء علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اور اس موقع پر حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا جائے گا کہ وہ زمین والوں کی طرف اللہ کے پہلے رسول تھے۔ یہ بات بہت اہم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان اور نبی تھے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کو صحیح حدیث میں زمین والوں کی طرف پہلے رسول کے طور پر بیان کیا گیا۔ اس سے ہمیں ان کی رسالت کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور پھر ایک اور خوبصورت بات، قرآن میں اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کو شکر گزار بندہ بھی قرار دیتے ہیں، یعنی صدیوں کی دعوت، مخالفت، طوفان اور آزمائش کے باوجود ان کی نسبت اللہ کے ساتھ شکر کی تھی۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے مصیبت میں صبر، نعمت میں شکر اور ہر حال میں اللہ سے تعلق۔ اب آئیے داستان سے اپنی زندگی کی طرف واپس آتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، یہ ہمارے لیے آئینہ ہے۔ آپ ایک والد ہیں تو حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی آپ سے سوال کرتی ہے، کیا آپ اپنے بچوں کی تربیت میں صبر کرتے ہیں؟ آپ استاد ہیں تو کیا آپ ایک مشکل طالب علم کو بار بار سمجھانے کے لیے تیار ہیں؟ آپ کسی کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں تو کیا آپ اس وقت بھی نرمی رکھتے ہیں جب سامنے والا آپ کی بات نہ مانے؟ آپ خود کسی بری عادت سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں تو کیا ایک بار ناکامی کے بعد دوبارہ کوشش کرتے ہیں؟ یہی نوح علیہ السلام کا سبق ہے، ناکامی کے بعد دوبارہ کھڑا ہونا۔ اب میں آپ سے تین سوالات پوچھوں گی، آپ چاہیں تو اپنے دل میں جواب دیجیے۔ اگر کوئی آپ کی اچھی نصیحت قبول نہ کرے تو کیا آپ فوراً غصہ ہو جاتے ہیں یا پھر بہتر انداز میں بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ دوسرا سوال، کیا آپ کبھی کسی کام میں اس لیے ہمت ہار گئے کہ نتیجہ فوراً نہیں ملا؟ اگر ہاں تو حضرت نوح علیہ السلام کو یاد کیجیے۔ تیسرا سوال، آپ کی زندگی میں اس وقت وہ کون سا کام ہے جس کے لیے آپ کو صبر کی ضرورت ہے؟ اپنی تعلیم، اپنے بچوں کی تربیت، اپنی صحت، اپنے کام میں ترقی، اپنے کسی رشتے کو بہتر بنانا، یا اللہ کے قریب ہونے کی کوشش؟ تو اپنی کوشش جاری رکھیے، دعا کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ ڈیئر لسنرز، اسی کے ساتھ میں لوں گی آپ سے اجازت۔ انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے آپ سے نیکسٹ شو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، میری طرف سے اللہ حافظ اینڈ بائے بائے۔
1: ہمارے نئے اسپورٹس پروگرام گیم چینجر میں ہم ان معروف اسپورٹس کھلاڑیوں کے بارے میں بات کریں گے جن کی تکنیک اور انداز نے ان کے کھیلوں کے رخ کو بدل دیا۔ سنیے گیم چینجر ہمارے اسپورٹس جرنلسٹ اور ایکسپرٹ محمد امین کے ساتھ ایوری تھرسڈے فرام 7:15 PM اونلی آن FM 107۔ دل سے دیسی۔

سامعین کرام، جس طرح احکام خداوندی سے بے نیازی نہیں ہو سکتی، اسی طرح اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت سے بے پرواہی اختیار نہیں کی جا سکتی۔ سنت رسول اللہ کی اطاعت بھی ایسی ہی ضروری ہے جیسی کتاب اللہ کی، اس لیے کہ دونوں کی پیروی حکم الہی کی پیروی ہے۔ سامعین کرام، انہی ہدایات کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روح پرور سنتیں۔ اس پروگرام کے ہر قسط میں ہم ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے، اس کے معنی پر غور کریں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سنت ہماری روزمرہ زندگی میں روشنی اور سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ سامعین کرام، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس بیٹھ کر دل خود بخود پرسکون ہو جاتا ہے، ان سے بات کرنے سے پہلے الفاظ ناپنے نہیں پڑتے، کوئی ضرورت ہو تو انسان بلا جھجک ان کے پاس جا سکتا ہے، غلطی ہو جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ سمجھانے کی کوشش کریں گے، ذلیل نہیں کریں گے، اختلاف ہو جائے تو بات کریں گے، تعلق نہیں توڑیں گے، اور اگر کوئی چھوٹی سی ضرورت ہو تو اسے غیر ضروری طور پر مشکل نہیں بنائیں گے۔ جبکہ دیگر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے قریب جانے سے پہلے ہی انسان

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر لو بیان. یعنی انسان کی تخلیق کا ایک مقصد دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہونا ہے. صرف اللہ کی عبادت کرنا مقصود ہوتا تو اس کے لیے فرشتوں کی کوئی کمی نہیں جو ہر وقت اس کی اطاعت اور عبادت میں لگے رہتی. یاد رکھیے کہ جن لوگوں کے دلوں میں رحم, طبیعت میں سادگی, احساس میں خلوص اور سوچوں میں سچائی ہو, ایسے انسانوں کا وجود اللہ کی طرف سے مخلوق کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں, لیکن ان سب میں اللہ کا پسندیدہ ترین راستہ مخلوق سے محبت ہے.
1: پیغام on FM.

0: مقابلے کے دروازے کھل چکے ہیں، پوائنٹس کی دوڑ کا آغاز ہو چکا ہے، مقابلے پھر سجیں گے اور ہر راؤنڈ لے کر آئے گا ایک نئی کہانی۔ یتور لیگ صرف اور صرف الکاس چینل اور شوف پلیٹ فارم پر۔
1: ایف ایم 107 ٹائم چیک، ٹائم
2: چیک، چیک چیک چیک، ٹائم چیک۔ اس وقت ہماری اسٹوڈیو کلاک پہ ہوئے شام کے 4:01، یعنی اٹس ٹائم فار،
3: آپ سن رہے ہیں دا ریکویسٹ شو اے فور امیتا کے ساتھ، اونلی آن ایف ایم 107، دل سے دیسی۔
2: یس جناب، ویلکم ہے آپ کا ایف ایم 107 پر دا ریکویسٹ شو۔ یہ وہ شو ہے جو کہ آپ کا اپنا پرسنل میوزیکل شو ہے اور آپ کی پلے لسٹ ہم یہاں پر فل والیوم پہ بجاتے ہیں، اور اگر آپ ہمیں دنیا کے کسی بھی کونے سے سن رہے ہیں نا تو ان گانوں کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ ویل، میں ہوں آپ کی اے فور امیتا، اور آج کی اس بیوٹیفل سی ایوننگ میں آپ سبھی کا تہ دل سے استقبال ہے۔ آج ہمارا کیا تھیم ہونے والا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو فلمیں ہوتی ہیں نا، یہ ہماری زندگی میں کچھ نہ کچھ چھاپ چھوڑ کے جاتی ہیں۔ کبھی اسٹوری سے ہم خوش ہو جاتے ہیں، کبھی ایکٹر ایکٹریسز کی ایکٹنگ سے خوش ہو جاتے ہیں، اور میوزک تو اٹس لائک آل ٹائم فیوریٹ ہے، کہ نہیں؟ تو میں نے سوچا کہ آج ہم ان لکس کی بات کریں گے، ان اسٹائلس کی بات کریں گے جنہیں آپ نے اپنایا ان گانوں کو دیکھ کر۔ جیسے کہ ہم آپ کے ہیں کون والا وہ گانا، دیدی تیرا دیور دیوانہ، اس کی وہ پرپل ساری، یو ریمبر مادھوری دیکشت کتنی پیاری لگی تھی، دین ڈی ڈی ایل جے کا وہ گرین لہنگا، اینڈ پھر ہم شاہ رخ خان کے وہ لیدر جیکٹ کو کیسے بھول سکتے ہیں۔ آئی نو کہ یہ جو فلمی دنیا ہے اس نے ہم کو بہت اسٹائلش بنایا ہے، تو چلو اسی بات پہ بتا دو کہ وہ کون سا گانا تھا یا وہ کون سی فلم تھی جس کا اسٹائل دیکھ کر، جس کا لک دیکھ کر، ایکٹر ایکٹریسز کا، کہ آپ کو لگا کہ بھائی بس، مطلب یہ چیز تو میں نے اب اپنانی ہی اپنانی ہے۔ تو بتا دو اپنی چوائسیز، اپنے فیوریٹ گانے اور اپنے فیوریٹ ڈیڈیکیشنز 6662107، 6662107 پر اپنے نام کے ساتھ۔ اور ابھی ہم اپنے شو کا آغاز کرتے ہیں اس گانے کے ساتھ جس گانے کے ویڈیو میں جو کرینہ کپور تھی نا، ان کے پیروں پہ دو الگ طرح کی سینڈلز تھیں لیکن کلر سیم تھا۔ اٹس اے بیوٹیفل ٹریک، لیٹس انجوائے، اسٹے ٹیون ٹو ایف ایم 107، دل سے دیسی۔

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پیغام.
2: پریشانی میں مذاق اور خوشی میں تانا نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی. انسان کو اللہ تعالیٰ سے معافی اور صحت کا سوال کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ایمان کی نعمت کے بعد تندرستی سے بہتر کوئی نعمت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ تندرست

0: مقابلے کے دروازے کھل چکے ہیں پوائنٹس کی دوڑ کا آغاز ہو چکا ہے مقابلے پھر سجیں گے اور ہر راؤنڈ لے کر آئے گا ایک نئی کہانی یتور لیگ صرف اور صرف الکاس چینل اور شوف پلیٹ فارم پر
1: ایف ایم 107 ٹائم چیک ٹائم چیک
2: ہاں جی حبیبی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایف ایم 107 پہ استقبال ہے ٹائم فار ٹائم چیک ایف ایم 107 کے اسٹوڈیو کی گھڑی میں فی الحال 6:02
3: آپ سن رہے ہیں ان پلگڈ ایوننگ ود آر جے فضیل
4: اونلی آن ایف ایم 107 دل سے دیسی
2: ارے چائے کا گلاس لے آؤ یار نہیں جگ رہا یار آدمی نہیں جگ پا رہا بھائی لے آؤ چائے کا گلاس ہاتھ میں ہوتا ہے تو آتی ہے جان نہیں نہیں وہ والی نہیں ارے جان میں جان آتی ہے تم دوسری بات سمجھ گئے یار تم بڑے یار تم بھی آدمی بڑھیا ہی ہو لیکن سوچ کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اپن ہماری بھی وہی والی ہے نا نہیں نہیں سوچ ہماری وہی والی ہے تمہاری جیسے السلام علیکم کیا حال ہے میرے بھائیوں ٹھیک ٹھاک بھلا چنگا کیسی چل رہی ہے چائے ہاتھ میں ہو تو مزہ آتا ہے بھائی صاحب اور شام کا وقت ہے چائے تو ہاتھ میں ہونی چاہیے ایک شورما بھی لگا دو بھائی نہیں چھوٹا والا لگاؤ بھائی گھر پہ جا کے کھانا بھی کھانا ہے بیوی نے بنایا ہے نا نہیں کھائیں گے تو بیوی زیادہ اکڑے گی اور بیوی کو بھی جواب دینا ہوتا ہے ویل استقبال آپ سبھی کا ایف ایم 107 پہ اور ابھی سے لے کر 7 بجے تک ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا یہ چائے اور شورما ساتھ میں چلتا رہے گا اور اس بیچ ہمارے سوال ہوں گے آپ کے جواب ہوں گے سوال جو ہے بڑا ہی انٹرسٹنگ ہوتا ہے ہر روز اور آپ کے خط تو اور بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہوتے ہیں یہ جو ون لائنر خط آپ مارتے ہیں نا یہ دل پر آ کے بہت تیزی سے لگتی ہے کل تو بہت ہی زیادہ ایموشن والا مومنٹ ہو بھی گیا تھا کیا لوگوں نے دل کھول کر وعدے کرنا شروع کر دیے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے تو ابھی سے لے کر ہمارا ساتھ 7 بجے تک سات بجے تک کیا بات ہے تو بھائی دیکھو سب سے پہلے ہوتا ہے سوال اور آج کا سوال بھی ایسے ہی ایک یو نو دماغ سے آیا ہے جو ہمارا کام کرتا ہے اور یہ بڑا لگژری سوال ہے سو جلدی سے جمپ کرتے ہیں سوال پر کہ آج کا سوال کیا ہے تو آج کا سوال دوستوں سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایسا مان لو خوب سارا پیسہ ہو بھینکر ٹھیک ہے تو آپ لگژری خریدیں گے یا پھر ان پیسوں کو بچائیں گے اور وہ کام کریں گے جو آپ پریفر کرتے ہیں ہے نا تو کئی لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں یار لگژری خریدتے ہیں بھگاؤ یار کہاں دنیا داری میں بسے آج ہیں کل چلے جائیں گے کسی کو پتہ

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریاست قطر کی آواز ریڈیو قطر سے پیش خدمت ہے آج کا دوسرا نشریہ، اسماعیل خان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب سمو امیر نے ریاست ہائے متحدہ میکسیکو کی صدر اور آزاد ریاست پاپوا نیو گنی کے گورنر جنرل کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر علیحدہ علیحدہ تہنیتی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے آج دیوان امیری میں کابینہ کے ہفتہ وار اجلاس کی صدارت کی، جس میں سعودی عرب پر حوثی گروپ کی جانب سے کیے گئے حملوں کی مذمت اور متعدد فیصلوں کی منظوری دی گئی۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے آج قطر کے دورے پر آئے سنگاپور کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی۔ ریاست قطر نے مکہ مکرمہ کو حوثی گروپ کی جانب سے ڈرون کے ذریعے نشانہ بنانے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے مذہبی، اخلاقی اور انسانی اصولوں کی سنگین خلاف ورزی اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے والا اقدام قرار دیا۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں اور اب سماعت کی جو مفصل نشریہ۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ریاست متحدہ میکسیکو کی صدر محترمہ کلاڈیا شینبام پارڈو کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر تہنیتی پیغام ارسال کیا. نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی ریاست متحدہ میکسیکو کی صدر کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر تہنیتی پیغام بھیجا. اسی طرح وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے بھی ریاست متحدہ میکسیکو کی صدر کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر تہنیتی پیغام روانہ کیا. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آزاد ریاست پاپوا نیو گنی کے گورنر جنرل سرباب دادائی کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر تہنیتی پیغام ارسال کیا. نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی آزاد ریاست پاپوا نیو گنی کے گورنر جنرل کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر تہنیتی پیغام بھیجا. اسی طرح وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے آزاد ریاست پاپوا نیو گنی کے وزیر اعظم جیمز مارابے کو بھی ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر تہنیتی پیغام روانہ کیا. وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے دیوان امیری میں کابینہ کے ہفت وار اجلاس کی صدارت کی. اجلاس میں کابینہ نے سعودی عرب کے شہروں خمیس مشید، ابہا اور طائف میں حوثی گروپ کے بیلسٹک میزائل اور ڈرون حملوں کی شدید مذمت کی. حملوں میں متعدد شہری زخمی ہوئے جبکہ رہائشی مکانات اور گاڑیوں کو نقصان پہنچا. کابینہ نے انہیں سعودی خود مختاری اور بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا. کابینہ نے ریاض اور مدینہ میں مشرقی مغربی تیل پائپ لائن پر عراق سے بھیجے گئے ڈرون حملوں کی بھی مذمت کی جن سے جانی اور مالی نقصان ہوا. کابینہ نے شہری اور اقتصادی تنصیبات کو نشانہ بنانے کو خطے کی سلامتی کے لیے خطرناک کشیدگی قرار دیا. قطر نے سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اس کی خود مختاری، سلامتی، علاقائی سالمیت اور مفادات کے تحفظ کے لیے تمام جائز اقدامات کی حمایت کا اعادہ کیا. کابینہ نے کہا کہ سعودی عرب کی سلامتی قطر اور خلیج تعاون کونسل کے اجتماعی سلامتی نظام کا لازمی حصہ ہے. کابینہ نے اردن پر ایران کے دوبارہ حملوں کی بھی شدید مذمت کی اور انہیں اردن کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت، بین الاقوامی قانون، اقوام متحدہ کے منشور اور اچھے ہمسایہ تعلقات کی خلاف ورزی قرار دیا. اجلاس میں قیمتی دھاتوں اور قیمتی پتھروں سے متعلق قانون کے مسودے کی منظوری دے کر اسے شورا کونسل کو بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا. مجوزہ قانون 1978 کے قانون نمبر 4 کی جگہ لے گا اور بین الاقوامی معیارات سے ہم آہنگ قانونی ڈھانچہ فراہم کرے گا. اس کے تحت مصنوعات کے معیار، تحفظ اور صارفین کے حقوق کی نگرانی مضبوط بنائی جائے گی. کابینہ نے ادویات ساز کمپنیوں اور ان کی مصنوعات کی رجسٹریشن سے متعلق مستقل کمیٹی کی تنظیم نو، اختیارات اور طریقہ کار کے مسودہ فیصلے کی بھی منظوری دی. یہ فیصلہ 2000 کے فیصلے نمبر 20 کی جگہ لے گا اور رجسٹریشن کے نظام کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرے گا. کابینہ نے قطری معاشرے میں اقدار اور اخلاقیات کے فروغ کے قومی فریم ورک پر 2026 کی پہلی شش ماہی کی پیش رفت کا جائزہ لیا اور وزارت تعلیم و اعلیٰ تعلیم کو متعلقہ اداروں کے ساتھ اس پر عمل

درآمد کی نگرانی جاری رکھنے کی ہدایت کی۔ اجلاس کے اختتام پر قطر ٹورزم کی 2025 کی سالانہ رپورٹ اور جنیوا میں بین الاقوامی محنت کانفرنس کے 114ویں اجلاس سمیت مصنوعی ذہانت کی حکمرانی سے متعلق عالمی مکالمے میں قطر کی شرکت کی رپورٹس کا جائزہ لیا گیا اور مناسب فیصلے کیے گئے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے آج قطر کے دورے پر آئے سنگاپور کے وزیر خارجہ ڈاکٹر ویویان بالا کرشن سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان تعاون پر مبنی تعلقات اور انہیں مزید مستحکم اور فروغ دینے کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ تازہ ترین علاقائی صورتحال، بالخصوص کشیدگی میں کمی، خطے میں سلامتی اور استحکام کے فروغ کے لیے سفارتی کوششیں اور مشترکہ رابطہ کاری پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے ملاقات کے دوران اس بات پر زور دیا کہ ریاست قطر تمام سفارتی کوششوں اور اقدامات کی حمایت کرتی ہے جن کا مقصد ایسا حل تلاش کرنا ہے جو سمندری جہاز رانی کی آزادی کی ضمانت دے اور ایک جامع معاہدے تک پہنچنے کی راہ ہموار کرے جو خطے میں پائیدار امن کے قیام کا باعث بنے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ سلطان بن سعد المریخی اور سنگاپور کے وزیر خارجہ ڈاکٹر ویویان بالا کرشنن نے دوحہ میں قطر اور سنگاپور کی مشترکہ اعلی کمیٹی کے عمل درآمد کی نگرانی کی طریقہ کار کے اجلاس کی مشترکہ صدارت کی۔ اجلاس میں دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ کا جائزہ لیا گیا۔ دونوں جانب نے پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے تیسرے اجلاس کے نتائج پر عمل درآمد جاری رکھنے اور چوتھا اجلاس آئندہ سال سنگاپور میں منعقد کرنے پر اتفاق کیا۔ قطر میڈیا کارپوریشن کے چیف ایگزیکٹو آفیسر شیخ خالد بن عبدالعزیز بن جاسم آل ثانی نے خلیج تعاون کونسل کی مشترکہ پروڈکشن کارپوریشن کے ڈائریکٹر جنرل شیخ مبارک فہد جابر الاحمد الصبا سے ملاقات کی۔ ملاقات میں میڈیا تعاون کے فروغ، مشترکہ پروڈکشن منصوبوں اور خلیجی میڈیا کے کام کو مزید مؤثر بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ریاست قطر نے مکہ مکرمہ کو حوثی گروپ کی جانب سے ڈرون کے ذریعے نشانہ بنانے کی کوشش کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے مذہبی، اخلاقی اور انسانی اصولوں کی سنگین خلاف ورزی اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے والا اقدام قرار دیا۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ مکہ مکرمہ اور دیگر مقدس مقامات کی حرمت، سلامتی اور تحفظ کو کسی صورت خطرے میں نہیں ڈالا جا سکتا اور انہیں تنازعات میں استعمال کرنا انتہائی خطرناک کشیدگی کا باعث بنتا ہے۔ قطر نے سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اس کی سلامتی، علاقائی سالمیت، مقدس مقامات اور زائرین کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کی حمایت کا اعادہ کیا۔ وزارت نے حرمین شریفین کے تحفظ کے لیے سعودی عرب کی صلاحیت پر اعتماد ظاہر کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ مقدس مقامات کو جاری تنازعات اور کشیدگی کے اثرات سے محفوظ رکھا جائے۔ ریاست قطر اور جمہوریہ ناو ایرو نے آج نیو یارک میں اقوام متحدہ میں قطر کے مستقل مشن کے دفتر میں سفارتی تعلقات قائم کرنے کے معاہدے پر دستخط کیے۔ معاہدے پر قطر کی جانب سے اقوام متحدہ میں مستقل نمائندہ شیخ علی احمد بن سیف آل ثانی اور ناو ایرو کی جانب سے مستقل نمائندہ لارا عرب ڈینیل نے دستخط کیے۔ دونوں ممالک نے باہمی مفاہمت، دوستی اور تعاون کو فروغ دینے کے عزم کا اظہار کیا، جبکہ اقوام متحدہ کے منشور اور بین الاقوامی قانون کے اصولوں، خصوصاً ریاستوں کی مساوات، قومی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور بین الاقوامی امن و سلامتی کے احترام کو مقدم رکھنے پر اتفاق کیا۔ سامعین، یہ خبریں ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ قطر چیریٹی نے بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث بے گھر ہونے والے یمنی پناہ گزینوں کے لیے ہنگامی امداد کی غرض سے ابتدائی طور پر 10 لاکھ امریکی ڈالر مختص کیے ہیں۔ عالمی ادارہ برائے مہاجرت کے مطابق یمن کے مغربی ساحلی علاقوں میں تشدد کے باعث 85,000 سے زائد افراد اندرون ملک بے گھر ہوئے، جبکہ 2,000 سے زیادہ افراد، جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں، جبوتی پہنچے ہیں۔ امدادی پیکج میں عارضی رہائش، خوراک، صاف پانی، صحت، صفائی اور غذائی سہولیات شامل ہیں۔ قطر چیریٹی نے کہا ہے کہ یہ امداد متعلقہ حکام اور انسانی ہمدردی کے شراکت داروں کے تعاون سے متاثرہ خاندانوں اور دباؤ کا شکار مقامی آبادیوں تک پہنچائی جا رہی ہے۔ ریاست قطر نے جوہری ہتھیاروں کے مکمل خاتمے، عدم پھیلاؤ اور مشرق وسطیٰ کو جوہری و بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں سے پاک خطہ بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔
قطر نے 1989

آئین میں جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے معاہدے میں شمولیت اختیار کی. سامین، دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں اس وقت عشاء کی اذان کا وقت ہوا جاتا ہے. قطر نے 1989 میں جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے معاہدے میں شمولیت اختیار کی، جبکہ 2017 میں جوہری ہتھیاروں کی ممانعت کے معاہدے کی منظوری کی حمایت کی. دوحا کا موقف ہے کہ جوہری ہتھیاروں کے استعمال یا دھمکی کو روکنے کی واحد ضمانت ان کا مکمل خاتمہ ہے. 2026 کی جائزہ کانفرنس کے موقع پر قطر نے جوہری تخفیف اسلحہ، عدم پھیلاؤ اور جوہری توانائی کے پرامن استعمال پر مکمل عمل درآمد، جبکہ جوہری ہتھیار رکھنے والی ریاستوں سے مقررہ مدت کے پابند وعدوں کا مطالبہ کیا. قطر نے خبردار کیا کہ غیر مؤثر تصدیقی نظام کے باہر جوہری صلاحیتوں کا برقرار رہنا ہتھیاروں کی دوڑ اور علاقائی عدم استحکام میں اضافہ کرتا ہے. قطر نے بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے کردار کی حمایت کرتے ہوئے امید کی کرنیں اقدام کے تحت شام میں شعائی علاج سمیت منصوبوں کے لیے $600,000 فراہم کرنے کا معاہدہ کیا. اس کے علاوہ قطر نے تخفیف اسلحہ، معاہدوں کی پاسداری اور قومیوں علاقائی تربیت کے لیے دوحہ میں علاقائی مراکز اور ہتھیاروں کی ممانعت سے متعلق قومی کمیٹی قائم کر رکھی ہے. سعودی عرب نے مکہ مکرمہ کو حوثی گروپ کے ڈرون حملے کا نشانہ بنانے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے مقدس شہر کے خلاف بزدلانہ کارروائی قرار دیا. سعودی وزارت خارجہ کے مطابق یہ حملہ اسلامی مقدس مقامات کی حرمت پامال کرنے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات مجروح کرنے کی حوثیوں کی مسلسل کوششوں کا حصہ ہے. سعودی وزارت خارجہ نے سعودی فضائی دفاعی افواج کی مستعدی کو سراہا، جنہوں نے ڈرون کو مکہ مکرمہ کی ممنوعہ فضائی حدود میں داخل ہونے سے پہلے ہی روک کر تباہ کر دیا. مملکت نے کہا کہ وہ حرمین شریفین، زائرین، اپنی سرزمین، شہریوں اور رہائشیوں کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے کا حق رکھتی ہے. سعودی عرب نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ حوثیوں کے اسلامی مقدس مقامات، شہری اور اقتصادی اہداف پر حملوں، سمندری جہاز رانی اور بین الاقوامی تجارت کو لاحق خطرات کی واضح مذمت کرے. اسرائیلی فورسز نے آج جنوبی لبنان کے قصبوں پر حملے جاری رکھتے ہوئے توپ خانے سے کفر تبنیت پر وقفے سے گولہ باری کی اور مشین گنوں سے فائرنگ کی. منصوری قصبے میں بھی متعدد دھماکے کیے گئے، جن میں مزید گھروں اور وادیوں کو نشانہ بنایا گیا. یہ حملے جنوبی سرحد پار جاری کشیدگی کے دوران کیے گئے ہیں، جس سے خدشات بڑھ گئے ہیں کہ اسرائیلی کارروائیوں کا دائرہ مزید وسیع ہو سکتا ہے اور رہائشی علاقوں کو مسلسل نشانہ بنایا جا سکتا ہے. اسرائیلی آبادکاروں نے آج قابض فورسز کی سخت سیکیورٹی میں مسجد اقصی پر دھاوا بولا. فلسطینی خبرساں ایجنسی وفا کے مطابق وہ مغربی دروازے سے داخل ہوئے، صحنوں میں اشتعال انگیز گشت کیا اور تلمودی رسومات ادا کیں. نام نہاد ہیکل تنظیموں سے وابستہ گروہوں نے یہودی تہواروں کو جواز بنا کر اپنے حامیوں سے مسجد اقصی میں بڑے پیمانے پر داخل ہونے اور مذہبی رسومات ادا کرنے کی اپیل کی تھی. خبرساں ایجنسی وفا کے مطابق اسرائیلی حکام یہودی تہواروں کے دوران مغربی کنارے بشمول القدس میں سڑکیں بند اور فلسطینیوں کی نقل و حرکت محدود کرتے ہیں، جس سے ان کی روزمرہ مشکلات اور عبادت کی پابندیاں بڑھتی ہیں، جبکہ آبادکاروں کی نقل و حرکت کو سہولت دی جاتی ہے اور فلسطینیوں کو اپنے شہروں، دیہات اور قصبوں تک محدود رکھا جاتا ہے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے آبنۂ باب المندب کی کشیدہ صورتحال پر ہنگامی اجلاس منعقد کیا. اقوام متحدہ کے معاون سیکرٹری جنرل خالد خیاری نے یمن کے تنازع کو بحیرہ احمر اور اہم سمندری گزرگاہوں کے لیے مزید خطرہ بننے سے روکنے، کشیدگی کم کرنے اور سمندری جہازرانی کی آزادی یقینی بنانے پر زور دیا. انہوں نے یمن کے فریقوں سے مذاکرات کو ترجیح دینے اور اقوام متحدہ کی قیادت میں سیاسی حل کے لیے تعاون کی اپیل کی. خالد خیاری نے سعودی عرب پر حوثیوں کے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے خبردار کیا کہ آبنۂ ہرمز کے اطراف عدم استحکام سے عالمی امن، توانائی کی منڈیوں، غذائی تحفظ اور کمزور معیشتوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے. سامعین، خبروں کے اس مرحلے میں ایک مرتبہ پھر سماعت کیجیے نیوز ہیڈ لائنز. صاحب سمو امیر نے ریاستہائے متحدہ میکسیکو کی صدر اور آزاد ریاست پاپوا نیو گنی کے گورنر جنرل کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر علیحدہ علیحدہ تہنیتی پیغامات ارسال کیے ہیں. وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے آج دیوان امیری میں کابینہ کے

0: افتوار اجلاس کی صدارت کی جس میں سعودی عرب پر حوثی گروپ کی جانب سے کیے گئے حملوں کی مذمت اور متعدد فیصلوں کی منظوری دی گئی۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے آج قطر کے دورے پر آئے سنگاپور کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان تعاون پر مبنی تعلقات اور انہیں مزید مستحکم اور فروغ دینے کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا۔ ریاست قطر نے مکہ مکرمہ کو حوثی گروپ کی جانب سے ڈرون کے ذریعے نشانہ بنانے کی کوشش کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے مذہبی، اخلاقی اور انسانی اصولوں کی سنگین خلاف ورزی اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے والا اقدام قرار دیا۔ اردو ریڈیو ایف ایم 107 سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون اسیلا بھنڈار اور نیوز اسٹوڈیو سے اسماعیل خان کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے ایف ایم 107۔
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میرے یعنی سرور مرزا کے ساتھ آئیے جانتے ہیں وزارت داخلہ سے ویکلی اپڈیٹ۔
3: ہر ہفتے کی سب سے ضروری اپڈیٹ لے کر آ رہے ہیں آر جے سرور ایم او آئی ویکلی اپڈیٹ پروگرام میں۔ وزارت داخلہ کی ہر ایک ایکٹیویٹی، ضروری خبریں اور آپ کی فیملی کے لیے امپورٹنٹ اویئرنیس، سب کچھ ملے گا یہاں اور جانیے وہ سب جو آپ کے لیے میٹر کرتا ہے۔ ایم او آئی ویکلی اپڈیٹ، آپ کا ویکلی ڈوز آف نیوز اینڈ مچ مور وتھ آر جے سرور۔
2: وزیر داخلہ اور انٹرنل سیکیورٹی فورس لخویہ کے کمانڈر شیخ خلیفہ بن حمد بن خلیفہ الثانی نے اسپین کے دورے کے دوران اسپین کے وزیر داخلہ فرنینڈو گرینڈے مالاسکا گوم سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں دوست ممالک کے درمیان موجود تعاون کا جائزہ لیا گیا اور خاص طور پر امنیت کے شعبے میں اس تعاون کو مزید مضبوط اور فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ دو طرفہ باہمی دلچسپی کے کئی اہم موضوعات پر بھی بات چیت کی گئی۔ ملاقات کے بعد وزیر داخلہ اور انٹرنل سیکیورٹی فورس لخویہ کے کمانڈر شیخ خلیفہ بن حمد بن خلیفہ الثانی اور ان کے اسپینش ہم منصب نے ریاست قطر کی وزارت داخلہ اور اسپین کی وزارت داخلہ کے درمیان فیفا ورلڈ کپ 2030 کے سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے تعاون پر ایک لیٹر آف انٹینٹ پر بھی دستخط کیے۔ دوستوں، جیسے کہ فوگ یا دھند میں گاڑی چلانا زیادہ توجہ، احتیاط اور ضروری حفاظتی اقدامات طلب کرتا ہے، اس میں کچھ اہم سیفٹی گائیڈ لائنز ہیں جو فوگ میں گاڑی چلاتے وقت مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے رفتار کا دھیان کریں۔ فوگ یا کوہرے کے وقت ویو کم ہو جاتا ہے، اس لیے گاڑی کی رفتار کو دھیما کریں تاکہ حادثے کا خطرہ کم ہو۔ اسپیڈ لیمٹ کا خیال رکھیں اور فوگ کے حساب سے رفتار ایڈجسٹ کریں۔ دوسرا یہ کہ گاڑی کی بیمز کا خیال کریں۔ اپنی گاڑی کی فوگ لائٹس اور لو بیمز کا استعمال کریں۔ ہائی بیمز فوگ پر ریفلیکٹ کرتی ہیں اور آپ کے ویو کو اور زیادہ کم کر دیتی ہیں۔ تیسرا یہ کہ ڈسٹینس بڑھائیں۔ اپنی گاڑی اور سامنے والی گاڑی کے درمیان زیادہ فاصلہ رکھیں۔ اگر ٹریفک سڈنلی سلو ہو جاتا ہے تو گاڑی میں ریئیکٹ کرنے کا زیادہ وقت ملے گا۔ اور پوائنٹ نمبر 4، رائٹ لین میں رہیے۔ زیادہ فوگ میں رائٹ لین میں چلنا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ یہ اکثر روڈ مارکنگز کو فالو کرنا آسان بناتا ہے اور روڈ کے کنارے پہ رہنے میں مدد کرتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، اچانک مڑنے اور بریک لگانے سے بچیے۔ فوگ میں اچانک ٹرننگ یا بریکنگ سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ کنٹرول کھو دینے کا سبب بن سکتا ہے۔ ہمیشہ گریجوئل ایڈجسٹمنٹس کریں۔ پوائنٹ نمبر 6، ونڈشیلڈ وائپرز کا استعمال کریں۔ اپنی ونڈشیلڈ کو صاف رکھیں تاکہ ویزیبلٹی بہتر ہو سکے۔ اس کے علاوہ اپنے ونڈوز کو بھی ڈی فوگ کریں۔ نمبر 7 اور آخری، ضرورت پر گاڑی کو روک دیں۔ اگر فوگ اتنی زیادہ ہے کہ ویو مشکل ہو جائے تو کسی سیف جگہ جیسے پارکنگ لاٹ میں گاڑی کو روک کر رک جائیے اور ویزیبلٹی کے بہتر ہونے کا انتظار کریے۔ ان سیفٹی ٹپس پر عمل کر کے آپ فوگ میں ڈرائیونگ کے رسک کو کم کر سکتے ہیں۔ सामीन, दुकानों और कैफेज के सामने गलत जगह पर गाड़ी पार्क करना सिर्फ ट्रैफिक की रवानी में रुकावट नहीं बनता, बल्कि आपको ट्रैफिक वायलेशंस का सामना भी करना

0: کہ اس کو جلا کے ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے.
1: ٹھیک ٹھیک, کہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ الگ الگ ہی سائز کیا ہے ان کا, تھکنس کیا ہے,
0: ان کے ٹائپ کیا,
1: ٹائپ کیا ہے,
0: کیونکہ جو ان میں چیز موجود ہوگی نا اسی پہ ہی ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کون سی لیزر سلیکٹ کرنی ہے.
1: ٹھیک,
0: جیسے کہ اگر ریڈ ایک برتھ مارک ہے اس کا مطلب ہے اس کے اندر بلڈ سپلائی اچھی ہے.
1: اچھا,
0: تو اس بلڈ سپلائی کے لیے ہم وہ لیزر کریں گے جو ریڈ کلر, یعنی وہ جو ہیموگلوبن ہوتا ہے, جب آکسیڈائز ہوتا ہے وہ آکسی ہیموگلوبن بنتا ہے, وہ ایک ریڈ کلر کا پگمنٹ ہے.
1: ٹھیک ہے,
0: تو ہم وہ لیزر کریں گے جو اس ریڈ پگمنٹ کو ٹارگیٹ کرے گی, تبھی وہ اس ریڈ والے برتھ مارک کے سائز کو ریڈیوس کرے گی.
1: ٹھیک ٹھیک,
2: آپ سن رہے ہیں پروگرام ہیلتھ گائیڈ ود ڈاکٹر فوزیا شفیق, اونلی آن FM 107, دل سے دیسی.
1: جنسز, آج ہم بات کر رہے ہیں کہ اسکن کے مختلف جو پرابلمس ہیں ان کے لیے لیزر کا جو علاج کیا جاتا ہے, لیزر کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کیا جاتا ہے. جیسے ہیئر ریموور کی بات کی, جو کہ ایک بہت بڑی تعداد میں جو پیشنٹس ہیں وہ آتے ہیں, اور اس کے علاوہ برتھ مارک جو کہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ بھی ہے, اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں اور اس میں پھر ٹریٹمنٹ بھی اسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, اس میں اور ایک جو ہے اور کیا پرابلمس ہو سکتی ہیں, جیسے کہ پیشنٹ کو مارک کی پگمنٹیشن ہے, یہ بھی بہت ایک مسئلہ ہے پگمنٹیشن کا, کیونکہ بہت ساری کریمز جو ہیں وہ استعمال کی جاتی ہیں, اور بھی آپ ظاہر ہے زیادہ جانتے ہیں, آپ سے پوچھنا چاہیں گے تو اس کا کیا آپ کہیں گے.
0: دیکھیے پگمنٹیشن جو ہے نا بیسیکلی اس کی ملٹیپل ریزنز ہوتی ہیں, چاہے فیمیل پیشنٹ ہے چاہے میل پیشنٹ ہے.
1: جی جی,
0: کوشش کرنی چاہیے وجہ معلوم ہو جائے. سم ٹائمز اس میں ہارمونل ریزنز آ جاتے ہیں, سم ٹائمز آئرن ڈیفیشنسی انیمیا آ جاتا ہے, تو وجہ کو اسپیشلی
1: پریگننسی یا ڈیلیوری کے بعد
0: ہارمونل ڈسٹربنسز کی وجہ سے بھی جو ہے چہرے پہ پگمنٹیشن یا چھائیاں جس کو ہم کہتے ہیں وہ آ سکتی ہیں. ایسی سچویشن میں جو ہے مین جو پرابلم ہے کہ اگر ہم پرابلم یا وجہ معلوم کر لیں تو ہم اس کو بھی ساتھ ساتھ ٹھیک کریں اور ہم اس کا علاج شروع کریں. علاج میں آپ نے بس یہ احتیاط کرنی کہ کوئی بھی خود سے مکس کر کے کریمیں نہیں استعمال کرنی, کہ کسی فرینڈ کے کہنے پہ, کسی دوست کے کہنے پہ, کسی نیبر کے کہنے پہ, کیونکہ اس طرح کی کریمز میں عموماً اسٹیرائڈ شامل ہوتے ہیں, اور اسٹیرائڈ جو ہیں وہ اسکن کو کافی حد تک باریک کر دیتے ہیں, پتلا کر دیتے ہیں.
1: اچھا,
0: اس کا سائڈ افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ پگمنٹیشن تو شاید تھوڑی سی کم ہو جائے, لیکن نیچے سے اسکن کی جو دوسری لیئر میں آپ کی خون کی شریانیں پڑی ہوئی ہیں وہ ساری دکھنا شروع ہو جاتی ہیں.
1: اچھا,
0: تو وہ جگہ پگمنٹیشن تو ہٹ جاتی ہے لیکن وہ جگہ پوری لال ہو جاتی ہے, اور وہ پھر اگر دھوپ میں نکلیں یا گرمی میں ہیں, کچن میں ہیں, کوئی اس طرح کے کام کریں, ایکسائٹمنٹ ہے کوئی, تو آپ کا چہرہ جو ہے وہ بالکل لال ہو جائے گا.
1: ٹھیک,
0: تو اس لیے آپ نے خود سے کچھ کریمیں نہیں استعمال کرنی, بہتر ہے ڈاکٹر کے مشورے سے کریں. بہت ساری کریمز اویلیبل ہیں جو اگر پرابلم شروع میں ہی پتہ چل جائے تو اس کو کافی حد تک کنٹرول کر سکتی ہیں.
1: جی,
0: ہم یہ پرومس نہیں کر سکتے کہ یہ مکمل طور پہ چلی جائے گی, کیونکہ ہم جب تک وجہ کو مکمل طور پہ ٹھیک نہیں کر سکیں گے تب تک ہم اس میں آپ کو 100% گارنٹی نہیں دے سکتے.
1: ٹھیک,
0: لیکن اگر آپ ریگولرلی کچھ کریمیں ہیں وہ استعمال کرتے رہیں, یا پھر ہم اس کی لیزرز پہ جمپ کرتے ہیں. لیزر اس میں پہلا سٹیپ نہیں ہے ٹریٹمنٹ کا.
1: ٹھیک ہے,
0: تو ہم پہلے علاج کوشش کرتے ہیں لگانے والی کریموں سے, جو کہ سم ٹائمز کچھ پیلنگ کریمز بھی شامل ہوتی ہیں جو اوپر سے ڈیڈ لیئر کو اتار دیتی ہیں تو نیچے سے نیو اسکن آ جاتی ہے.
1: تو اس میں نہیں ہوتا سب, جیسے کہ پیلنگ ہے اس میں اسکن جو ہے وہ بالکل پتلی ہو جائے, تو ایسے بھی ہوتا ہے؟
0: دیکھیے پیلنگ سے ایک بڑی کنٹرولڈ پیلنگ ہوتی ہیں, اس میں ہوتا ہے کہ ہر پیل کی اپنی تھکنیس ہوتی ہے, ہم نے سلیکٹ کرنا ہے کہ پرابلم کیا, اس کے حساب سے ہم نے کتنی اسکن کو اوپر سے پیل کرانا ہے. ہم بڑی سیف رینج میں رہ کے پیلنگ کرتے ہیں کہ صرف اوپر سے ڈیڈ لیئر ریموو ہو اور نیچے والی نیو اسکن اس کو آ کے ریپلیس کرے.
1: ٹھیک ہے,
0: اور اس دوران میں جس ٹائم پہ پیلنگ ہو رہی ہوتی ہے دھوپ سے بہت شدید بچنے کا ہم ایڈوائز کرتے ہیں.
1: جی,
0: ادروائز جو نیو اسکن آتی ہے وہ فریش بیبی اسکن ہونے کے بجائے وہ پھر سے ہی پگمنٹیشن والی یا ڈارک یا ان ایون کلر والی اسکن لے کے آتی ہے.
1: ٹھیک,
0: اس لیے اس میں دھوپ سے بچنا بہت ضروری ہے.
1: دھوپ سے بچنے کے لیے جیسے آپ سن بلاک وغیرہ ہی ریکمینڈ کرتی ہیں, تو ویسے نارمل تھوڑا سا میں پوچھنا چاہوں گی کہ ہمیں عام جیسے کون سی جو ہے ایس پی ایف جو ہے وہ کرنی چاہیے یا کتنی ہونی چاہیے, اسپیشلی یہاں گرمی جیسے ہے یا دھوپ کا جو بہت زیادہ سن ایکسپوئر ہے تو اس کے لیے.
0: دیکھیں اس میں سب سے زیادہ ضروری تو یہ کہ بس عادت بنا لیں گے جب بھی باہر نکلنے باہر نکلنے سے تقریباً 10 منٹ پہلے یا 15 منٹ پہلے جو ہے چہرے کے اوپر سن بلاک کی ایک اچھی سی لیئر لگانی ہے. سن بلاک جو ہے اگر اس کا ایس پی ایف اس کو کہتے ہیں سن پروٹیکشن فیکٹر اگر وہ 50 ہے یا 50 سے اوپر 50 کا مطلب ہے کہ وہ 50% آپ کو دھوپ سے بچا رہا ہے 50, 60, 80, 100 اس سے اوپر جتنا بھی ہوگا نا وہ ایک اچھا سن بلاک کنسیڈر ہوگا. اگر کسی میں ایس پی ایف لکھا ہوا ہے 20 یا 25 یا 30 تو وہ ایک ایوری ڈے اور ان سائڈ یوز کے لیے تو ٹھیک ہے لیکن وہ آپ کو شدید جو جو الٹرا وائلٹ ریز ہیں دھوپ کی گرمی کی جو اسپیشلی پیک آورز آف دا ڈے میں ہوتی ہیں اس میں آپ کو جو ہے اچھی پروٹیکشن نہیں دیتا. تو نمبر جو ہے وہ 50 سے اوپر ہونا چاہیے. سن بلاک کی ایک اچھی کوانٹٹی جو ہے وہ چہرے پہ لگی ہونی چاہیے. اچھی کوانٹٹی سے مراد یہ کہ اگر آپ ہاتھ پہ سن بلاک نکالیں تو جو ایک کوائن کا سائز ہوتا ہے نا سکے کا
1: اچھا
0: کم از کم اتنا آپ نے ایک باری میں لگانا ہے.
1: اچھا
0: اگر گرمی زیادہ ہے پسینہ آ رہا ہے چہرے پہ آئل آ رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ سب کچھ بہہ رہا ہے 2 hours کے بعد آپ نے اس کے اوپر دوبارہ اپلائی کرنا ہے سن بلاک.
1: اچھا
0: اگر سن بلاک نہیں ہے تو پھر بیسٹ یہ ہے کہ فزیکلی اپنے چہرے کو دھوپ سے بچا لیں اپنے اسکارف سے کور کر لیں ہاتھ میں کوئی چیز ہے اس سے کور کر لیں فیس ماسک لگا لیں ہیٹ پہنیں سن گلاسز لگائیں فزیکلی بھی پروٹیکٹ کرنا چاہیے اگر پیشنٹ کو پرابلم ہے پگمنٹیشن کا.
1: ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور اس میں یہ بالکل اگر وہ سن اسکرین بھی استعمال کرے تب بھی فزیکلی اس کو جو ہے کیئر کرنی ہے
0: کیونکہ سن بلاک 100% دھوپ سے آپ کو نہیں بچا پاتا. تو اس لیے اگر آپ نے سن بلاک بھی لگایا ہوا اس کے ساتھ اگر آپ نے سن گلاسز بھی لگائے ہیں
1: جی
0: تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا.
1: ٹھیک اس طرح سے جی لسنرز جو ہمارے جو لسنر ہیں پوچھ رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے لیزر کروایا تھا ان کا ایک مارک تھا چہرے کے اوپر مگر یہ کہ کوئی خاص فرق نہیں پڑا کچھ عرصہ تو وہ کچھ لائٹ رہا مگر اس کے بعد جو ہے وہ پھر دوبارہ ڈارک ہو گیا تو یہ کیوں ایسا ہے کہ دوبارہ کرانی پڑے گی لیزر؟ پلیز آپ بتا دیجیے یہ کتنے سیشن کروائے ہیں. ٹھیک ہے
0: اور یہ مطلب وہ یا تو پکچر اگر اس کی آ جائے تو پھر تو بیسٹ ہو جائے گا لیکن یہ کہ اس کی تھوڑی نوعیت ایکسپلین کی جائے.
1: جی ٹھیک ٹھیک ٹھیک.
0: تو اگر یہ سن رہے ہیں تو اس سوال کا ذرا اس کو تھوڑا ایکسپلین کر دیں تاکہ میں آپ کو بہتر طور پہ گائیڈ کر سکوں کہ کیا چیز تھی جس کی لیزر جیسے مثال کے طور پہ ایک مول ہوتا ہے کسی کا تو مول ایک ایسی چیز ہے جو کہ ایک لیونگ چیز ہے تو مول کے اوپر اگر آپ نے لیزر کرا لیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس ٹائم پہ وہ ختم ہو جائے لیکن وہ کچھ دنوں میں دوبارہ سے گرو کرنا شروع کر جائے.
1: ٹھیک ٹھیک.
0: تو اس طرح کے مریض کو پہلے سے بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو ریموو کرا لیں لیکن دیر از اے پاسبلٹی کہ دوبارہ آ جائے تو دوبارہ اگر آ جائے تو دوبارہ بھی لیزر ہو سکتی ہے.
1: اچھا ٹھیک.
0: اس طرح سے پورا گائیڈ کیا جاتا ہے اگر یہ مول یا اس طرح کی کوئی چیز ہے.
1: مگر جیسے آپ نے بتایا تھا کہ پہلے جیسے ڈفرنٹ ٹائپس ڈفرنٹ کلرس کے جو مارکس ہیں تو وہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنے اگر بہت ڈارک ہیں تو ہو سکتا ہے کہ جیسے سن ایکسپوئر یا ہماری کچھ جو ہیں احتیاط اچھی طرح نہ کی جی ہو ایسا پاسبل ہے؟
0: بالکل ہو سکتا ہے لیکن میں فی الحال مریض کو تو نہیں بلیم کروں گی کہ انہوں نے احتیاط نہیں کی ہوگی. ظاہر ہے انہوں نے کی ہوگی احتیاط لیکن
1: مگر بعض دفعہ ہمیں پتہ نہیں چلتا. تو
0: کچھ چیزوں کے لیے ملٹیپل سیشنز ریکوائرڈ ہوتے ہیں کچھ چیزیں ایک ہی سیشن میں چلی جاتی ہیں تو اس لیے ڈاکٹر نے جس طرح سے ایڈوائز کیا ہوتا ہے اس کو فالو ضرور کرنا چاہیے.
1: ٹھیک ٹھیک جی ڈاکٹر صاحب. اور کیا جیسے آپ کے پاس جیسے پیشنٹ آتے ہیں مسائل ہیں جیسے ایکنی کا بھی پوچھنا چاہوں گی کہ ایکنی کے بہت اسکارز ہیں یہ بھی بہت اہم ہے بہت سی بچیاں بچے جو ہیں وہ بھی اس میں ہوتے ہیں تو ایج بھی پوچھوں گی کہ کب تک جو ہے وہ صحیح ہو سکتا ہے.
0: جی دیکھیں ایکنی اور ایکنی کے اسکارز یہ دونوں جو ہے ایک بہت بڑا سوشل پرابلم ہے اور جو بہت کامن ہے کہ ہر دوسرا بندہ اس سے افیکٹڈ ہے. ایکنی کا علاج اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے اسکارس پڑ جاتے ہیں اسکن پہ جو کہ کائنڈ آف پرماننٹ ہوتے ہیں انلیس کہ اس کے اوپر لیزر کی جائے. لیزر سے وہ کچھ حد تک بہتر ہو جائیں گے لیکن وہ 100% اسکن آپ کی بیک ٹو نارمل نہیں ہوتی. اس لیے ایکنی کا علاج لازمی ہے. آج کل تو ایکنی کا علاج میں میڈیکیشنز کے علاوہ ایکنی کی اپنی بھی کچھ لیزر آ گئی ہوئی ہیں. کچھ لیزرز ہیں جو اسپیشلی ایکنی جو کہ آپ کے آئل گلینڈس کے اندر ہوتی ہے اس پہ جا کے ٹارگیٹ کرتے ہیں اور آپ کے آئل گلینڈ کا سائز ہی ریڈیوس کر دیتی ہیں تو اس لیے ایکنی میں بہت واضح فرق پڑتا ہے. تو ایکنی کے علاج کے لیے بھی لیزر موجود ہے लेकिन जो मेन ज्यादातर हमारे पास लोग देखने में आते हैं वो एक्ने के लिए लेजर कराने कभी नहीं आते, वो सिर्फ स्कार्स के लिए लेजर कराने आते हैं। जब डैमेज ऑलरेडी हो चुका होता है उसको ठीक करना फिर ज्यादा मुश्किल होता है हमारे लिए।
1: ठीक है, तो आप क्या कहती हैं कि जैसे कोई किसी को प्रॉब्लम है एक्ने की, किस एज में, ये भी पूछना चाहूंगी, तो वो कुछ ये सोचें लेजर्स की तरफ, लेजर ट्रीटमेंट की तरफ?
0: देखिए एक्ने मोस्टली 12 13 14 में स्टार्ट हो जाती है। इन एजेस में पेरेंट्स जो हैं वो सिर्फ बच्चे को ये कह के तसल्ली दे देते हैं कि भाई ये तो खैर है, तो ठीक हो जाएगा, एज रिलेटेड है तो खैर है, तुम्हारी ग्रोथ हो रही है, ये खुद बहुत ठीक हो जाएगा, इस एज में हमें भी थी। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। अगर बच्चे की एज कम भी है फिर भी अगर उसको एक्ने निकल रही है, उसका एक तो सोशल इम्पैक्ट है, वो अपने फ्रेंड्स में सोशलाइज नहीं कर पा रहा या कर पा रही, दूसरा क्या फैमिली का हर मेंबर आके उसको कहेगा ये तुम्हारे चेहरे पे क्या हो गया। तो इस इनके अलावा हमें पता है कि जब वो ठीक होगी तो वो किस तरह के निशान बाद में छोड़ेगी। जब निशान पड़ जाएगा उसके बाद हमारे पास ऑप्शंस बहुत कम रह जाती हैं। तो इसलिए पेरेंट्स को रिक्वेस्ट है कि अगर बच्चा छोटा भी है और लेकिन एक्ने आनी शुरू हो गई है तो सिर्फ ये कह के कि ये नॉर्मल है उसको तसल्ली ना दें, कोशिश करेंगे उनका इलाज करवाएं, जो कि लगाने वाली कुछ दवाइयाँ होती हैं, कुछ खाने वाली होती हैं, उससे हम काफ़ी हद तक इस मसले को कंट्रोल में रख सकते हैं। कुछ स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ होती हैं एक्ने की, लेकिन वो एक ख़ास एज के बाद शुरू करते हैं, जैसे 17-18 की एज के बाद हम उनको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले देने से होता है कि ग्रोथ जो है ना आपकी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है।
1: ठीक,
0: तो जब बच्चे की अच्छी हाइट निकल चुकी हुई है, लड़का है या लड़की है, 16-17 या 18 प्रेफरेबली, इन एजेस के बाद हम मेडिकेशंस बड़े कॉन्फिडेंस से दे सकते हैं कि अब जो है फुल डोज में दवाई दी जाए ताकि मामला जो है 90% तक ख़त्म हो जाए। ये हम एक्टिव एक्ने की बात कर रहे हैं
1: जी। ठीक,
0: लेकिन अगर स्कार्स पड़ गए हैं तो फिर क्या करना है? स्कार्स में जो लेज़र इस्तेमाल होती हैं बेसिकली वो लेज़र ऐसी हैं जो स्किन को पहले डैमेज करती हैं,
1: अच्छा,
0: और फिर स्किन को टाइम देती हैं रिपेयर होने का
1: जी।
0: जैसे आज लेज़र की है तो आपकी स्किन को हमने डैमेज किया और बड़ा कंट्रोल्ड डैमेज दिया जाता है। बीच में से कुछ पोर्शन स्किन के जो हैं उनको हम टारगेट करते हैं, अभी में कुछ जगहों को खाली छोड़ देते हैं, यानी समझ लें एक पैटर्न सा बनाते हैं। जहाँ से स्किन डैमेज होती है वो खुद ब खुद अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर शेड ऑफ होती है, और जहाँ से हमने स्किन को डैमेज नहीं किया होता वो बेसिकली वहाँ से स्किन नहीं रिपेयर हो रही होती है।
1: ठीक है,
0: तो यानी समझ लें अगर आपकी 50% स्किन को हमने उड़ा दिया, हमने 50% स्किन को रखा है
1: जी,
0: तो जिसको रखा है वो एक बाकी की 50% स्किन को नई को बनाएगी।
1: अच्छा,
0: ये ठीक, हफ्ते से 10 दिन का प्रोसेस होता है पूरा हीलिंग का। उसके बाद जब स्किन आती है तो वो काफ़ी हद तक नीट स्किन होती है, उसका कलर भी बेहतर होता है, उसमें निशान भी कम होते हैं, चाहे पोर्स हैं वो भी कम है, स्कार जो है वो भी इम्प्रूव हो जाएंगे। लेकिन मैक्सिमम जो इम्प्रूवमेंट एक सेशन में आनी है वो 10-15% ही आएगी।
1: अच्छा ठीक ठीक, इसमें डॉक्टर साहब आपने जो एक्ने का हमें बताया कि उसमें पहले ट्रीटमेंट जो है वो, तो थोड़ा सा गाइड कर दीजिए कि किस टाइप की एक्ने हो, क्योंकि एक्ने के तो बहुत सही टाइप्स हैं, कुछ सिर्फ खाली, कुछ थोड़े छोटे दाने से होते हैं या कुछ ऐसे हैं, तो क्या हों, किस तरह से हों, तो पेशेंट को इस तरफ सोचना है कि उसे एक्ने के लिए भी लेज़र की तरफ जाना है।
0: देखिए जो वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स हैं ना ये भी एक्ने की किस्म है, लेकिन ये ख़तरनाक वाले नहीं हैं क्योंकि इनके बाद उतने गंदे स्कार्स नहीं पड़ते
1: जी।
0: जो रेड मोटा पस वाला दाना होगा या जो पेनफुल होगा, गिल्टी नुमा होगा,
1: अच्छा,
0: या आपको फील होगा स्किन के ऊपर हाथ लगाने से कि मैं इसको पकड़ सकता हूँ या ये बहुत डीप है,
1: अच्छा,
0: इस तरह की जो एक्ने होती, चाहे वो उस तरह का एक या दो ही दाने हों चेहरे पर, वो एक अलार्मिंग चीज़ है, क्योंकि वो जब भी हील होगी अपने टाइम से या किसी दवाई के इफेक्ट से वो वहाँ पे कोई ना कोई परमानेंट डैमेज करके जाएगी।
1: ठीक,
0: तो इसलिए इसमें साइज मैटर करता है, थोड़ा सा बड़ा हो, पेनफुल हो, रेड हो, उसमें से कोई पीप वगैरह निकलती हो, नोड्यूल की तरह का हो, या एक टर्म होती है सिस्ट,
1: अच्छा सिस्ट,
0: उसमें नीचे उसके ना समझ लें कलेक्शन होती है फ्लूइड की
1: जी जी,
0: तो ये वो चीज़ें हैं जिनको आपको इग्नोर नहीं करना किसी भी सूरत में। वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स को कुछ हद तक इग्नोर किया जा सकता है क्योंकि उनका इतना लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट नहीं है कोई
1: जी। ठीक ठीक, इसलिए जिसके ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि बाज़ दफ़ा जो एक्ने है वो डिफरेंट टाइप्स की है, तो बहुत मोटे मोटे दाने हैं और नोड्यूल भी होते हैं सिस्ट की तरह, तो उसे हम लेज़र की मदद ले सकते हैं उसके इलाज में ही, जैसे कि अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, मेडिसिन लेते हैं, तो वो भी ट्रीटमेंट, उसमें भी आप मेडिसिन वगैरह भी इस्तेमाल करते होंगे या?
0: جی بہت ساری چیزیں سائیڈ بائی سائیڈ بھی چلتی ہیں ٹھیک کسی ایک چیز پہ مکمل طور پہ ریلائی نہیں کرنا چاہیے اسپیشلی اسکن کے کیس میں لگانے والی کھانے والی ساتھ میں کچھ احتیاطی تدابیر یہ سب چیزیں مل کے ہی ایک اچھا رزلٹ دے سکتی ہیں
1: ٹھیک ٹھیک بالکل اسی لیے ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ آج اویئرنیس جو ہے وہ دی جا سکے کیونکہ لیزر جو ہے بہت عام بھی ہے اور بہت سارے جو پرابلمس ہیں ان میں اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بھی چل رہا ہے
2: Qatar's most heard radio station FM 107 FM 107 Dil se Desi FM 107 par apna business advertise karne ke liye aaj hi raabta karein hamari Qatar Media Corporation ki marketing team se call karein 4488806 par ya email karein marketing@qmc.qa

0: چائنیز کارز میں اراؤنڈ 70% تک ہے.
1: اچھا.
0: اور اس کے علاوہ ریجوینیشن میں جتنے سیشن کرائیں گے اتنی بہتر اسکن ہو جائے گی. برتھ مارکس میں ان کے سائز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, ان کی ٹائپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو آپ اندازہ کر لیں کہ جیسے 50% اینڈ ابو اگر آپ کچھ سیشن لیں گے تو آپ کی امپروومنٹ جو ہے موسٹلی کیسز میں 50% اینڈ ابو ہی ہوگی.
1: اچھا اچھا اچھا, ٹھیک ٹھیک,
0: وچ از اے گڈ پرسینٹیج.
1: ٹھیک ہے. اس میں جو ہے ڈاکٹر صاحب, میں بیفور ٹریٹمنٹ تو آپ نے ہمیں بتا دیا کہ کیا کیا دیکھتے ہیں آپ, کے کون سی کریمز استعمال کر رہے ہیں یا کچھ, ایک بار پھر پوچھنا چاہوں گی کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو خود سے خاص طور پر گھر میں جو کرتی ہیں تو ان کے لیے, اور جو پوسٹ آپ یا پوسٹ لیزر ٹریٹمنٹ جو ہے وہ بھی, اور اس کے علاوہ کون سی ایسی کنڈیشنز ہیں کہ ہم لیزر ٹریٹمنٹ کی طرف نہ جائیں, کچھ ایسی کنڈیشنز یا کچھ ڈیزیزز لائک کوئی بھی جیسے کوئی الرجیز ہیں یا پریگنینسی ہے یا سم تھنگ. اور اس طرح
0: دیکھیے کسی بھی پریگنینسی میں تو لیزر کرنی نہیں ہے. الرجیز بھی اگر الرجیز کی ٹینڈنسی ہے تو لیزر نہیں کرنی. کچھ اسکن ڈیزیزز ہیں جیسے اگر کسی کو کوئی بھی انفلیمیٹری کنڈیشن ہے یعنی جس جگہ پہ ایکزیما ہے وہاں پہ کوئی لیزر نہیں کرنی سوائے ایکزیما کے لیزر کے.
1: اچھا ٹھیک.
0: اس لیے اسکن میں کوئی الرجی اس ٹائم پہ نہ ہو, اسکن ڈرائی نہ ہو جب بھی لیزر کی جا رہی ہے, اسکن کے اوپر کوئی ریئیکشن نہ ہو, کوئی اچنگ نہ ہو, وہ اسکن جو ہے جو اسٹرانگ ہوگی اپنی اچھی حالت میں ہوئے گی اس پہ لیزر کرنے کا زیادہ فائدہ ہوگا. مریض کو کوئی اس جگہ پہ انفیکشن نہ ہو جیسے کہ ہرپیس کا انفیکشن ہے اکثر لوگوں کو لپس کے اوپر ہوتا ہے, وہ نہیں ہونا چاہیے. مریض کی ہمارے پاس میڈیکل ہسٹری ہونی چاہیے, کوئی ایسی میڈیکیشن وہ نہ لے رہا ہو جس سے کہ آپ کی اسکن کی ہیلنگ میں یا ریپیئر میں کوئی پرابلم ہو. تو پوری ہسٹری ہوگی, ہسٹری میں سب کچھ کلیئر ہوگا تو اس کے بعد پھر ہم اس کو جو ہے لیزر کے لیے اوکے کریں گے.
1: ٹھیک.
0: پہلے سے کون سی دوائیاں آپ نے نہیں استعمال کرنی اسکن پہ, جن میں موسٹ امپورٹنٹ ریٹینوئڈ ہے, اس کے علاوہ پیلنگ کریمز ہیں جی, گلائکولک ایسڈ, لیکٹک ایسڈ وغیرہ, اور اسکربنگ یا کوئی بھی سیرمز جو ہیں وہ آپ نے نہیں استعمال کرنے.
1: ٹھیک.
0: جو مکس کریمیں گھر میں استعمال ہوتی ہیں ان میں عموماً جو ہے یہ ہائیڈروکوئینون ہوتا ہے, اس کے علاوہ اس میں ریٹینوئڈ ہوتا ہے, اسٹیرائڈ ہوتا ہے, تو وہ بھی آپ نے خود سے نہیں استعمال کرنی. آفٹر کیئر میں سن پروٹیکشن ہے, مائلڈ سا اسٹیرائڈ ہے, اور موئسچرائزنگ لوشن اور کریم.
1: ٹھیک. جنسنس یہ پروگرام آپ دوبارہ سننا چاہیں تو آپ جمعے کو صبح 8 بجے یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے, آپ ریپیٹ میں سن سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحبہ, آپ ہمیں بڑی ڈیٹیل میں آج ہم نے لیزر ٹریٹمنٹ پر بات کی, لسنرز آپ نے بھی سنی کہ کب کہاں کس طرح سے احتیاط کرنی ہے اور کن کنڈیشنز میں جو ہے وہ ضروری بھی ہو جاتا ہے, اسپیشلی ایکنی کی جو بات کی. کیا میسیج دینا چاہیں گی ڈاکٹر صاحبہ؟
0: میسیج یہی ہے کہ ہر چیز کو برا نہ سمجھا جائے یا لیزر کے بارے میں صرف یہ نہ سوچا جائے کہ لیزر وہ تو جلا دے گی. تو آپ کو اپنے ڈاکٹر پہ ٹرسٹ کرنا ہے. کچھ کنڈیشنز میں لیزر بہت اچھا رزلٹ دے گی, کچھ بیماریاں ہیں جو صرف لیزر سے ہی ٹھیک ہو سکیں گی.
1: جی.
0: تو اس سچویشن میں گھبرانا نہیں چاہیے. یہ جو ٹیبو ہے کہ جن لیزر جلا دیتی ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور جن پرابلمز سے آپ گزر رہے ہیں جن میں لیزر کا رزلٹ اچھا ہے اس میں آپ کو لیزر کروانی چاہیے, اس میں کوئی آپ کو دقت یا کوئی دشواری نہیں ہونی چاہیے.
1: جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. اور سامعین محترم, اس کے ساتھ ہی پروگرام ہیلتھ گائیڈ سے ڈاکٹر ندا کفایت جو کہ اسکن اسپیشلسٹ ہیں, فوزیہ شفیق اور ہمارے ساتھ رہے اسلے بھنڈارا, اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.

السلام علیکم, ویلکم ٹو ٹیک اپڈیٹ. میں دوحا والا کبیر ایف ایم 107 پہ, اینڈ اب وقت ہے جلدی جلدی اپڈیٹ دینے کا. تو میں آپ کو دو ویب سائٹس بتاؤں گا آج جو بڑی کمال کی ہیں, اینڈ ان سے آپ کا کام بہت ہی اچھے طریقے سے ہو سکتا ہے. بس آپ کو صبر کی ضرورت ہے. اگر آپ کے پاس صبر ہے تو بتا دیتا ہوں آپ کو. شروع کرتے ہیں پہلی دو پاورفل ویب سائٹ سے اور پھر آؤں گا خبروں پہ, بیکاز وائل آئی ایم ریکارڈنگ دس آپ کے لیے مجھے لگتا ہے کہ ایپل کا آئی فون ریلیز ہو چکا ہوگا. بٹ لیٹس بگن ود دا ویب سائٹس. سب سے پہلے بات کروں گا ایک ویب سائٹ کی جس کا نام ہے QWEN. یہ چائنیز ویب سائٹ ہے, اے آئی ہے, ویسے تو آلموسٹ سارے کے سارے چائنیز ہی نکل آتے. QWEN. اگر آپ کو امیج جنریشن اور ویڈیو جنریشن دیکھنا ہے اور آپ کو جلدی کرنا ہے, میرا مطلب فری میں کرنا ہے موسٹلی, تو آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں. جیسے میں نے کہا صبر چاہیے, تو آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا امیج جنریشن میں, لیکن کافی سینیمیٹک کام ہو جائے گا. امیج جنریشن سے لے کر ویڈیو جنریشن دونوں یہاں پر ہوتے ہیں. پر اگین میں ریپیٹ کرنا چاہوں گا, آپ کو صبر چاہیے. اگر آپ کے اندر صبر ہے تب تو اس اے آئی پہ جائیے, آپ کا کام ہو جائے گا. QWEN Quinn یا Quinn. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں اگلی ویب سائٹ کی طرف. اگلی ویب سائٹ کا نام ہے, اس کو اب میں کیسے پڑھوں, ہون وان ویڈیو. میں اسپیل آؤٹ کر دیتا ہوں, HUNYUAN, ہون یوین, HUNYUAN AI. اب یہ والا AI کیا کرتا ہے, یہ ٹیکسٹ ٹو ویڈیو اور امیج ٹو ویڈیو کریٹ کرتا ہے. اگین تھوڑا ٹائم لگے گا جنریشن میں, لیکن جو ریزلٹ ہے وہ بہت ہی کرسپ اور بہت ہی کمال کا نکلے گا. تو اگر آپ کو جلدی نہیں ہے اور آپ کے پاس ہے ٹائم, آپ آرام سے بیٹھ کے نکال سکتے ہیں امیج اور ویڈیو, تو پھر آپ کے لیے یہ بنی ہے, اینڈ گو فار اٹ. ٹھیک ہے, اب ذرا اگلی ویب سائٹ کی طرف پڑھنا چاہوں گا جس کا نام ہے, میں آپ کا اس کا نام میں کیسے بتاؤں آپ کو. اوکے, لیٹ می ٹرائی, osirisai.live. دوبارہ ٹرائی کرتا ہوں, اب میں اسپیل آؤٹ کر دیتا ہوں, osirisai, osirisai.live. جب اس ویب سائٹ پہ آپ کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے پورا گلوب آ جائے گا. اس میں کئی ساری ایکٹیویٹیز ہوں گی,

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: سامعین کرام, جس طرح احکام خداوندی سے

نیازی نہیں ہو سکتی، اسی طرح اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت سے بے پروائی اختیار نہیں کی جا سکتی۔ سنت رسول اللہ کی اطاعت بھی ایسی ہی ضروری ہے جیسی کتاب اللہ کی، اس لیے کہ دونوں کی پیروی حکم الہی کی پیروی ہے۔ سامعین کرام، انہی ہدایات کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روح پرور سنتیں۔ اس پروگرام کے ہر قسط میں ہم ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے، اس کے معنی پر غور کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سنت ہماری روزمرہ زندگی میں روشنی اور سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ سامعین کرام، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس بیٹھ کر دل خود بخود پرسکون ہو جاتا ہے، ان سے بات کرنے سے پہلے الفاظ ناپنے نہیں پڑتے، کوئی ضرورت ہو تو انسان بلا جھجک ان کے پاس جا سکتا ہے، غلطی ہو جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ سمجھانے کی کوشش کریں گے، ذلیل نہیں کریں گے، اختلاف ہو جائے تو بات کریں گے، تعلق نہیں توڑیں گے، اور اگر کوئی چھوٹی سی ضرورت ہو تو اسے غیر ضروری طور پر مشکل نہیں بنائیں گے۔ جبکہ دیگر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے قریب جانے سے پہلے ہی انسان سوچنے لگتا ہے، پتہ نہیں کیسے جواب دیں گے، کہیں ناراض نہ ہو جائیں، کہیں بات کا غلط مطلب نہ لے لیں، بہتر ہے ان سے کچھ کہا ہی نہ جائے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ وہ کون شخص ہے جس پر آگ حرام کر دی جاتی ہے؟ ہر وہ شخص جو لوگوں کے قریب رہنے والا، نرم مزاج اور معاملات میں آسان ہو۔ عَلَى كُلِّ قَرِيبٍ هَيِّنٍ سَهْلٍ، تو یہاں تین الفاظ ہیں، قریب، ہین، سہل۔ اب ان تین الفاظ میں ایک مومن کی پوری معاشرتی شخصیت سمٹ آئی ہے۔ آئیے ایک ایک لفظ کو سمجھتے ہیں۔ پہلا وصف قریب، لوگوں کے قریب، ایسا شخص جو لوگوں سے قریب ہو، تو یہ دراصل دل اور رویے کی قربت ہے۔ ایسا شخص جس سے بات کی جا سکے، جس کے پاس بیٹھا جا سکے، جس سے مشورہ لیا جا سکے۔ ملا علی قادر رحمہ اللہ اس مفہوم کی وضاحت اس طرح کرتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، ان سے میل جول رکھنا اور اپنی استطاعت کے مطابق ان کے ساتھ لطف و محبت سے پیش آنا، یعنی مومن لوگوں سے کٹا ہوا، ہر وقت تیوری چڑھائے، دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھنے والا انسان نہیں ہوتا، اس کے اندر انس ہوتا ہے، لوگ اس کے قریب آ سکتے ہیں۔ اب سامعین کرام، اپنے آپ سے پوچھئے، کیا میرے قریب ترین لوگ مجھ سے آسانی سے بات کر سکتے ہیں؟ کیا میرا بچہ اپنی غلطی مجھے بتا سکتا ہے؟ یا وہ پہلے یہ سوچتا ہے کہ اگر ابو کو بتایا تو بہت غصہ کریں گے؟ کیا آپ کا شریک حیات اپنی پریشانی آپ کے سامنے رکھ سکتا ہے؟ کیا آپ کا چھوٹا بھائی یا بہن آپ سے مشورہ کر پاتا ہے؟ کیا دفتر میں آپ کے ماتحت شخص کو کوئی غلطی ہو جائے تو وہ اسے چھپانے کے بجائے آپ کو بتانے کی ہمت رکھتا ہے؟ بعض اوقات ہماری زندگی کی بہت سی تلخیوں کا سبب ہمارا رد عمل ہوتا ہے۔ مسئلہ چھوٹا ہے لیکن رد عمل بہت بڑا۔ کسی نے فون کا جواب دیر سے دیا، ہم نے فوراً نتیجہ نکال لیا، اسے میری کوئی قدر نہیں۔ کسی نے دعوت نہیں دی، اس نے جان بوجھ کر میری بے عزتی کی ہے۔ کسی نے گفتگو میں ایک نامناسب لفظ کہہ دیا، ہم نے پورا تعلق اسے ایک لفظ کے حوالے کر دیا۔ تو ہین انسان ہر چیز کو اپنا انا کا مسئلہ نہیں بناتا، وہ جانتا ہے کچھ باتیں سمجھانے کی ہوتی ہیں، کچھ معاف کرنے کی اور کچھ نظر انداز کر دینے کی۔ تیسرا وصف ہے سہلن، یعنی معاملات میں آسان، ایسا شخص جس کے ساتھ معاملات کرنا آسان ہو، خرید و فروخت میں آسان، لین دین میں آسان، اپنا حق مانگنے میں مہذب، دوسرے کا حق ادا کرنے میں کشادہ دل۔ یعنی جیسا کہ ملا علی قالی رحمہ اللہ نے اس کا معنی بیان کیا ہے کہ وہ خریدنے، بیچنے، حق ادا کرنے اور اپنا حق طلب کرنے میں نرم اور کشادہ معاملہ ہو۔ یہاں ایک اور بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سہل مزاج ہونا کمزور ہونا نہیں۔ نرم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر غلط بات مان لی جائے۔ قریب ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ حدود ختم ہو جائیں۔ آسان ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ حق و باطل میں فرق نہ رہے۔ ایک مومن نرم بھی ہو سکتا ہے اور اصول پر مضبوط بھی۔ وہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں، یہ درست نہیں ہے، لیکن عزت کے ساتھ وہ اپنا حق مانگ سکتا ہے بدتمیزی کے بغیر۔ وہ کسی کی غلطی درست کر سکتا ہے اسے ذلیل کیے بغیر۔ یہی خوبصورتی ہے، اصول مضبوط ہو، مزاج نرم ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرنے، اسے سمجھنے اور محبت کے ساتھ اپنی زندگیوں میں انہیں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اسی دعا کے ساتھ پروگرام روح پرور سنت کے آج کے اس حلقے سے تکنیکی معاون شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے، سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے رہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

0: ہے. اب جب وہ قرآن کھولتا ہے اور انبیاء علیہ السلام کے قصے پڑھتا ہے تو اسے صرف ایک تاریخی واقعہ نظر نہیں آتا, وہ اپنی زندگی کی جھلک دیکھتا ہے. وہ محسوس کرتا ہے کہ ارے یہ آیات میرے حالات سے کتنی قریب ہیں. اس کی ایک بہت خوبصورت مثال ایوب علیہ السلام ہے. قرآن میں آتا ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اور ایوب علیہ السلام کو یاد کیجیے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا, کیا پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچ گئی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. اب یہ آیت کون سب سے زیادہ محسوس کرتا ہے, عربی زبان کا بڑا ماہر یا بستر بیماری پر پڑا ہوا مریض؟ یقیناً مریض, کیونکہ وہ اس کیفیت کو جی رہا ہے. اس کے دل کی کیفیت اس آیت سے جڑ جاتی ہے. وہ اس آیت میں الفاظ نہیں دیکھتا صرف بلکہ اپنا درد دیکھتا ہے. سامعین کرام, یہاں غلط فہمی دور کرنے کی ضرورت بھی ہے, اور وہ یہ کہ یہ بات صحیح نہیں کہ علم کی ضرورت نہیں. علم جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی بہتر ہوگا, لیکن قرآن کا ایک حصہ ایسا بھی ہے جس کا تعلق حال سے ہے, صرف عقل سے نہیں. یعنی بعض آیات کا اثر اس وقت محسوس ہوتا ہے جب انسان خود ان حالات سے گزر رہا ہو. اسی لیے سلف صالحین بھی فرمایا کرتے تھے ایمان بڑھتا ہے تو قرآن کے معنی بھی بڑھ جاتے ہیں. یعنی الفاظ وہی رہتے ہیں لیکن دل کی کیفیت بدل جاتی ہے. سامعین کرام, ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے راستے پر چلنے کا فائدہ صرف آخرت میں ملے گا, لیکن آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک عظیم فائدہ دنیا میں بھی ملتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ قرآن آپ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے. آپ کی تلاوت بدل جاتی ہے, آپ کا تدبر بدل جاتا ہے, آپ کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو بدل جاتے ہیں, اور آپ کی دعائیں بھی بدل جاتی ہیں. اب گفتگو کے ایک نہایت اہم نقطے کی طرف آتے ہیں. قرآن جب کسی واقعے پر تبصرہ کرتا ہے تو وہ عام انسانوں کی طرح نہیں کرتا. ہم انسان جب کسی حادثے سے, مصیبت یا بحران سے گزرتے ہیں تو ہمارا تبصرہ ہمارے جذبات سے متاثر ہوتا ہے. دکھ ہو تو ہم دکھ کے اندر سوچتے ہیں, غصہ ہو تو ہم غصے کے اندر سوچتے ہیں, لیکن قرآن رب العالمین کا کلام ہے. وہ جذبات کے دباؤ میں نہیں آتا, وہ واقعے کو صرف اس لمحے کے تناظر میں نہیں دیکھتا, بلکہ ماضی, حال اور مستقبل سب کو سامنے رکھ کر رہنمائی دیتا ہے. سامعین کرام, اس حقیقت کی شاید سب سے خوبصورت مثال سورہ فتح ہے. ذرا تصور کیجئے, صلح حدیبیہ کے بعد صحابہ کرام شدید غم میں تھے. ان کی خواہش تھی کہ عمرہ کریں, وہ مکہ کے قریب پہنچے تھے لیکن واپس لوٹنا پڑا. معاہدے کی بازشتیں بظاہر مسلمانوں کے خلاف محسوس ہو رہی تھیں. عمر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی نے بھی عرض کیا, کیا ہم حق پر نہیں ہیں اور وہ باطل پر نہیں؟ صحابہ کے دلوں میں تکلیف تھی, غم تھا, اضطراب تھا, اور اسی لمحے اسی کیفیت میں آسمان سے وحی نازل ہوئی, انا فتحنا لك فتحا مبینا, بے شک ہم نے آپ کو ایک کھلی فتح عطا کر دی, فتح مبین عطا کر دی. اللہ اکبر, صحابہ کہہ رہے ہیں, یعنی ان کی نظر میں یہ تو پسپائی تھی, لیکن قرآن کیا کہتا ہے بعد میں, یہ فتح ہے. صحابہ معاہدے کی چند شقے دیکھ رہے تھے لیکن اللہ مستقبل کی بات کر رہا تھا, اللہ پوری تاریخ دیکھ رہا تھا. یہی فرق ہے, یہی فرق ہے انسانی نظر اور ربانی نظر میں. انسان ایک درخت دیکھتا ہے, انسان ایک لمحہ دیکھتا ہے, اللہ پوری تاریخ دیکھتا ہے, اللہ اس زخم کے بعد آنے والی کامیابی دیکھتا ہے. سامعین کرام, آج جب ہم سورہ فتح سنتے ہیں تو شاید ہمیں کسی خوبصورت قاری کی تلاوت یاد آتی ہے, کسی مسجد کی محفل یاد آتی ہے, کسی درس قرآن کی نشست یاد آتی ہے, لیکن صحابہ, ان کے لیے سورہ فتح یادوں کا سمندر تھی. انہیں حدیبیہ یاد آتا تھا, انہیں ابو جندل رضی اللہ عنہ یاد آتے تھے جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے مسلمانوں کے پاس پہنچے تھے, انہیں بیعت رضوان یاد آتی تھی, انہیں وہ درخت یاد آتا تھا جس کے نیچے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جان قربان کرنے کا عہد کیا تھا. جب وہ آیت سنتے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونك تحت الشجرة, تو ان میں سے بعض صحابہ سوچتے میں بھی تو وہاں موجود تھا, یہ آیت میرے بارے میں بھی نازل ہوئی تھی. سامعین کرام, ہم صحابہ جیسا تجربہ تو حاصل نہیں کر سکتے, ہم حدیبیہ میں موجود نہیں تھے, ہم بیعت رضوان میں شریک نہیں تھے, لیکن ہم ایک چیز ضرور کر سکتے ہیں, ہم اپنی زندگی کو قرآن کے قریب لا سکتے ہیں. جتنا ہماری زندگی قرآن کے راستے کے قریب ہوگی اتنا ہی قرآن ہمارے دل کے قریب ہوگا. جتنا ہم دین کے لیے جئیں گے اتنا ہی قرآن ہمیں اپنے اندر اتارتا ہوا محسوس ہوگا. سامعین کرام, یہی قرآن کے ساتھ زندہ تعلق کا راز ہے. قرآن یہ جینے کی کتاب ہے, اور جو اسے اپنی زندگی میں اتارتا ہے قرآن بھی اس کی زندگی میں اتر جاتا ہے. اب پروگرام کے اختتامی مرحلے میں ہم ایک اہم سوال کی طرف رخ کرتے ہیں سامعین کرام, وہ یہ کہ کیا آج بھی ایسا ممکن ہے کہ قرآن کی کوئی آیت ہمارے دل میں اسی طرح اتر جائے جس طرح وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین کے دلوں میں اتری تھی؟ کیا آج بھی کوئی انسان قرآن پڑھتے ہوئے محسوس کر سکتا ہے کہ یہ آیت میرے حال سے بات کر رہی ہے؟ کیا آج بھی کوئی شخص سورہ یوسف پڑھ کر صبر سیکھ سکتا ہے, سورہ فتح پڑھ کر امید حاصل کر سکتا ہے, سورہ توبہ پڑھ کر اپنے ایمان کا جائزہ لے سکتا ہے, اور سورہ کہف پڑھ کر فتنوں کے مقابلے کی قوت پا سکتا ہے؟ جواب, جی ہاں بالکل. اگرچہ وحی کا نزول مکمل ہو چکا ہے لیکن قرآن کی تاثیر آج بھی زندہ ہے. اللہ کا کلام آج بھی دلوں کو بدلتا ہے, آج بھی آنکھوں میں آنسو لاتا ہے, آج بھی گمراہ کو راستہ دکھاتا ہے, اور آج بھی شکستہ دلوں کو سہارا دیتا ہے. سامعین کرام, بعض لوگ قرآن کو ایک مقدس کتاب سمجھ کر رمضان میں پڑھ لیا کرتے ہیں, ثواب کی نیت سے تلاوت کر لیتے ہیں. یہ یقیناً بڑی سعادت ہے, لیکن قرآن کا سب سے اہم مقصد ہدی للمتقین, یہ ہدایت ہے. قرآن کا مقصد تبدیلی ہے, قرآن کا مقصد انسان کی تعمیر ہے. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں صرف یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے, بلکہ یہ بھی سوچیں کہ آیت مجھ سے کیا چاہ رہی ہے, یہ میری زندگی کو کیسے بدلنا چاہتی ہے, یہ میرے حال پر کیسے مطابق ہوتی ہے. سامعین کرام, غار ثور کا واقعہ ہم سب جانتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غار میں موجود ہیں, دشمن بالکل قریب پہنچ چکے ہیں, جان کا خطرہ ہے, اور اسی لمحے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے فرماتے ہیں, لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ آیت ایک خاص موقع پر نازل ہوئی, لیکن کیا اس کا نور صرف اسی واقعے تک محدود ہے؟ ہرگز نہیں. اہل علم فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ پر سچا توکل اختیار کرتا ہے, جو اللہ کے دین کے لیے کھڑا ہوتا ہے, جو مشکلات میں بھی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے, اسے اس آیت میں اپنے لیے بھی ایک حصہ نظر آتا ہے. وہ محسوس کرتا ہے کہ اگرچہ میں غار ثور میں نہیں ہوں, لیکن میرے خوف, میری آزمائش, میری تنہائی اور میری مشکلات میں بھی اللہ میرے ساتھ ہے. سامعین کرام, قرآن کو سمجھنے کا ایک راز یہ بھی ہے کہ انسان جتنا قرآن پر عمل کرتا ہے اتنا ہی قرآن اس پر کھلتا جاتا ہے. ایک شخص صبر کی آیات پڑھتا ہے لیکن اس نے کبھی صبر آزما حالات نہیں دیکھے. دوسرا شخص آزمائشوں سے گزرتا ہے, بیماری جھیلتا ہے, لوگوں کی باتیں سنتا ہے, محرومی برداشت کرتا ہے. جب وہی شخص صبر کی آیات پڑھتا ہے تو اس کا دل کانپ اٹھتا ہے, کیونکہ وہ اپنے حال کو قرآن میں دیکھ رہا ہے. سامعین کرام, اور بار بار ہم جس غلط فہمی کا ازالہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ گہرا تعلق قائم کرنے کا حق یہ صرف علماء کو ہے, بعض نے اس عقیدت کو اختیار کر لیا, یہ غلط ہے. قرآن ہر اس شخص کے لیے ہے جو ہدایت چاہتا ہے. ہاں, تفسیر اور استنباط کے اپنے اصول ہیں, لیکن قرآن سے نصیحت حاصل کرنا, قرآن سے قوت لینا, قرآن سے امید لینا, قرآن سے محبت کرنا, یہ ہر مومن کا حق ہے. ایک مزدور بھی قرآن سے فائدہ اٹھا سکتا ہے, ایک ماں بھی قرآن سے فائدہ اٹھا سکتی ہے, ایک طالب علم بھی, ایک تاجر بھی, ایک بیمار بھی, ایک دائی بھی, ہر شخص اپنے حال کے مطابق قرآن سے روشنی حاصل کر سکتا ہے. مریض کو ایوب علیہ السلام کی آیات میں سکون ملتا ہے, مظلوم کو موسیٰ علیہ السلام کی داستان میں امید ملتی ہے, گنہگار کو توبہ کی آیت میں راستہ ملتا ہے, دائی کو انبیاء علیہ السلام کے صبر میں حوصلہ ملتا ہے, اور مصیبت زدہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے وعدوں میں سہارا ملتا ہے. اسی لیے قرآن ہر شخص سے مختلف انداز میں گفتگو کرتا ہے. کتاب ایک ہی ہے، الفاظ ایک ہی ہیں، لیکن دلوں کی کیفیتیں مختلف ہیں. سامعین کرام، جب ہم سورہ انفال یا سورہ فتح جیسی سورتیں پڑھتے ہیں تو یوں نہ سوچیں کہ یہ صرف تاریخی معلومات ہیں، تاریخی معلومات حاصل کرنے کی کوشش رہے، بلکہ یہ سوچیں کہ ان سورتوں کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کو کیا سکھانا چاہتا ہے. وہ ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ مشکلات میں اللہ پر اعتماد رکھو. یہ سورتیں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ بظاہر نقصان بھی کبھی بڑی کامیابی کا مقدمہ بن سکتا ہے. وہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی تدبیر انسان کی تدبیر سے کہیں بلند ہے. سامعین کرام، اگر آج کی پوری گفتگو کو ایک جملے میں سمیٹنا چاہوں تو شاید وہ یہ ہوگا کہ قرآن صرف معلومات کی کتاب نہیں بلکہ شفا کی کتاب ہے. یہ بیمار دلوں کی دوا ہے، یہ مایوس انسانوں کی امید ہے، یہ بھٹکے ہوئے لوگوں کا راستہ ہے، یہ گنہگاروں کی توبہ ہے، اور یہ اندھیروں میں بھٹکنے والوں کے لیے نور ہے. تو سوال وہی ہے، کیا ہمارا دل قرآن سے ہدایت لینے کے لیے تیار ہے؟ کیا ہم قرآن کو سننے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم قرآن کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیونکہ قرآن کا نور ہر وقت موجود ہے، لیکن فائدہ وہی اٹھاتا ہے جو اپنے دل کو اس کے لیے کھولتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن کو صرف پڑھتے نہیں تھے بلکہ قرآن کو اپنی زندگی میں اترتا ہوا محسوس کرتے تھے، اور یہی وہ حقیقت ہے جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. ہم اکثر قرآن کے نزول کی تاریخ پڑھتے ہیں، مکی اور مدنی سورتوں کی تقسیم پڑھتے ہیں، اسباب نزول کا مطالعہ کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہم اس بنیادی حقیقت کو بھول جاتے ہیں کہ قرآن ایک زندہ جماعت کی تربیت کر رہا تھا. وہ جماعت خوش بھی ہوتی تھی، غمگین بھی ہوتی تھی، وہ فتح بھی دیکھتی تھی اور شکست بھی. اس کے سامنے سوالات بھی آتے تھے اور آزمائشیں بھی، اور ان تمام مواقع پر آسمان سے ایسی آیات نازل ہوتی جو ان کے دلوں کی کیفیت سے براہ راست ہم آہنگ ہوتی. سامعین، آج اگر ہم سورہ آل عمران پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک سورت ہے، لیکن احد کے مجاہدین جو تھے ان کے لیے یہ سورت ان کے زخموں پر رکھا جانے والا مرہم تھا. آج اگر ہم سورہ انفال پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے ایک تفسیر کا موضوع ہے، لیکن بدر کے مجاہدین کے لیے یہ ان کے اپنے تجربات کی تفسیر تھی. اگر ہم آج سورہ مجادلہ پڑھتے ہیں تو ایک واقعہ نظر آتا ہے، لیکن اس خاتون کے لیے جس کے حوالے سے یہ سورت نازل ہوئی تھی یہ اس بات کا اعلان تھا کہ سات آسمانوں کا رب اس کی فریاد سن رہا ہے. تو قرآن انسان کی رہنمائی کرتا ہے، اس کو ہدایت کہا گیا، نور، شفا، رحمت قرار دیا گیا ہے. آج ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، حفظ بھی کرتے ہیں، ترجمہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن ایک چیز کمزور پڑ گئی ہے، اور وہ ہے اپنے حال کو قرآن کے سامنے پیش کرنا. بعض اوقات ترجمے کے حوالے سے ہم کافی رغبت دلا رہے ہوتے ہیں، کافی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ارے ترجمہ بھی پڑھو، ترجمہ بھی پڑھو، قرآن کو سمجھو بھی. اب اس دور میں افہام تفہیم یہ بھی اس کا سلسلہ بھی کافی آگے بڑھ گیا ہے. ہر کوئی قرآن کی معلومات کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا تو ہے ضرور، لیکن اپنے حال کو قرآن کے سامنے پیش نہیں کرتا. ہم پریشان ہوتے ہیں لیکن قرآن سے جواب نہیں ڈھونڈتے، ہم آزمائش میں ہوتے ہیں لیکن قرآن سے تسلی نہیں لیتے، ہم فیصلوں کے موڑ پر کھڑے ہوتے ہیں لیکن قرآن کی روشنی تلاش نہیں کرتے. حالانکہ صحابہ کرام کا انداز اس کے برعکس تھا، وہ ہر حال میں قرآن کی طرف رجوع کرتے تھے. سامعین کرام، سوچیے ایک مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر کی الماری میں سینکڑوں دوائیں موجود ہیں، لیکن مریض کے لیے فائدہ اس وقت ہوگا جب وہ اپنی بیماری کے مطابق دوا حاصل کرے گا. قرآن بھی ایک عظیم خزانہ ہے، اس میں صبر کی آیات بھی ہیں، شکر کی آیات بھی، توکل کی بھی، توبہ کی بھی، جہاد کی بھی، دعوت کی بھی، اصلاح نفس کی بھی. اور سوال یہ ہے، آج آپ کی روح کس چیز کی محتاج ہے؟ آپ کا دل کس علاج کا طلبگار ہے؟ اگر انسان اس سوال کے ساتھ قرآن کھولے تو قرآن اس کے لیے بالکل نئی دنیا بن جاتا ہے۔ صحابہ اکرام کی ایک بڑی خصوصیت یہ تھی کہ وہ قرآن کو اپنے اوپر نازل سمجھتے تھے۔ جب جنت کی آیات آتی تو گویا جنت کو دیکھ لیتے، جب جہنم کی آیات آتی تو گویا جہنم کو سامنے محسوس کرتے، جب منافقین کا ذکر آتا تو اپنے دلوں کا جائزہ لیتے، اور جب مومنین کی صفات بیان ہوتی تو خود کو ان صفات کے مطابق بنانے کی کوشش کرتے۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ کیفیت صرف صحابہ کے لیے تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کیفیت کا ایک حصہ آج بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جب ایک ماں اپنے بچے کی تربیت میں مشکلات دیکھتی ہے اور لقمان حکیم کی نصیحتیں پڑھتی ہے، جب ایک داعی مخالفتوں کے درمیان نوح علیہ السلام کا صبر پڑھتا ہے، جب ایک بیمار ایوب علیہ السلام کی دعا پڑھتا ہے، تو قرآن اس کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ اسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یوں بیان فرمایا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یعنی ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو اہل ایمان کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ امام ابن حدیث رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قرآن نے عدل، انصاف، معاشرت، معاملات اور انسانی تعلقات کے ایسے اصول دیے ہیں جو ہر دور میں انسانیت کے لیے شفا کا کام کرتے ہیں۔ سامعین کرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن آپ کے لیے بھی ویسا ہی نور بنے جیسے صحابہ اکرام کے لیے تھا، تو چند کام کیجئے۔ روزانہ قرآن کے ساتھ وقت گزاریں، صرف تلاوت نہیں تدبر بھی کریں، اپنے حالات کو قرآن کے سامنے رکھیں، اپنے سوالات کے جواب قرآن میں تلاش کریں، اور سب سے بڑھ کر قرآن پر عمل کریں، شریعت کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کریں، کیونکہ جتنا عمل بڑھے گا اتنا ہی فہم بڑھے گا، اور جتنا فہم بڑھے گا اتنا ہی قرآن کا نور دل میں اترے گا۔ یہی ہے سامعین کرام ہمارے آج کے حلقے کا خلاصہ، کہ جتنا عمل بڑھے گا اتنا ہی فہم بڑھے گا، اور جتنا فہم بڑھے گا اتنا ہی قرآن کا نور دل میں اترے گا۔ ہمیشگی سے عمل پر استقامت کے ساتھ رہنا یہ کافی ضروری ایک خطوہ ہے، اسٹیپ ہے آپ کی اپنے معلومات میں پختگی پیدا کرنے کے لیے، کیونکہ اگر معلومات کو صرف معلومات کی سطح پر رکھ دیں اور عمل سے کافی دور ہوں، تو اس سے آپ کو اپنے فہم کی اس گہرائی بھی حاصل نہیں ہوگی، اور یہ قرآن کے جو اہم مقاصد ہیں آپ ان تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو آئیے گفتگو کے اختتام پر ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اللہ ہمارے اور قرآن کے درمیان زندہ تعلق پیدا فرما، قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے غموں کا مداوا بنا، ہمارے پریشانیوں کا علاج بنا، ہماری زندگی کا رہنما بنا۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اے اللہ قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنا، ہمارے خلاف حجت نہ بنا، اور ہمیں اہل قرآن میں شامل فرما، آمین یا رب العالمین۔ اسی کے ساتھ سامعین کرام، ساؤنڈ ڈیزائنر شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ سنتے رہیے اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107، پروگرام تفہیم القرآن کا سلسلہ جاری رہے گا، ملاقات ہوتی ہے اگلے حلقے میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: FM 107 سے اب پیش خدمت ہے تلاوت کلام پاک. مطلوبہ آیات کا اردو ترجمہ تلاوت کے فوراً بعد پیش کیا جائے گا.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.

اور ممکن نہیں ہے کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو وہ پھر پلٹ سکے, یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے, اور وعدہ برحق کے پورا ہونے کا وقت قریب آ لگے گا تو یکا یک ان لوگوں کے دیدے پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے جنہوں نے کفر کیا تھا. کہیں گے, ہائے ہماری کمبختی, ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے بلکہ ہم خطاکار تھے. بے شک تم اور تمہارے وہ معبود جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوچھتے ہو جہنم کا ایندھن ہے, وہیں تم کو جانا ہے. اگر یہ واقعی خدا ہوتے تو وہاں نہ جاتے, اب سب کو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے. وہاں وہ پھنکارے ماریں گے اور حال یہ ہوگا کہ اس میں کان پڑی آواز نہ سنائی دے گی. رہے وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہوگا تو وہ یقیناً اس سے دور رکھے جائیں گے, اس کی سرسراہٹ تک نہ سنیں گے, اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی من بھاتی چیزوں کے درمیان رہیں گے. وہ انتہائی گھبراہٹ کا وقت ان کو ذرا پریشان نہ کرے گا, اور ملائکہ بڑھ کر ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے کہ یہ تمہارا وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا, وہ دن جبکہ آسمان کو ہم یوں لپیٹ کر رکھ دیں گے جیسے تومار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں. جس طرح پہلے ہم نے تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم

پھر اس کا اعادہ کریں گے, یہ ایک وعدہ ہے ہمارے ذمے اور یہ کام ہمیں بہرحال کرنا ہے. اور زبور میں ہم نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے. اس میں ایک بڑی خبر ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے. اے نبی, ہم نے تم کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. ان سے کہو, میرے پاس جو وحی آتی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا خدا صرف ایک خدا ہے, پھر کیا تم سرے اطاعت جھکاتے ہو؟ اگر وہ منہ پھیریں تو کہہ دو کہ میں نے علل اعلان تم کو خبردار کر دیا ہے. اب یہ میں نہیں جانتا کہ وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے قریب ہے یا دور. اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو بآوازیں بلند کہی جاتی ہیں اور وہ بھی جو تم چھپا کر کرتے ہو. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ دیر تمہارے لیے ایک فتنہ ہے اور تمہیں ایک وقت خاص تک کے لیے مزے کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے. آخر کار رسول نے کہا, اے میرے رب, حق کے ساتھ فیصلہ کر دے, اور لوگو, تم جو باتیں بناتے ہو ان کے مقابلے میں ہمارا رب رحمان ہی ہمارے لیے مدد کا سہارا ہے.

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ لوگو، اپنے رب کے غضب سے بچو۔ حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ جس روز تم اسے دیکھو گے، حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا، اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرنے لگتے ہیں، حالانکہ اس کے تو نصیب ہی میں یہ لکھا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا اسے وہ گمراہ کر کے چھوڑے گا اور عذاب جہنم کا راستہ دکھائے گا۔ لوگو، اگر تمہیں زندگی بعد موت کے بارے میں کچھ شک ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے، جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکل بھی۔ یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ تم پر حقیقت واضح کریں۔ ہم جس نطفے کو چاہتے ہیں ایک وقت خاص تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تم کو ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں، پھر تمہیں پرورش کرتے ہیں تاکہ تم جوانی کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے۔

بعض اور لوگ ایسے ہیں جو کسی علم اور ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر گردن نکڑائے ہوئے خدا کے بارے میں جھگڑتے ہیں تاکہ لوگوں کو راہ خدا سے بھٹکا دیں. ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے روز اس کو ہم آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. یہ ہے تیرا وہ مستقبل جو تیرے اپنے ہاتھوں نے تیرے لیے تیار کیا ہے, ورنہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے, اگر فائدہ ہوا تو مطمئن ہو گیا اور جو کوئی مصیبت آ گئی تو الٹا پھر گیا. اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی, یہ ہے صریح خسارہ. پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ فائدہ. یہ ہے گمراہی کی انتہا. وہ ان کو پکارتا ہے جن کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے. بدترین ہے اس کا مولا اور بدترین ہے اس کا رفیق. اس کے برعکس اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. اللہ کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے. جو شخص یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہ کرے گا, اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شگاف لگائے, پھر دیکھ لے کہ آیا اس کی تدبیر کسی ایسی چیز کو رد کر سکتی ہے جو اس کو ناگوار ہے. ایسی ہی کھلی کھلی باتوں کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے, اور ہدایت اللہ جسے چاہتا ہے دے

یاد کرو وہ وقت جبکہ ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر یعنی خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی، اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام و رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار آئیں تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں، اور چند مقرر دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں، خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی دیں، پھر اپنا میل کو چیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ یہ تھا تعمیر کعبہ کا مقصد، اور جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو یہ اس کے رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے، اور تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے ماں سوا ان چیزوں کے جو تمہیں بتائی جا چکی ہیں، پس بتوں کی گندگی سے بچو، جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو، یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا، اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے گی جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے۔ یہ ہے اصل معاملہ، اسے سمجھ لو، اور جو اللہ کے مقرر کردہ شعائر کا احترام کرے تو یہ دلوں کے تقویٰ سے ہے۔ تمہیں ایک وقت مقرر تک ان ہدی کے جانوروں سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے، پھر ان کے قربان کرنے کی جگہ اسی قدیم گھر کے پاس ہے۔

ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں۔ ان مختلف طریقوں کے اندر مقصد ایک ہی ہے، پس تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے اور اسی کے تم مطیع فرمان بنو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بشارت دے دے عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، جو مصیبت بھی ان پر آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شعائر اللہ میں شامل کیا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، پس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو، اور جب قربانی کے بعد ان کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں۔ ان جانوروں کو ہم نے اس طرح تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون، مگر اسے